0: han klarer å legge fra seg presset før han går ut på og bare leve I nu og være seg selv, og det har han gjort det nå I ganske mange år med mye press på seg og år etter år, så jeg skal ikke skreide for mye av det, men akkurat det en veldig god mål.
1: Og kampen vises på storskjermer rundt om I Norge, og mange norske supportere har allerede ventet I flere timer på avspark, blant annet I Spikersuppa I Oslo. Der håper Max Oskar Hafsdal Hegg på det beste.
2: Nei, jeg håper jo, vi alle her og håper på en Norge-serie så klart, men Senegal jo et veldig sterkt og rutinert lag, og mange av spillerne gamle og rutinerte mesterskapsspillere, også I andre mesterskap som Champions League, for eksempel, altså vi Koulibaly og så videre rutinerte på absolutt det presset da, som I en, en VM-topp da.
1: Andre omgangen I kampen mellom Frankrike og Irak I natt blitt utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Kampen startet opp igjen for drøye 10 minutter siden, og den flyttet til NRK 2. Og ved pause ledet Frankrike 1-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 3. Norge leder 1-0 til pause i nattens femkamp mot Senegal. Slik hørtes det ut på NRK 1 da Markus Holmgren Pedersen skåret.
1: Veldig tydelig strategi fra Ståle Solbakken og Norge. Finn Kjølott hvis det høyt press.
2: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Ja!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad og også fotballekspert Kristoffer Løkberg. I forkant av Norges kamp mot Senegal sendte New Yorks borgermester Soran Mamdani en hyllest til det norske landslaget og norske fans som har rodd både på tribuner og på Times Square.
3: As thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde and across the five boroughs filter into New York New Jersey Stadium this evening. They will observe a few sacred traditions. They will do the customary Viking row. Punctuated by the rhythmic shouts that even today, centuries since the last long ship set sail, probably send a shiver down the spine of anyone living in the British Isles. They will loudly sing Alt for Norge, or All for Norway, their fan anthem, named after a slogan of solidarity from the Second World War. And whether they can trace their Norwegian lineage back 20 generations, or whether they settled in Norway only a few years ago, seeking a new home where freedom could be found, these fans will cheer side by side for a team that plays beautifully, that plays creatively, and above all, plays together.
0: Ja, Mamdani snakker her blant annet om hvordan norske fans vil møte opp på stadion I New Jersey og gjøre robevegelsen som henspeiler på vikingtiden, og at norske fans vil feire sammen enten de kan vise til at de har vært norske 20 generasjoner bakover, eller om de relativt nye I Norge. Og I speakersuppa I Oslo det også fans som ror I natt. Og nattens kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær og ble ferdig for rundt et kvarter siden. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk måtte søke dekning I bomberom. NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Norge vant akkurat 3-2 over Senegal I nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen. Andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt I nettet kort tid etter at Senegal hadde skaffet seg sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen inn foran Antonio Nusa.
2: Ikke over.
1: Hallo!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad her. Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål I dette VM-et og dermed tidenes mestskårende nordmann I VM-slutspill for menn. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål I 1994 og 1998. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Keir Starmer kan bli erstattet I løpet av få uker som både leder av Labour og som statsminister I Storbritannia. Han sa mandag at han går av når en arvtaker klar. Alt tyder på at det blir Manchesters tidligere ordfører Andy Burnham, og det kan skje fort, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det verdt å merke seg at den som var regnet som kanskje Andy Burnhams største konkurrent, den tidligere helseministeren West Streeting, I dag sa at han ikke kommer til å stille, og han støtter Burnhams kandidatur. Hvis det blir en lederkamp, så kan man se at Andy Burnham går inn dørene her som statsminister hvis han vinner den I september. Hvis han ikke får konkurranse, så kan det skje allerede I midten av juli.
0: Donald Trump truer nok en gang med å svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA I Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte I Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte I Tyrkia. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt. Det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. Og I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk ble bedt om å søke dekning I bomberom. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Norge videre I VM etter å ha vunnet nattens VM-kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Etterpå sa han at kvelden var blant de beste I hans liv.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og I kveld. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Det henger så stort, så jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Og en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på feiring I form av roing rett etter kampen.
2: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
0: Og Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst med det norske publikummet på tribunen etter kampen.
3: Det jævlig deilig I dag, så... Det ble nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp I dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag. Og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her, og overalt forventning.
4: Hva det som gjør deg mest rørt?
3: Nei, det liksom... Altså, dem et lag ser du jo også med roingen altså, sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne, men nå det liksom, det pur klasse. Og dem et lag, vi et lag. Vi sammen, vi fighter. Du hører dem. Det men jævlig bra.
0: Og mens tusener av nordmenn på vei ut av arenaen I New Jersey, har myndighetene sendt ut et nytt varsel om at folk må søke ly. Journalister på plass på arenaen har fått beskjed om å bli værende I bygget, ifølge NTBs reporter på stedet. Også I timene før VM-kampen ba myndighetene folk være forsiktige på grunn av tordenvær I nærheten. Det ble ikke et problem under kampen, men etter kampen har det altså igjen oppstått vær som myndighetene anser som farlig. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike, og kampen I Philadelphia I Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Donald Trump tror nok en gang må svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA I Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa, Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte I Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøtet I Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det var Crazy Abrams som sang det. 12:05 klokka, før det var det Morgan Sulele her I tidlig morgen, bare din. En av de store engelske popstjernene har bursdag I dag. En dame som kom som en rakett, men som også ble borte. Men nå ryktes det om comeback. Hvem har bursdag? Jo, det får dere straks.

I dag har Amy Ann Duffy bursdag, eller bare Duffy da, som artistnavnet. Hun har vært ute av rampelyset en stund, men nå ryktes det om et comeback etter 15 år. For på Instagram har den valisiske artisten avslørt at hun skal holde en hemmelig intim konsert I starten av juli I London. Og dette blir da altså hennes første live-opptreden på nesten 15 år. I 2009 så rasket hun jo med seg tre Brit Awards-priser for debutplata Rock Ferry. Hun var også på Norwegian Wood-festivalen I Frognerparken. Og nå blir det jo spennende å se om hun kan følge opp da. Uansett, det bursdag, og da kommer denne fra Duffy.

Michael Kiwanuka er det som sing I'll Get Along, mens Line Dibedal før det sang om ei tår. Ja, ja, hur om det? Ingen tårer felles her i Tidlig Morgen Studio, for straks skal vi få en nyhetsoppdatering. Men før det, innenfor.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Mens nordmenn både i Norge og i USA feirer at vi videre i VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noen feiring på ham. Men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
1: Vi hadde en bra balanse mellom volleyballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra i perioder også, slipper ikke til noe i første omgang. Men i andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette er et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det er vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
1: Ja, Martin var veldig, veldig god i dag, og er helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det blir jo det er veldig kort tid til Frankrike-kampen. Og med den slitasjen det var i dag, så er vi nødt til å gjøre en del bytter da, det er 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne i 16-dels. For den kampen er den korteste intervallen i hele VM for noe lag, og noen må få lov til å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
1: Nei, ikke noen feiring. Det blir deilig å se dem på video.
0: Ytterligere to personer pågrepet i USA, anklaget for å ha planlagt et angrep mot et arrangement knyttet til Donald Trumps 80-årsfeiring, hvor presidenten selv deltok. Det opplyser USAs justisdepartement ifølge nyhetskanalen Fox News. Dermed totalt 7 personer satt i saken. Planen var å bruke droner med eksplosiver under en slåsskampturnering ved Det Hvite Hus 14. juni. Og målet skal ha vært å tvinge folk til å evakuere ut mot steder der snikskytere ventet. Politiet har identifisert over 20 mistenkte personer i saken, skriver Fox News. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep, mens 5 andre personer ble skadet i regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen i natt, og folk ble bedt om å søke dekning i bomberom. President Volodymyr Zelensky advarte i forrige uke om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. Frankrike har opplevd en ny rekord for gjennomsnittsvarme i juni, ifølge landets meteorologiske institutt. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader i gjennomsnitt. Det slår forrige rekord fra juni i fjor. Europa er rammet av en hetebølge, og det er sendt ut rødt farevarsel for varme i store deler av Frankrike på grunn av de høye temperaturene. Flere mennesker er bekreftet omkommet som følge av hetebølgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Ja, vi har jo vår norske Gabrielle, men dette var den engelske Gabrielle som sang Rise her i tidlig morgen. Nils Åge Nostad i studio, og si morgen.

0: Saved.
1: Oxide sang Mia, og Christian Christensen sang før det. Alt jeg elsker deg, og klokka, ja, den straks kvart på seks. Det jo 23. juni I dag, og I kveld så det jo sankthansaften. Forhåpentligvis med god vær, og ja, kanskje bålbrenning. Og dagen har jo fått navnet etter døperen Johannes. Men lenge før kristentid så ble jo midtsommer også feiret. Her I Norge har vi jo vært sankthansbål da, og I Sverige feires jo midtsommer. Veldig! Samfunnet der står jo nesten stille den helgen. Og vi nordmenn, vi har jo et litt sånn romantisk syn på svensk sommer, etter alle år med ferier dit, så da tar vi en svensk sommerlåt nå. Her Thomas Levin.

8 på 6 klokka. Mystical Magical, sing Benson Boone. Ja, vanligvis det jo slik at konger og dronninger blir krona, men slik det ikke I Norge. Og det var kong Olav som innførte dette da han I stedet for å få en krone da heller ble signet til norsk konge av biskopen I Nidarosdomen. Og denne tradisjonen holdt kong Harald ved like. Og I dag, 23. juni, det akkurat 35 år siden kongeparet vårt også ble signet I domen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Norge vant 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland, og slik hørtes det ut på NRK 1 da det tredje målet ble satt i nettet kort tid etter at Senegal hadde skåret sitt første mål.
1: Holmgren Pedersen, inn foran, Antonio Nusa!
2: Ikke over!
1: Hallo!
0: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad. Og Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål i dette VM-et, og dermed tidenes mest skårende nordmann i VM-formen. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål i 1994 og 1998. Og med 4 mål Erling Braut Haaland blant toppskårerne i dette VM-et også, bare slått av Lionel Messi, som har skåret 5 mål i dette mesterskapet. Jon Carew gleder seg over at en av de beste spissene i verden norsk.
3: Jeg synes det så gøy at han har klart å henge seg på det her, og at han har klart å bare spisse formen nå inn mot VM. At vi faktisk har en norsk spiss som en av toppskårene i VM, det ganske synssykt.
0: Nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike. Kampen i Philadelphia i Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. For andre gang under VM slo måljubel i natt ut på seismometer universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. Det samme skjedde da Norge slo Irak tidligere i mesterskapet, ifølge målingene fra Universitetet i Bergen. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver den kristne avisen Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan ha endret kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. Og Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stemte imot loven i 2016, og KrF sier til Dagen at de fortsatt mener loven feil. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.
4: Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: All for Norway, som de sier på den andre siden av dammen. Ja. Akkurat nå. Akkurat nå er klokka sånn rundt 11 der borte på kvelden, og festen har nok så vidt bare startet, tror jeg.
1: Jeg ser fryktelig mange i sosiale medier som tydeligvis har vært på denne kampen, men sånn værmessig, like etter at kampen var ferdig spilt, så kom det jo et nytt farevarsel. Trekk inn, hold det inndørs. Så hva gjør folk i USA da? Jo, der kjører man jo, for det første. Mm-hmm. Store parkeringshus også inne i stadion, tydeligvis. Eller i hvert fall i nærheten. Og da har man like gjerne piknik ut av bagasjerommet, som jeg har sett noen snaps av nå når de har fått beskjed om å bare...
0: Tailgating. Det er det de kaller det.
1: Tailgating, ja. Mm. Håper du tar det rolig der.
0: Håper du har hatt en fantastisk, eller har en fantastisk god morgen, enten du har drømt søtt i mange, mange timer, eller du har sittet oppe gjennom natta. Det er Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad Hall som slår fast. Vi er... videre til slutspill i VM. 3-2 ble det mot Senegal, et resultat som lyver litt. Jeg mener vi skulle vunnet 4-5-1 også. Ja. Det var en periode hvor vi kjørte over dem. Vi bommer to ganger på åpent mål. Men det ble i hvert fall to mål signert Oksen fra Jæren,
1: ja,
0: med Haaland til etternavn. Ledermålet.
1: Kunne blitt tre, faen. Ja, snappet jo en ball der. Og
0: kunne bli mange.
1: Fikk jo stang ut på et åpent mål der også.
0: Men ledermålet, det kom fra Lynbekken, fra Hammerfest. Innbytter, Markus Holmgren Pedersen, kom inn etter 12 minutter. Ryerson, han ble jo skadet. Dessverre, håper det går bra med han. Vår mann, Ødegård.
1: Ja.
0: Altså, han spilte en glittrende kamp på midten. Fikk mye kritikk etter Irak-matchen. Han var tilbake på sitt beste i natt, altså. Det var bare å glemme å snakke om og ikke starte med han, og jeg tror ikke vi kommer til å høre det snakke igjen resten av mesterskapet. Jeg tror ikke vi kommer til å høre det igjen på mange, mange år. Han hadde jo blant annet assist, en helt glittrende assist på første mål til Haaland.
1: Ja, men da har vi lagt den ballen død. Da er Ødegård har spilt seg opp.
0: Han skulle jo hatt en scoring selv, og han er jo alene med keeper, og ja, det er jo bare en fantastisk redning som...
1: Men vi vinner.
0: Vi vinner, det var det viktigste.
1: Nok en gang så vinner vi.
0: Det siste målet til Senegal gjør at vi må slå Frankrike for å vinne gruppa, men det ser...
1: Vil vi det da?
0: Nei, det ser egentlig ut til at det er nesten bedre å komme på andre plass, for vi vil jo heller, sånn det ser ut nå, vi vil heller møte Brasil i en åttendelsfinale enn Tyskland.
1: Men da har du hoppet over 16-delsfinalen, ja, ikke sant?
0: For det tar jeg for gitt.
1: For jeg tenker sånn, 16-delsfinale for gruppevinneren vil være Tyskland, er det vel noen som mener? Altså, hvis Frankrike vinner gruppa vår, så vil de møte Tyskland i 16-delsfinalen.
0: Nei, åttendels.
1: Er det i åttendels?
0: Ja.
1: Men jeg synes jeg så elfenbenskysten.
0: Ja, ja. Det er hvis vi kommer på andre plass.
1: Ja, og ja, vi vil jo komme på andre plass, ja, og møte elfenbenskysten.
0: Det er det jeg sier.
1: Ja.
0: Men vi vil jo, altså, det er det vi vil, og så møte Brasil i åttendels, vil vi.
1: Ja.
0: Ikke Tyskland i åttendels, og Nederland i kvart, og så videre.
1: Men nå er vi langt fremme her, Eirik Leivestad Hall, i din glade fotballverden.
0: Nå i natt, vi holder oss til i natt enn så lenge.
1: Jeg tror vi starter der.
0: Etter kampen så dro kapteinen Ødegård altså, med seg hele laget, foran den norske veggen av supportere bak det ene målet. Det var jo hjemmebane vi spilte på i natt. Det var helt utrolig stemning. Han tromma i gang den etter hvert velkjente roingen for tusenvis av nordmenn, slik hørtes det ut.
2: Mer, mer, mer!

0: Årets rotur! Det er rotur! Ingen nordmann har gjort bedre siden Leif Eriksson oppdaget Amerika!
1: Ja, det var en Kasper Winkestad på slutten der.
2: Ja, var
1: han,
2: han
1: var også helt glitrende, for øvrig han og Løkberg i studio. Ja, ja, du skal få reaksjoner fra kampen utover morgen. Martin Ødegård, vi skal høre seg slitne, men glade supportere, og ganske snart så skal kollega Anne sjekke om det fortsatt er noe liv ute på byen.
3: Ja, hva tror du da?
1: Ja, det var, da jeg gikk forbi der for en time siden, så var det mye folk hvertfall. Vi får høre det.

0: Eurythmics med Annie Lennox i spissen. There must be an angel
1: playing with my ball.
0: Oi.
1: Nei, altså, nå prøvde jeg å dra en parallell til Norge-Senegal. Kom det feil ut?
0: Skal vi ta en titt på været?
1: Ja.
0: For det ser jo like strålende ut som, som Norge. Ja. I hvert fall angrepsspillet til Norge. Vi kan ta en titt på lavlandet først, og stikkord i dag som i går, det er pent vær, eller stikkordet ned. Skal ikke jeg gå i den fella og si stikkordet, og så er det to ord. Pent vær. Fra i ettermiddag så skyer det litt til. Det blir delvis skyet, men oppholdsvær skal ikke være noe fare for regndropper, hvertfall i lavlandet, men i fjellene. Også fint vær første halvdel av dagen, også skyet litt til utover ettermiddagen. Det er mulighet for noen regndropper i nordlige deler av Buskerud utover ettermiddagen.
1: Ja,
0: vi tar høyde for det. Og legger vel merke til at det er ikke noen tropenatt.
1: Nei, langt derifra. Det er en frisk morgen, Dagali 7 grader, Geilo 8. Nesbyen og Hemsedal 9 grader. Nes i Ådal, Kongsberg og Hokksund 10. Prestfoss, Vegli, Hønefoss og Drammen 11. Og til slutt de to vikene på 13, altså Svelvik og Gursvik. Så noen steder to siffra, andre på en siffra. Ikke halvgærent, men nei, langt ifra noe tropenatt. Vi får se da når vi kommer mot helgen, for det er vel da den skikkelig varmen skal sette inn.
0: Det er meldt opp mot tropenatt til helgen også. Det kan skje.
1: Ja. Enn så lenge så er det ganske svalt og kjølig på soverommene når vi ligger der på natta. Det synes jeg er greit, det altså.
0: Ja.
1: Jeg synes det.
0: Hvordan har du det den morgenen her?
1: Det lurer vi.
0: Jo. Du, det vet jeg jo. Du har det kjempefint. Men sånn, hvordan folk der ute har det. Det lurer vi litt grann på. Har du sittet oppe hele natta? Er du litt trøtt? Har du sovet godt? Er det kaldt hos deg? Hvordan har du det?
1: En liten stemningsrapport er vi alltid i markedet for. Hvis du har tid, lyst, gidd, anledning i appen NRK Radio, så kan du sende oss en liten melding. Ja, om du så kampen og fortsatt er våken.

0: The River of Dreams synger Billy Joel her I NRK P1. Og hvis du nettopp har stått opp, så slo altså Norge Senegal 3-2 I natt, og dermed videre til slutspill I VM før siste kamp mot Frankrike på fredag.
1: Ja da, en som ikke nettopp har stått opp langt derifra, det vår kjære kollega Anne Sem Jakobsen. Du har vært på jobb hele natta og rapportert fra Koke på Union scene I Drammen før, under og etter kamp. Nå har du flyttet deg til Bragernes torg der mange utesteder viste vår kamp og nye kamper. Hvordan livet der nå da, drøye to timer etter Norge-Senegal?
2: Her altså fest. Jeg har funnet meg. Thomas og Andreas som sitter her sammen med meg nå, de har pils, de har sigg. Jeg har lyst på begge deler. Og hvordan har natta vært?
3: Den har vært veldig bra. Bestående av arbeid, fotball, pils og sigg. Ja. Og god stemning.
2: Herlig. Det som musikk I mine ører. Og nå tenner han seg opp en sigg til her, så måtte ta en liten pause. Men du jobber på et av stedene her. Hvordan har det vært å ha publikum I natt?
3: Altså, I dag har det vært ganske rolig, egentlig. Det pleier å være masse folk, men jeg tror folk litt slitne etter helga. Men det jo selvfølgelig den harde kjernen, folk som vil se fotball. Så det jo god stemning.
2: Altså, det her ikke de som skal ut og slåss på en måte. Dette de som bare brenner for sporten?
3: Absolutt, absolutt. Og jeg har bare sett god stemning I det siste. Det har ikke vært noe mye slåssing I det hele tatt. Og det litt sånn surrealistisk følelse at plassakeren har åpent så lenge. Sola står opp og folk sitter fortsatt og drikker øl og ser fotball. Amazing.
2: Ja, for dette nå, kjære gutter I studio, så viser de altså fortsatt kamp her. Det det Jordan-Algerie jeg ser bort på skjermen her.
0: Åh, stor match.
2: Det stor match. Jeg kan melde om at det ikke så mange som så interessert I den kampen, for nå har de begynt å trekke inn, og det musikk inne. Så jeg lurer på om det mer dans inne her som foregår. Men vi har jo med oss en annen fyr på andre siden av bordet her. Hvordan din natt vært?
4: Det har vært mye folk. Det har vært 80% fullt, og en del folk. Det var ikke like mye som forrige landskamp, men det har vært senere, det har vært tidligere uka. Forventet.
2: Ja. Men du jobber her på Goggen, og hvor lenge har du tenkt å holde åpent nå på morgenkvisten?
4: Vi oppe så lenge det fotballkamper, og det alltid folk her. Det aldri noe tvil.
2: Ja, dere hørte det altså her nå. Det alltid folk på Goggen. Ja. Alltid folk. Ja. Her det mulig å få seg noe å drekke på. Så hvis det noen nå som føler seg kallet og kjenner at kaffe, det holder ikke I dag. Jeg skal ha meg en liten pjolter på vei til bussen, og så dra på jobb.
1: Altså,
2: jeg sitter her og tar imot.
1: Ja. Vet du hva jeg får minner om her, Anne?
2: Nei.
1: Dette, jeg får sånn der, nå har jeg tatt danskebåten-følelse, og så kommer du I land I Hirtshals.
0: Vi hører glass som knuser, ja. Vi hører...
1: Og I stedet for å sove på båten, så går du inn, og så tar du deg en gammeldansk på en tidlig, åpen dansk kro. Det litt den følelsen jeg får.
2: Det lukter sånn her også.
1: Kan for øvrig legge til at Jordan har tatt ledelsen 1-0 over Algeri, så de har fått litt å juble for der også.
0: Ja, det jo ikke rart at det koker på Bragernes torg da.
2: Om det koker.
0: Anne Sem Jakobsen, kjempebra, levert bra jobba I natt. Du skal få lov til å tre av.
2: Tusen takk.
1: Dimitteres nå, Anne. Du dimitteres nå etter 24
2: timer. Da tar jeg 1-0, kan jeg ta, gutter.
1: Lett øl, da.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Norge videre i fotball-VM etter å ha vunnet nattas kamp 3-2 over Senegal. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, de to neste av Erling Braut Haaland. Etterpå sa Haaland at kvelden var blant de beste i hans liv.
2: Jeg tror det er opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
1: Ja, en lykkelig trener, Ståle Solbakken, sa ja til å bli med på rofeiring rett etter kampen.
3: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball, vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men likevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere er nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
1: Fredag er siste kamp i gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap kommer til å spille 16-delsfinale 30. juli. Enten klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir en eller to i gruppa. Og da Norge slo Senegal, ga jubelen målbare utslag på seismometret til Universitetet i Bergen. De registrerer ikke bare jordskjelv, men også vibrasjoner fra folk som hopper og jubler, for eksempel. Også under Norges forrige seier i VM mot Irak var det utslag. Været skapte trøbbel for de to andre lagene i Norges gruppe. Frankrike ledet 1-0 over Irak til pause, men så kom tordenværet. Og det tok 2 timer før kampens andre omgang kunne blåses i gang. Frankrike vant til slutt 3-0. Det er all grunn til å ta faren for ekstremvær med i beregninga når en planlegger ferien. Europa våkner til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder, og risikoen for hetebølger øker år for år, sier klimaforsker Bjørn Samset.
4: Ja, dette er ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming. Ekstremvær har vi alltid hatt, og det har vi tilpasset oss, men nå blir verden varmere i et veldig raskt tempo, og da blir også ekstremene kraftigere i et enda raskere tempo. Dette er liksom ansiktet til klimaendringene. Hetebølgene, når de først kommer, så vil de sette rekorder med veldig store marginer fra år til år, sånn at enhver hetebølge kan finne på å komme inn og overraske oss voldsomt.
1: I Ukraina er 6 personer skadet etter russiske luftangrep i natt. Det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet i et droneangrep. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: Robbie Williams, Candy her i NRK P1, 6 minutter over halv 7. Nå skal vi ta en første titt på de lokale nyhetene her i Buskerud, Balsøran, Kaur, og det handler selvfølgelig om fotball aller først.
1: Ja, Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass i fotball-VM 16-delsfinale. Kaptein Martin Ødegaard fra Drammen sier det lagets harde arbeid de siste årene som førte til nattens seier. Frankrike slo Irak og også klar for 16-delsfinalen. Fredagens kamp mellom Norge og Frankrike avgjør hvem som vinner gruppen. I Drammen skal ingen ha blitt skadet etter at en gapahuk brant ned i Solbergelva i natt. Den skal ha vært fullstendig overtent, og brannvesenet meldte at flammene var slukket like før klokka 4 i natt. Politiet har ikke mistanke om at brannen påsatt. En mann i 40-årene blir anmeldt etter å ha oppført seg aggressivt på et utested og ikke hørt på politiet i natt. Hendelsen skal ha skjedd på et utested på Bragnes torg i Drammen, og mannen ble arrestert. Og en kvinne fra Lier vant i lagmannsretten etter å ha saksøkt borettslaget der hun bor. Hun skal ha reagert på at beboere i første etasje hadde satt opp verandaer, plattinger og gjerder på fellesarealer. Kvinnen tapte først i tingretten, men anket saken og vant, skriver Drammens Tidende. Og det var de lokale nyhetene.
0: Balsøran er tilbake med flere lokale nyheter rett etter klokka blir 7, men du kan finne lokale nyheter når du vil i Buskerudboksen på nrk.no.

0: Og Stig Brenner som ber deg om å bli her, og det synes jeg også at du skal. Det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad-Hall som holder koken frem til klokka blir ni her I Buskerud-sendinga. Det blir mer reaksjoner fra New Jersey. Det jeg skulle si New York, men det jo teknisk sett New Jersey. Da der kampen mellom Norge og Senegal ble spilt, men aller først skal vi holde blikket på Buskerud og omegn I trafikken, Kroken.
1: Ja, det en ganske grei jobb å ha akkurat nå. Det egentlig, hvis jeg zoomer litt ut der, så det ikke noe rødt I hele, hva skal jeg si, Buskerud, Akershus inn mot Oslo eller Oslo-området å snakke om. Så det litt som etter Irak-kampen, atskillig roligere I trafikken. Det går ganske greit uten at jeg har kjøretiden helt I hodet, men det ikke fryktelig mange minutters forsinkelser, skal vi si det så kort som det. Togtrafikken, der kan vi nevne da, hvis du berørt av Spikkestad-toget, de kjører saktere, regner med forsinkelser, skyldes signalfeil, melder vi 06.37. Nå den jo 6.42.
0: Så har vi fått et par meldinger. Terje som sier at det 12 grader på Nesbyen og lett skya. Det var vel fordi vi sa det var 9 grader I værvarslet, men det har vel blitt 12 grader da, ja. Regner jeg med.
1: Stiger vel ganske fort nå, så vi kommer oss litt I gang med dagen, og så har vi fått fra Even, han skriver god morgen, 10 grader her I Hallingdal på vei til jobb. Så litt kamp I dag tidlig før jeg reiste, men fortsatt litt trøtt. Ha en fin dag og uke. Vi kan gjespe litt I kor her, for Eirik, du sto jo opp kort over ett.
0: Jeg hadde på alarm kort over ett. Jeg sto vel oppe litt over 1:30, ja. Jeg holdt meg I sofaen. Jeg var litt usikker på om jeg skulle gå rundt hjørnet. Jeg bor jo veldig I sentrum I Drammen. Gå rundt hjørnet og så ned på et av utstedene. Ja. Jeg valgte å ha en stund for meg selv I sofaen, samboeren bortreiste og alt mulig. Lagde meg toast og tok meg litt energidrikk og spiste litt smil. Og,
1: ja, for det kan jo hende noe.
0: Koste meg frem til kampstart, og så var det mye nervøsitet.
1: Det kan vel være at noen har koset seg, og så har man måttet tenke litt på en og annen samboer eller andre I huset som ikke like fotballinteressert, så det kan være mulig.
0: Jeg beklager til naboene mine, hvis det noen som hører på.
1: Jublet du høyt?
0: Det var ikke noe nattivå der.
1: Nei, vi får jo håpe at de også så på da. Vi er definitivt I markedet her for å ta imot flere fine meldinger fra deg som hører på. Hvordan har du tilbrakt natta? Var du I seng? Eller hvordan så du kampen og så videre? Få en liten stemningsrapport fra der hvor du I Buskerud I appen vår NRK Radio, så kan du gjerne sende oss den meldingen, sånn som for eksempel Even og Terje har gjort da.
0: Skal straks få en stemningsrapport fra vår mann, Martin Ødegård.

0: om, synger Niklas Strømstedt her i NRK PN om. Martin Ødegaard spilte en glittrende kamp, da. Ja, det gjorde han.
1: Om, da?
0: Om, på ja, midtbanen for Norge da vi slo Senegal, med blant annet en nydelig assist på den første skåringen til Erling Braut Haaland.
1: Etter kampen så dro han altså med seg hele laget foran den norske veggen av supportere som var på stadion bak det ene målet altså, og da tromma Martin i gang den velkjente roinga for tusenvis av nordmenn. Fikk en tromme, så jeg, en rød tromme ut på banen. Reporter Mats Arntzen fikk tak i drammenseren etter kamp, og han startet med å hylle nettopp supporterne.
2: Ja, nei, det var kult det. Jeg har sett sett alle nordmennene som markerer seg i New York her og i USA, og det har vært kult å se, så jeg tenkte det var fint å bjude på, og det var et fint øyeblikk for oss alle.
3: Hva er det som gjør at det funker så bra for dere nå?
2: Nei, det er jo det vi har jobbet med i lang tid, altså vi har vært gode over lang tid. Det var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene, så det er jo bare et hva skal man si, bevis på alt det vi har jobbet med og det vi har snakket om i lang tid, at vi har

0: så mye akkurat, så det sånn er livet.
1: Fortell litt om den linken du og Erling har.
0: Fantastisk å spille med han. Ja, en drøm for meg å spille med en sånn spiller foran meg som alltid starter riktig, god timing, aldri offside, alltid sulten på å få han, så nei, fantastisk å spille med han, og vi treffer bra i dag.
1: Hva spørs det? Hvor langt kan man ro i dette VM-et?
0: Nei, altså, det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og ja, tenke på neste allerede nå.

0: Det var Lucky Lips Through Everything her I NRK. PN sier riktig god morgen til deg, Terje Alsvik-Valle.
1: Takk for det, god morgen.
0: Tar en titt på været for Buskerud I dag. Det har jo vært en ganske kjølig natt, men hvordan blir det rundt om I fylket?
1: Det blir ganske så behagelige temperaturer etter hvert. I går så var det vel Drammen som varmest I landet. Ja, det var det, med 25,1. Det kommer ikke like høyt I dag. Sånn 22-23 vel innenfor rekkevidde de fleste stedene I lavlandet. Det litt mer skyere enn det var I går også. Ganske skyet for øyeblikket. Håper man ser perioden med solen utover formiddagen, før det skyer til igjen tidlig på ettermiddagen, så blir det nok generelt mer skyer enn blå himmel I dag. Oppå seg blir det, og får stort sett oppå seg her, kan komme bytta litt av en regn utover sen kveld, tidlig natt, litt grann, men oppå seg stort sett I dag, og perioden med sol, sagt temperaturer som kommer et stykke over 20 grader I lavlandet, og morgentemperaturen ligger på 10-13 grader de fleste stedene for øyeblikket, og så blir det jo varmere fremover I dagene fremover, så vi har jo en skikkelig varm periode å se frem til nå, hvis man liker varme, så blir det mye av det denne uken her, og topper seg til helgen med rundt 30 grader flere steder, så det kan jo bli kanskje så

0: sommerens varmeste helg, vi får se, men I hvert fall ligger det an til å bli en skikkelig varm avslutning på denne uken her.
1: Ja, altså, du snakket om høye temperaturer. Gjelder det bare I lavere liggende strøk av Buskerud, eller gjelder det sånn generelt?
0: Det gjelder generelt at det blir varmere også I fjellet, så der det mer sånn på 20-tallet, men I lavlandet så det jo varmere, men det blir varmt også I fjellet nå mot slutten av uken, så alle vil oppleve denne varme luften da, som kommer opp fra kontinentet og gir en skikkelig varm avslutning på uken. Allerede I morgen så merker man at temperaturene kommer stikke over 25 I lavlandet.
1: Ja, kommer vi til å nærme oss hos tropen etter, altså?
0: Ja, det ikke langt unna tror jeg til helgen, altså, for det såpass varm luft så jeg tror ikke det mye under 20 grader midt på natta I helgen så det blir kanskje litt vanskelig å sove mot helgen men ja, varm luft og en god del sol, kanskje en lokal byge I løpet av helgen, men veldig varm luft som sagt.
1: Ja, kjøp inn vifter allerede nå, før det går tomt.
0: Det kan være lurt.
1: Tusen takk skal du ha for den rapporten her, Terje Halsvik Valle. Vi skal høre fra komiker Halvor Johansson som fulgte Norge-Senegal etter klokka blir 7.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Norge videre I fotball-VM etter å ha slått Senegal 3-2 I natt. Første mål ble skåret vindbytter Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje av Erling Braut Haaland. Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst fra det norske publikummet på tribunen etter kampen.
1: Altså, dem med et lag ser det jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt hardt å begynne med noe. Liksom, det pur klasse, og dem med et lag, vi et lag. Vi sammen, vi fighter. Du hører dem. Det med jævlig bra.
0: Og I USA så sørget altså de norske supporterne for folkefest etter seieren over Senegal. Og nordmennene de hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen I nattas VM-oppgjør.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun,
3: det var vi som
2: nordmenn gæren!
3: Det var vi som vant I dag!
0: Erik Solbakken var reporter der, og på dager og netter som denne så kan det jo lønne seg å jobbe på natta. På sykehuset Telemark avdeling Skien benyttet nattevaktene på føde og barsel seg av muligheten til å se kamp og mål av Haaland.
4: Var det Haaland? Det Haaland!
5: Vi kan alltid begrense, så vi kan ikke bråke så mye for folk så.
4: Men det var ganske mye bråk.
6: Ja, det var det vi glemte at vi hadde pasienter.
0: Og Norge har en kamp igjen I gruppespillet mot Frankrike, før Solbakkens mannskap altså spiller 16-delsfinale 30. juli. Klokka 19 eller 23, avhengig av om Norge blir en eller to I gruppa. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Skjeldrup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
7: Den store utfordringen jo egentlig hva man gjør med de som virkelig blitt kjemperike, altså mange millionærer og milliardærer spesielt. Liksom. Hvor stor skal skatteletten være I det segmentet der? Vi ser jo at noen av partiene på høyre siden ønsker helt å fjerne formuesskatten. Så da ser du egentlig hvordan splittelsen står mellom venstre og høyre siden I norsk politikk. Nå, de venstre siden vil ha formuesskatten, høyre siden vil I stor grad fjerne vår.
0: Du kan følge Nyhetsmorgen på NRK 2 og VM-morgen på NRK 1 nå. NRK Nyheter på radio. Hilde Nilsson Ridola.
8: Og her de lokale nyhetene fra Buskerud. Det var ingenting å si på stemningen hos dem som møtte opp på Union scene I Drammen I natt for å se Norge slå Senegal 3-2 I fotball-VM. For komiker Halvor Johansson fra Drammen mesterskapet en drøm som går I oppfyllelse.
9: Du, det altså, jeg vet ikke om jeg har vært med på det lignende. Eller jo, det har jeg jo, men da var jeg 9 år. Så da skjønte jeg ikke helt hvor spesielt det var. Vet du hva, jeg koser meg så fælt. Jeg bestemte meg for dette her tidlig. Jeg skal ha fri nå mye, og så skal jeg se mye fotball. Og jeg jo akkurat sånn som de som har reist bort til USA og ser fotball, det bare at jeg hjemme. Jeg helt lik, jeg liker gjerne som de. Så ja, det koser meg.
8: Norges neste kamp I mesterskapet allerede på fredag. Da møter de Frankrike. Ingen ble skadet etter at en gapahuk brant ned I Solbergelva I natt. Det skal ha vært fullstendig overtent, og brannvesenet meldte at flammene var slukket like før 4 I natt. Politiet opprettet sak på hendelsen for å undersøke brannårsak, men har hittil ikke noen mistanke om at det påsatt. En mann I 40-årene blir anmeldt etter å ha oppført seg aggressivt på et utested og ikke hørt på politiet I natt. Hendelsen skal ha skjedd på et utested I Drammen, og mannen arrestert. En kvinne fra Lier vant I lagmannsretten etter å ha saksøkt borettslaget der hun bor. Hun skal ha reagert på at beboere I første etasje hadde satt opp verandaer, plattinger og gjerder på felles arealer. Kvinnen tapte først I tingretten, men anket saken, melder Drammens Tidende. Lagmannsretten ga henne medhold og slo fast at utearealene felles, og at beboere ikke fritt kan privatisere dem. Og Buskerud har hatt én drukningsulykke hittil I år. Tilsammen har 27 personer druknet I Norge. Og det nesten en dobling fra samme tid I fjor, ifølge tall fra Redningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet. Høysesongen for båtliv starter nå, og Frende Forsikring frykter at det blir en rekordtrist sommer. Her I fylket svarer 62% at de bruker redningsvest hver gang de I båt, noe selskapet absolutt anbefaler. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsheran Kaur.
3: NRK PN God morgen, Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK PN

0: Robin Beck med hennes i hvert fall største hit, om ikke eneste. Jeg ser spørrende på deg.
1: Ja, du ser spørrende på meg. Jeg husker hun
0: også har ikke hørt noe mer.
1: Hun hadde en single som heter Tears in the Rain også, noe deromkring i hvert fall, som var oppfølgersingle, men det ble hovedsakelig denne med god hjelp da, av et brusmerke som jo tok den til seg. Det var et brusmerke som brukte mye musikk. Mange gjorde det før egentlig, men det var et brusmerke som var veldig kjent for det. Så var det et annet brusmerke som gikk i...
0: Var det mørk brus?
1: Ja, det var Coca-Cola. Okay. Og så var det Pepsi-krigen og Michael Jackson. Ja, ja. De har jo brukt store stjerner hele veien. First Time var jo en sånn Coca-Cola-låt da, i sin
0: Just
1: tid.
0: Like the first time, altså når du tar en...
1: Ja, den er litt annerledes når man hører liksom reklamelåta. Den ligger på YouTube hvis du er veldig interessert, Erik. Du er jo glad i å liksom rote litt opp i sånne gamle slagere, så kan du høre hvordan det låt, og så ble det jo da selvfølgelig en nummer en hit ut av det. Men det hadde nok ikke blitt hvis ikke det var en fin låt. Tror jeg.
0: Nei. Noterer det bak øret. Det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad Hall som fortsatt holder i koken, har vært våkne ganske lenge, begge to, lengre enn vanlig. Pleier å stå opp i firedraget. I natt så ble det jo sånn 1:30-2 tida. Men,
1: for din del, ja.
0: Ja. Det var verdt det, synes jeg. Skal vi kikke på trafikken? Er det mange som har hjemmekontor i dag, eller tror du?
1: Nå har jeg kikket på trafikken, nå er jeg ferdig.
0: Trafikken,
1: nå er jeg ferdig. Du det er så... ingenting, og det kommer ingenting min vei nå.
0: Du så den ene bilen?
1: Det var en bil, ja, som bremset opp litt, tror jeg, og da ble det en liten gul flekk. Det som er rart er at for en halvtimes tid siden så var det noen gule streker, ikke rød, men de gule strekene har også blitt borte, så nå tror jeg folk bare har kommet seg hjem, rett og slett, etter å ha kjøpt noen nattmat etter kampen, og så... Selv inne i Oslo liksom, så er det bare noen bitte få gule streker hist og her, og i Buskerud også er det ganske altså, stille og rolig nå, som etter Irak-kampen.
0: Hvis vi skal ta med oss noe da, så vet vi at vi har mange som hører på Spikstad,
1: ja.
0: Og der er det en signalfeil, sånn togmessig, men togene går, bare
1: regner
0: er
1: det
0: redusert hastighet og litt forsinkelser og sånn, så vet du det i hvert fall, før du, hvis du skal på kontor i dag da, og ikke bli sittende hjemme, sånn som jeg vet en del skal.
1: Ja. Mm. Neida, så det eneste jeg ser er at politiet har vært ute og hatt litt promillekontroller. Det er bra at ikke folk har vært ute og kjørt etter kanskje å ha koset seg med noen enheter og kamp og så videre, men... Det ser ganske greit ut. Folk har oppført seg pent, og ifølge Anne, som var vår reporter ute på gata i stad, folk har kastet søppelbøtter. Det ser fint ut.
0: Da jeg gikk til stad også, før jobb, og over Bragernes torg, og det var ikke noe over bybyrået, det var ikke noe voldsomt med, det var noen flasker her og der, men folk har opphørt seg fint.
1: Brillefint. Ja. Veldig fint å høre.
0: Skal vi høre hvordan det var... på denne folkefesten da.
1: Straks. La oss, ja.
0: Mm. Og komiker Halvor Johansson, han har vært og møtt han og masse andre folk. Vi skal høre fra dem hvordan det var etter Moika.

0: Moika fra Nesbyen var det Illusion her I NRK PN. Kvart over sju den morgenen her, og det var veldig lite å si, faktisk ingenting å si på stemningen hos de som møtte opp på Union scene I natt for å se Norge Senegal. Vi vant for øvrig. Så vet du det.
1: Ja, ja, hvis man ikke har fått det med seg enda. Kollega Anne Sem Jakobsen, hun reiste ut og møtte komiker Halvor Johansson fra Drammen. Og for vår venn så jo dette mesterskapet en drøm som går I oppfyllelse.
2: Hvordan stemningen her I dag?
3: Du, det altså, jeg vet ikke om jeg har vært med på det lignende. Eller jo, det har jeg jo. Men da var jeg ni år. Så da skjønte jeg ikke helt hvor spesielt det var.
4: Gud,
3: jeg fra Finnmark som har skåret mot Senegal. Hva slags tullesport dette her? Jeg elsker deg. Altså, herregud, altså, folk oppfører seg helt tullete. Det helt nydelig. Så mange med bøttehatt og drakt. Og bare så, jeg tenkte bare sånn, dette sånn som danskene har det på rådsplassen I København. Vi har det ikke sånn. Men nå det vi som har det sånn. De har ingenting. De har pølsevognene sine. Altså, og det laget vi har nå, altså... Vi har faktisk Terminator Beist på topp der, og, ikke sant? Og en fyr fra Drammen som bare sånn... Jeg synes det veldig hyggelig å være her, men jeg verdens beste fotballspiller. Altså, det laget helt fjolte, og dette kommer til å huske lenge.
2: Legger du opp dagene dine nå etter fotball-VM?
3: Dagene? Altså, hva dag og natt nå? Vet du hva, jeg koser meg så fælt. Jeg bestemte meg for dette her tidlig. Jeg skal ha fri nå mye, og så skal jeg se mye fotball. Og jeg jo akkurat sånn som de som har reist bort til USA og ser fotball, det bare at jeg hjemme. Jeg helt lik, jeg liker gjerne som de. Så ja, det koser meg.
2: Hva følte dere nå?
5: Mye glede da. Bra spilt av gutta våre.
6: Det føles jævlig dykt. Let's go, Norge!
7: Heia, Norge!
6: Heia, Norge! Norge!
2: Hvordan var kampen?
8: Kjempebra! Skikkelig! Elsker at Norge vant! Kjempebra!
2: Vinner vi hele VM! Heia Norge!
9: Det fullstendig kaos, og det deilig med tre poeng. Norge videre, så det deilig, ass.
2: Hva følte du under kampen?
10: Helt rå følelse. Det var fantastisk følelse. Norge videre, det vi videre! Heia Norge!

0: Vinny, Jonas Benjob og Amara, det beste jeg vet.
1: Det litt gøy at de sier sånn, om vi vinner eller taper, jo olja fortsatt vår.
0: Ja.
1: Så vi,
0: ikke det fint?
1: Det godt at
0: ta
1: vi har
0: den. Samme sin.
1: Ja, ja, ja. Fortsatt steinrig, selv om vi skulle tape i fotball-VM for herrer.
0: Ja, vi åpner slusene nå. Vi trenger en deltaker som kan være med oss litt senere i VM-kvissen.
1: Som har lyst til å kjempe om 10 flakslåd.
0: Mm.
1: Det ukespremien. Det jo den personen med flest riktige gjennom denne uka her, som stikker og går med potten. Du melder deg på i appen NRK Radio i et meldingsfelt der i Buskerud.
0: Mm.
1: Så skal vi se da. Det jo noen å klare da. Du får 2 svaralternativ gjennom quizzen,
0: mm.
1: og du skal svare riktig da, åpenbart på 60 sekunder. Det det du får av tid.
0: Vi kan ta med oss første spørsmål da, skal vi det?
1: Ja, det synes jeg.
0: Vil du høre? Jeg tror det relativt overkommelig i hvert fall, for første spørsmål er hvor ble Norge-Brasil-kampen i 98 spilt? Var det Toulouse eller Marseille?
1: Sånn det.
0: Det spørsmålet.
1: Det spørsmålet. Det vel også noe vi antageligvis har fått med oss. Der har du fått det første. Da det vel egentlig bare å pløye seg gjennom de resterende da, på 60 sekunder.
0: Ja, skal vi innom Madcon og litt diverse her. Det VM. Spørsmål da. Ja,
1: nettopp.
0: Ja, så det ikke bare nørding. Meld deg på altså i appen NRK Radio, trykk deg inn, send oss en melding enten jeg har lyst til å være med, du kan trille terningkast på fotballkunnskapen din, du kan svare på det første spørsmålet her. Bare meld deg på i appen NRK Radio.

0: en podcast fra NRK.
1: Norge slo Senegal 3-2, og med det så roer vi oss videre i fotball-VM.
2: Ro!
1: Med andre ord så kan vi få skikkelig bank av Frankrike i neste kamp, og likevel vi altså helt 100% sikre en plass videre i slutspillet.
3: Men det ikke alt som skjer, for det også fare for storstreik i SAS, og sør i Europa blir det skikkelig varmt fremover. Og du kan høre mer om dette i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Både landslaget og publikum feiret med roing da Norge vant 3-2 over Senegal i natt. Også rundt om i Norge ble det fest da Norge gikk videre i VM. Du bør ha med ekstremvær i beregninga når du planlegger ferien, mener klimaforsker. Ja, Norges nøkkelkamp mot Senegal børga litt frem og tilbake i en omgang, men Norge vant 3-2 og er videre i VM. Tungen på vektskåla, Erling Braut Haaland.
1: Jeg tror det er opp imot de største kveldene jeg har til hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Det er litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
2: Og i andre omgang tok det ikke mange minutter før Bønai fra Nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendte Norge opp i en tomålsledelse. Blir det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer 2 for Frankrike, og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere.
3: Oksen fra jæren! Han får Manhattan til å ryste!
2: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lettet landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
4: Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til det siste, og samtlige spillere har nesten helt fått krampe de siste 10 minuttene.
0: Reporter Håvard Moum og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, hvor sterk var denne prestasjonen?
5: Nei, den er jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det er Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget av banen og sånn. Men det er sterkt, de er foran oss på FIFA-rankingen også, Senegal. Og var jo revansjesugende, de tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampen, så de var avhengig av både poeng og seier. Og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt. Og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Ja, og fredag så møter da Norge og Frankrike som også er videre. Hvordan blir den kampen da?
5: Ja, det er jo, skal jeg forstå stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det er litt stor slitasje i den troppen. Og nå har vi jo klart delmål 1. Da er hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til sluttspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg. Så der blir det mange forandringer. Men det kan du jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Ja, kan det bli en kamp uten Haaland og Mbappé?
5: Det kan det jo bli. Det får jo han vurdere, men det er klart at mange endringer... Ja, skulle ikke de være helt sharp når de kommer til sluttspillet da? Haaland ser jo man kan spille døgnet rundt hele tiden. Men han kan nok ikke det. Altså. Jeg synes han så faktisk litt sånn sliten ut i går også, men han har skåret 2, altså. Nå har han skåret 4 mål. Det er dobbelt så mye som neste mann på VM-sluttspillista til Norge.
0: Men hvem møter vi i en 16-helsfinale?
5: Der kan vi, hvis vi blir nummer 2, så ligger Elfenbenskysten best an akkurat nå. Hvis vi blir nummer 1, så kan vi møte 3-eren i gruppe C, D, E, F, G. Og vi er litt tidlig ute, så la det gå noen flere kamper, så skal vi være klarere på det.
0: Litt om modighet. Ja. Bengt Eriksen, tusen takk. Og var du en av dem som feirer kampen ute i gaten, eller kanskje en av dem som hadde alarmen på å starte morgenen klokka 2 i natt? Hvert var det nok uansett, for jubelen sto i taket langs hele Norge etter 3-2-seieren mot Senegal, og også utenfor stadion i New Jersey.
6: Er så deilig!
7: Dette!
8: Men hvordan var kampen? Hvordan opplevde du det?
7: Hvordan var kampen? Har du vært der? Det var helt rått!
9: Det var helt magisk!
10: Det er helt vanvittig, det er helt synssykt!
7: Det er ikke noe tru! Helt... Norge!
11: Ekstase i New Jersey, for Norge er sikret plass i 16-delsfinalen.
12: Altså, vi alle har hørt om 17. mai 1814. Nei, dette her er så jævlig. Det er sykt mye sykere. 22. juni 2026!
11: Og her hjemme var det mange som trosset alt som heter døgnrytme. For å sitte opp klokka 2 og se Norge banke inn 3 mål mot Senegal. I Alta. I Drammen. Oslo.
6: Heia Norge!
11: Telemark.
9: Var det Holland, Nora?
11: Trondheim. I sør og I nord, I øst og vest, ble det feiret I natt.
13: Norge har jo ikke vært der på 28 år! 28 år!
11: Stor stemning I Trondheim. Og I Bodø var det ekstra stas å se målskårer og finmarking Markus Holmgren Pedersen sette Nord-Norge på kartet.
6: Nå har Norge vært I Ødeland I så mange år. Og I år så vi eller 4 eller 5 nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fett I går. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
14: Vi skal vinne mer!
0: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
15: Det at vi må ha en skattekommisjon I kjølvannet av et skatteutvalg viser egentlig at norsk politikk på skatteområdet fungerer dårlig, og at man ikke klarer å bli enig om nesten noe som helst. Det steile flintet.
16: Mens tidligere skattereformer tilbake til 1992 har vært preget av en bred politisk enighet om retning og prioriteringer, det nå en diger elefant midt I debatten som ødelegger enigheten.
15: To befolkninger I en stat som hele tiden I krig med hverandre, og på en måte vi litt på vei der I Norge når vi ser på den politiske striden knyttet til formuesskatten.
16: Dermed trekker Schjelderup linjene tilbake til de greske filosofene og spørsmål om økt ulikhet. Elefanten I rommet formuesskatten. Mens store deler av høyresiden ønsker skatten dit pepperen gror, mener deler av venstresiden at den burde vært høyere. Samtidig vil hverken Rødt eller Fremskrittspartiet være med på noe skatteforlik.
17: Både Fremskrittspartiet og Rødt har jo nå muligheten til å på en måte, si ja takk til det som kommer og støtte forslaget, men de kan jo også slakte det og på en måte, forkaste det.
16: Sier professor Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI. Han mener av at hensyn til landet må alle partier ta ansvar og sørge for en skattepolitikk som forutsigbar I årene som kommer.
17: Det viktig at de finner sammen på borgerlig og på venstresiden, fordi at det den eneste måten at man kan få et forlik, altså regler som står seg over tid. Og det jo det vi trenger for å skape forutberegnelighet.
0: Reporter Johan B. Sette. Det all grunn til å ta faren for ekstremvær med I beregningen når en planlegger ferien, sier klimaforsker Bjørn Samset. Europa våkner nå til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder, likevel reiser nordmenn sørover som før. Vi møtte noen av dem på Oslo Lufthavn.
18: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det så varmt.
19: Nei, men vi må jo passe litt på. På grunn av UV-en jo mye større der.
20: Klare for Sunny Beach I Bulgaria. Rett ned til ekstrem varme. Det blir omtalt som en brutal hetebølge på TV I Frankrike. Bølja med ekstrem intens varme ruller for fullt innover det europeiske kontinentet. Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforsking ikke I tvil om at det som skjer har med menneskeskapt global oppvarming å gjøre.
21: Dette ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming.
20: På gata I den spanske byen Bilbao viser termometeret over 40 grader.
22: No estamos acostumbrados de repente a estar a unos temperaturas normales y a 42 grados acabamos de ver aquí arriba en el parque.
20: Vi har ikke erfaring med å gå fra normal temperatur til 42 grader. Vi får knapt sove, sier denne mannen. Bjørn Samset forklarer hva som skjer.
21: Først så varmer du opp både havet og landet I sentraleuropa, så fordamper mye av fuktigheten. Når det da kommer enda mer sol på toppen av det, så er det ikke noe fuktighet igjen I bakken som da kan holde igjen temperaturstigningen.
0: Ja, det sa klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforskning. Reporter, det var Eivind Molde. Og hovedsaken vår I dag altså at Norge videre I fotball-VM. Du kan følge sendinger både på NRK 1 og NRK 2 samt I våre radiokanaler. Ansvarlig for Dagsnytt Erlend Rønneberg. Jeg heter Hilde Nilsson Ridola.
1: sommer. NRK P1. God morgen, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: A1 her I NRK P1. Hjertelig velkommen til Buskerud-sendinga og riktig god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Veldig, veldig, veldig god morgen skal vi kunne slå fast. Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad som ja, har vært oppe en god stund, lengre oppe enn vanlig og ser fremover om... Ja, et drøyt kvarter så får vi faktisk gjest her I studio. Det fort gjort å nesten glemme når det skjer så store ting på andre siden av dammen. Seier videre I VM og greier, men...
1: Kjetil Kivli, ja.
0: Ja, sommergjest. Dagens sommergjest.
1: Ordføreren Elie, lurer på om han så kampen I natt.
0: Jeg får høre.
1: Gjør ordføret den slags, eller de så opptatt av å føre ordet at de må la sånne deilige skapader... seile forbi, få nattesøvnen, være frisk og raske, være utviltet til en ny dag, og så videre. Få høre med Kjetil da, når han kommer, ordføreren I Lira, en av mange sommergjester som stikker innom her. Det synes vi hyggelig.
0: Og så ser vi nå at det I hvert fall litt flere folk som har våknet.
1: Altså, vi har jo etter Irak-kampen sett at det helt klart at sånne ting påvirker trafikkbildet, det samme også nå I dag. Jeg ser jo bare en liten gul strek, og det inn mot, hva skal vi si, etter Asker og inn mot Vasa. Jeg mistenker jo nesten at den gule streken kommer fordi at de har den 60-sona, den borrelåsen som de har klart å sette opp der. At folk bremser ned uten at det egentlig fryktelig behov for det. Og så blir det en gul strek ut av det. For ellers så det altså grønt som den deiligste sommerdag videre innover på E18 til du kommer deg helt inn til Oslo. Der også det jo for så vidt så å si grønt over hele fjøla. Det det jeg har nå.
0: Bano spør om vi trøtte etter fotballkampen.
1: Du bør jo I så fall være trøttere enn meg, for du hadde vekkeklokka di på 12:15. Du elsker jo dette her. Jeg satte på alarm til vanlig ståopptid når vi har morgenturnus, men av FOMO, altså Fear of Missing Out, våkna jeg 02:32, lå I senga, sjekka mobilen, det var 0-0 like etterpå, så skårte Norge til 1-0 da. Kjente jeg nok at det begynte å våkne litt I kroppen, og like etterpå det så var jo jeg Brauten da, som satt inn 2-0, og da var jeg raskt på beina. Så siden 14:30 har jeg vært oppe da. Vet ikke med deg som hører på nå, men jeg vel ikke alene om det.
0: Som nevnt, Bama spør, trøtt etter fotballkampen? Spis dette. Jeg regner med at det har noe med frykt og grunn til å gjøre, tipper jeg. Lag ditt eget comeback-lag. Hvis du føler deg mer skikket for innbyttebenken enn startelver I dag, kan disse råvarene hjelpe deg med å komme tilbake I skåringsposisjon. Her har noen kommunikasjonsfolk jobbet bra. Spinat, brokkoli, avokado, apelsin, jordbær og kiwi.
1: Du skal ikke kjimse av det, være trøtt sånn ut I trafikken og så videre da. Piffe litt på, jeg kjørte ekstra intens, altså på kaffen på maskinen her, så vi skal
0: ikke bare intens, men ekstra intens.
1: Ekstra intens, vi skal klare å holde koken vi frem til klokka blir 9, Eirik, det lover vi.
0: Skal vi få Cindy Lauper innom NRK PM Time After Time?

0: Time After Time synger Cyndi Lauper her I NRK B1, og vi nevner igjen, vi trenger deg, du som hører på, vi trenger deltagere I VM-kvisten vår, som vi har hatt gående, nå vi på tredje uka altså, hvor din oppgave å sanke flest mulig poeng I løpet av 60 sekunder, og hvis det viser seg på fredag at du den som har sanket flest poeng gjennom uka, ja, da vanker det en bunke på 10 skrapelodd.
1: Ja da, men så det jo en god start I går. Arnt Skretteberg, han la altså lista, han klarte 6 rette på 60 sekunder. Det jo sånn da at vi stiller spørsmål med 2 svaralternativ, og så raser man gjennom løypa her. Så ikke vits I å passe. Du kan til og med si, første alternativ, andre alternativ, hvis ikke du husker navnet. Så tar vi deg gjennom løypa, 60 sekunder, og så det om å gjøre å sitte igjen med flest rett gjennom uka for å stikke gårde med flakslådbunka som skal deles ut. Det var 2 uker tidligere, med hver seg en kvinnelig en seierskvinne. Hvordan går det denne uka da? Arnt leder altså med 6 rette. Tør du utfordre Arnt? Spørsmålet. Du melder deg på I appen NRK Radio.
0: VM-ish spørsmål.
1: Ja, det
0: Så det både Norge, Brasil I 98-kampen, hvor dem ble spilt.
1: Det første spørsmål.
0: Det det. Toulouse eller Marseille.
1: Riktig.
0: Og så skal vi innom... Madcon skal innom Marseillesen vi skal innom litt forskjellig så.
1: Og så det litt sånn geografi opp I det hele også, ja, så det jo egentlig en quiz men med litt sånn fotballrelatert spørsmål så det skal ikke være fryktelig vanskelig noen skal få med seg lodda altså. Du melder deg på altså I appen NRK Radio jeg går inn nå, jeg, Erik, og så ser jeg litt følger jeg litt med på navna som dukker opp her Gleder meg til å spille litt. Det blir først I neste time da.
0: Etter klokka blir 8:30. Fram mot nyhetene så får du blant annet høre Lola Young. Dette Messi. Ikke spilleren altså. So why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Norge altså videre i fotball-VM. Det var Markus Holmgren Pedersen som skåret det første målet mot Senegal i nattas VM-kamp. Pedersen sendte Norge i ledelsen like før pause etter å ha blitt byttet inn for høyreback Julian Ryerson bare minutter inn i kampen. Ubeskrivelig, sier Hammerfestingen om nattas prestasjon.
1: Helt fantastisk. Det er stort for hele landet. Vi har slitt i mange år, og nå når vi endelig har klart det, og vi er enda klare å gjøre det såpass bra, og vi er gått videre, så er det jo ubeskrivelig.
0: Norge vant 3-2 og altså klare for 16-delsfinale. Den spilles 13. juli. Hvem som blir motstander ikke klart ennå, men kampen spilles ikke så sent som i natt, men enten klokka 19 eller 23. Men selv om kampen gikk midt på natta, så slo måljubel ut på seismometret ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret. Og også i USA sørget de norske supporterne for folkefest. Nordmennene hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
2: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribunen,
3: det var vi som gjorde
2: det gæren!
3: Det var vi som vant i dag!
4: Det var det! Det var fantastisk! Det er jo så mye at vi er større i dag da!
0: Det er en sjelden optimisme fra både Iran og USA etter samtaler i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance mener samtalene har lagt et godt grunnlag for en varig avtale.
5: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
6: Mye arbeid gjenstår, men USAs versjon av møtet med den iranske delegasjonen at de enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran. USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske straffetiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt i Folkeregisteret i Norge. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan endre kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
7: Og her de lokale nyhetene fra Buskerud. Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass i fotball-VMs 16-dels finale. Kaptein Martin Ødegaard fra Drammen sier det lagets harde arbeid de siste årene som førte til nattens seier.
8: Vi har vært gode over lang tid. Det var vel 11 offisielle kamper på rad med seier før i dag, så vidt jeg skjønte før kampen, og det sier jo litt om hva vi har prestert de siste årene. Så det er jo bare et, hva skal man si, bevis på alt det vi har jobbet med, og det vi har snakket om i lang tid, at vi har tatt steg, og jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere. Og så vet vi at toppnivået ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn to i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de to situasjonene der.
7: På fredag møter de Frankrike, som Norge må slå for å ende opp på topp. Nå arbeidet med å sette i stand Holmenokken i Drammen ferdig, det melder selskapet Aktiv Veidrift. Friområdet ble brukt som riggområde under byggingen av den nye bybroa som åpnet i fjor høst. Nå det plantet trær og sått plen slik at området etter hvert kan tas i bruk av byens innbyggere og besøkende. Buskerud har hatt en drukningsulykke hittil i år, og til sammen har 27 personer druknet i Norge. Det nesten en dobling fra samme tid i fjor, ifølge tall fra Redningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet. Høysesongen for båtliv starter nå, og Frende Forsikring frykter at det blir en rekordtrist sommer. Her i fylket svarer 62% at de bruker redningsvest hver gang de i båt, noe selskapet absolutt anbefaler. Ambulanse på vei til Lier etter at en MC-fører skal ha truffet en fortauskant og fått motorsykkelen over seg. Hendelsen skal ha skjedd i et boligfelt i Lier. Føreren av sykkelen hadde lav hastighet, men melder om vondt i hofta. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud.
9: God sommer med NRK P1. God morgen, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Vi forlater de deilige pianotonene til Bruce Hornsby and the Range og ønsker deg en riktig god morgen fra Buskerud til Buskerud.
1: Ja.
0: Av og med
1: Buskerud.
0: Prøver vi å si, i hvert fall.
1: Ja, god morgen, velkommen inn.
0: Ja.
1: Noen har kanskje startet dagen litt senere, sånn kan i hvert fall ha sett ut i trafikken. Nevne først det som av hendelser i kollektiven mellom Asker og Sandvika, som melder vi at det færre spor i bruk, regner med forsinkelser. Noen tog kan bli innspill, innspilt faktisk.
0: Innspill? For innspill?
1: Innspill for tog. Du skjønner hvor vi vil, det skyldes feil på en sporveksel. Så har vi jo snakket gjennom morgenen da, siden vi startet klokka 6, og vel så det at det har vært ikke noe trafikk. Nå har nok folk våknet litt. Litt tett trafikk kan det være akkurat inn mot Holmenkrysset før du altså møter noe kø. Over, ja, midtveis over Sandviksbrua, sånn som det ser ut nå, der er noe kø et stykke videre. Akkurat nå er tendensen økende, men ingen uheld på veiene våre som vi kan rapportere om.
0: Lier-ordfører Kjetil Kivle er på vei inn i studio. Han er dagens sommergjest. Skal få vite hva han liker å gjøre, og høre på, og spise, og alt mulig om sommeren. Men først en titt på været. Det har jo vært en ganske kald natt faktisk rundt om, med temperaturer ned mot 5-6 grader, de kaldeste stedene, men temperaturene skal bli litt bedre, sier Terje Alsvik Valle utover dagen.
2: Det blir ganske så behagelige temperaturer etter hvert. I går så var det vel Drammen som varmest i landet. Ja, det var det, med 25,1. Det kommer ikke like høyt i dag. Vi sånn 22-23 er vel innenfor rekkevidde de fleste stedene i lavlandet. Det litt mer skyet enn det var i går også, ganske skyet for øyeblikket. Håper man ser perioden med solen utover formiddagen, før det skyer til igjen tidlig på ettermiddagen, så blir det nok generelt mer skyer enn blå himmel i dag. Oppå seg blir det, for stort sett oppå seg her, kan komme litt av en regn utover sen kveld, tidlig natt, litt grann, men oppå seg stort sett i dag, og perioden med sol, takk temperaturer som kommer et stykke over 20 grader i lavlandet, og morgentemperaturen ligger på 10-13 grader de fleste stedene for øyeblikket. Og så blir det jo varmere fremover i dagene fremover, så vi har jo en skikkelig varm periode å se frem til nå. Hvis man liker varme, så blir det mye av det denne uken her, og topper seg til helgen med rundt 30 grader flere steder, så det kan jo bli kanskje sommerens varmeste helg, vi får se, men i hvert fall ligger det an til å bli en skikkelig varm avslutning på denne uken her.

0: Det var broiler og sofilaud med Oh My God. Og vi kan jo, skal vi driste oss til å si det for dagens gjest. Hva synes du om det, Kjetil? Oh My God, du på besøk.
1: Jeg på besøk, og ja. Veldig hyggelig å få lov å komme hit til dere.
0: Vi skal ha en ny runde med sommerpraten. Vi skal ha sommergjest gjennom hele sommeren. Og vi har også besøk av en mann som til daglig styrer skuta i en av Norges beste landbruksbygder, som det jo
1: ja.
0: Kommuner.
1: Ja, da, og så vet vi jo nå med historikken, men vi frisker litt opp. Han bytta ut skalpell, overlegejobb på Rikshospitalet med ordførerkjede. Altså. Velkommen, ordfører Lier Kjetil Kifle.
2: Tusen takk.
1: Overleg og grei. Ja, ja, nei, det var litt av en overgang det fra liksom legejobben til ordfører, men du har aldri angret?
2: Nei, jeg har ikke angret. Og så savner jeg selvfølgelig å være i kirurg også. Det en fantastisk jobb å få være det. Ja. Men den muligheten til å få lov å være ordfører har også vært en utrolig spennende reise. Ja. Så ja, takk begge deler.
1: Du, nå som sommerfreden i ferd med å senke seg over, hva skal vi si, grønne Lier, hvordan står det egentlig til i bygda di?
2: Jeg tror stort sett det står ganske bra til i Lier. Vi en ganske sånn passe stor fin kommune, hvor det mange gode lokalsamfunn der ute. Og så skal ikke jeg påberope meg å ta temperaturen på hele bygda og alle innbyggerne der ute, men når jeg reiser rundt for mye, som jeg gjør mye, så synes jeg det mye gode tilbakemeldinger, og så det alltid ting vi skal jobbe for å bli bedre på også. Og nå tipper jeg at veldig, veldig mange klar for en god sommer, rett og slett, og da blir det god stemning. Ja. Og så hjelper jo at Norge vant i natt også. Det hjelper oss i Lier.
0: Det ødelegger ikke.
1: Nei. For du også sitter oppe?
2: Jeg måtte.
1: Ja, du har det, skjønner du.
2: Og så var det litt for spennende på slutten der. Så det var ikke lett å legge seg etter de siste overtidsminuttene der, altså.
1: Du, fotball jo en ting, men jeg må bare ta tanken som jeg hadde i huet her. Du har jo hatt det du kaller åpen time, ja. som ordfører, lyttet til folk rett og slett. Hva innbyggerne brenner mest for over kaffekoppen akkurat nå i sommer, for utenom å sitte opp og fotball-VM og alt det der? Hva har du liksom kjent litt temperaturen på i det siste?
2: Ja, det utrolig variert, og det kanskje det som så spennende også, med å komme ut og bare stille med helt åpne kort, at folk opptatt av de bittesmå tingene, og så det større ting. Og det kan jo være alt fra at man ønsker en gang- og sykkelvei på plass, til at man opplever en parkeringssituasjon, eller en eller annen tjeneste som man ikke opplever har fått fra kommunen, for eksempel. Og så det også mange som kommer med gode tilbakemeldinger, og det synes jeg også veldig hyggelig at folk faktisk tar seg tid til å komme inn og si at det fungerte, gjør mer av det. Det også veldig bra. Men,
1: du får litt ros også, altså.
2: Ja, absolutt. Så vi trenger jo begge deler. Vi trenger jo, det veldig hyggelig å få tilbakemelding for det som positivt, for da kan vi forsterke det som positivt, så det tror jeg viktig, og det mange, tror mange tar den, at det viktig å si fra hva som fungerer. Og så det veldig fint med folk som også tar seg tid til å fortelle om hva vi må jobbe for å gjøre bedre.
0: Mm. Kjetil, du jo egentlig en vaskeekte arendalitt, ja. Selv om du har slått rot på Norddal i Lier. Hvis du lukker øynene og tenker tilbake på de første barndomssomrene på Sørlandet, hva det du tenker på? Hvilke lukter, smaker, minner? Hva det som dukker opp?
2: Ja, det ikke så vanskelig, for da jeg ute i skjærgården og lukter salt sjø og tang og alt som og så har mange av mine barndomssommer også vært ture til Danmark. Jeg har vært veldig mye Danmark på sommeren, og det nok litt sånn typisk sørlandsfamilier. Kort vei over, og sommerhus og diverse rundt omkring i hele Danmark, så det har også vært veldig typisk sommer for meg.
1: Var det ferie da, eller? Altså, kjørte du til Larvik? Var det god gamle Petter Vessel?
2: Nei, da det ned til Kristiansand, og så det ferie over, og det var jo et spennende liten eventyr når man var liten bare å ta ferie over.
0: Ja. Sommermat da? Hva det du helst spiser? Griller du pizza? Hva det du driver med?
2: Jeg en grillmann, og da må kullgrillen fyres opp, og så tar jeg egentlig det aller meste på grillen, og det liksom å ha den her ekstra tida, at man kan fyre opp grillen, det tar litt tid før grillen blir varm, det begynner å lukte bedre og bedre, maten tas ut, og vi får lagt det på grillen, og ha god tid, da får jeg skikkelig hvilepuls, og da hvis jeg kan lukte både grill, og så litt sånn sjølukt i tillegg, da begynner det virkelig å nærme seg sommer.
1: Men du da en som har både kullgrill og gassgrill?
2: Jeg har begge deler.
1: Ja, ja. Den ene til god tid, den andre men, til dårlig tid.
2: Ja, men det jo kullgrillen. Om sommeren så, kullgrill, så bruker jeg bare kullgrill, ettersett. Altså.
0: Ja. Ja. Musikk da? Hvis du skal sette på en låt som gir deg umiddelbar sommerstemning når du kjører nedover Lirbakken. Hva, ja, da hvilken jeg, sang velger du da?
2: Ja, den siste spilten jeg kom ned her, det var Ordinary Alex Warren, men oh, ja. Ellers så det nok, for vi snakket litt om sommermusikk i sted også, mm. og sånn, var min generasjon da, jeg liksom kommer tilbake dit, så det liksom neste sommer av de lille, og så i Dilla Postgir og Bygge og så videre, og så det nok ikke så ofte jeg setter det på sjel, men hvis jeg kommer en plass og det spilles, da...
1: Sånn som her hos oss.
2: Nettopp, mm. da kommer sommerfølelsen.
0: Ja. Jeg setter på den, ja. Ja. Så skal du være med oss litt til, Kjetil.
2: Så deilig.

0: Hverken første eller siste gangen den låta her blir spilt denne sommeren. Idyll postkirobygge, sommerlåta til Lier-ordfører Kjetil Kivle, som fortsatt på besøk i studio. Du fortalte jo her med, under den låta her, at du tar ferie i dag, du.
1: Ja, etter lørdag skal en liten tur innom kontoret nå, og så setter vi oss i bilen og kjører sørover, så det blir deilig.
2: Ja, men han sletter ikke Teams.
1: Nei, derfor det bare Teams. Ja, jeg har et par møter litt senere i uka, men det ferie for det, ja.
0: Ja, og du sa sørover, hvor akkurat sørover skal du?
1: Da skal jeg ned til Trombøya, på utsida Arendal, så det litt ned til barndomstraktene, rett og slett. Ja.
2: Mm. Der har du en hytte, men du har ikke noe snekke foreløpig. Det får bli når du blir pensjonist, men det ikke til.
1: Ja, da hadde jeg nok trengt mye bedre tid, men jeg har en liten båt, så vi kommer oss rundt inne mellom Holberg og Skjær, og helt perfekt.
0: Skal vi ta noen kjappe sommerspørsmål, Kjetil? Nå har du på måte svart på første spørsmålet, tror jeg, for det første spørsmålet er storbyferie eller strandferie?
1: Ah, det, jeg er på begge, jeg er egentlig på begge deler.
0: Altså, velge,
1: ja. Ja, da tror jeg må ta strand hvis det om sommeren.
2: Ja, ja, ja. Dette er sommerdilemma. Ja, ja, ja, ja.
1: Dere skal få et klart svar, da kjører vi strand.
0: Ja. Endelig klart svar fra en politiker. Lydbok i hengekøya eller fysisk papirbok?
1: Jeg er veldig glad i fysisk papirbok,
0: ja. Ja, hva leser du nå?
1: Nå tenkte jeg skulle ta... Nå har jeg har en liten bunke hjemme med bøker jeg skal gjennom, rett og slett. Altså. Så nå tenkte jeg skulle prøve å lese meg litt opp på europeisk og gamle historier og greier også. Mm.
0: Til slutt, intimkonsert med bare 50 stykker, eller svært folkehav, allsang for eksempel med postkirobygget på en utendørs konsert.
1: Ja, folkehav,
0: jeg rekker ikke å svare på spørsmålet. Folkehav, postkirobygget, altså.
2: Du, men vi snakker litt om det her, Kjetil. Det å være ordfører, du skal være tilgjengelig for innbyggerne, men når du trenger å skru deg litt av, skal vi si, finne roen, litt mentalt overskudd igjen, hva gjør du da?
1: Nei, det kommer jo an på hvor det er, men på en vanlig dag så er det å komme seg ut hjemme. Og gjerne en tur opp i marka, gjerne ha med bikkja også. Og så skal ikke så veldig langt hjemmefra før jeg merker at roen kommer. Og da kommer det ofte liksom klare tanker og sånn også. Så det å komme seg opp i marka, det er utrolig deilig. Ja.
2: Hvilket badevann er det du foretrekker å reise til da?
1: Nei, nå får dere jo liksom frem dette med at jeg jo aller mest glad i saltvann selvfølgelig, ja, men jeg bader i ferskvann også, og jeg har press hjemmefra for å bade i ferskvann. Siste vann jeg badet, tror jeg var svangstrømme på Sylling, så det var vel i fjor sommer, men vi får kjøre på i år også.
2: Ja. Ja. Hva skal vi si? Vi må jo, ikke sant, tenke litt ferie, men også at sommeren jo går fort. Kommunehverdagen, vi vet jo at dette her er tilbake igjen på et blunk, og mange kommuner i Buskerud og resten av landet merker jo at økonomien har strammet seg til når formannskap og kommunestyret samles igjen i august. Hva blir den aller tøffeste eller viktigste saken for at Lier fortsatt skal være en god kommune for barn, unge, ja, innbyggerne generelt.
1: Absolutt, og det er klart at det er noe vi jobber med hver eneste da. Lier, som mange andre kommuner, har merket akkurat det du sier, og så er det ikke en enkelt sak, men det er å sette dette sammen på en god måte som gjør at vi får mest mulig ut av pengene. Og så er det klart at den aller viktigste oppgaven for oss er å levere gode tjenester, men det handler jo også om å skape en kommune hvor folk opplever at de hører til. At det, og det tror jeg nesten er like viktig. Så det er mange saker som kommer opp som vi sammen må... Dette er jo et puslespill, hvor ikke vi en enkelt sak løser utfordringen. Mm.
0: Skal du få lov til å komme med en offisiell sommerhilsen her på lufta til både lytterne i Buskerud, men også dine innbyggere i Lier? Hva har du lyst til å si?
1: Du, jeg har lyst til å ønske alle en riktig god sommer. Jeg håper dere alle får noen fine dager og noen fine uker, hvor man kan få lov å finne roen, være sammen med de man ønsker å være sammen med, både familie og venner, og rett og slett få kjenne litt på livet, og få kjenne litt på gode vennskap og alt som er, og få samlet masse god energi, sånn at man er klar for høsten igjen. Så jeg ønsker alle en riktig god sommer.
2: Mm. Ordfører Lier, Kjetil Kivle, tusen takk for besøket. God sommer.
1: Riktig god sommer til dere også.
2: Og på torsdag samme tid så kommer også Julie Bjervik Drivenes til oss for en ny runde i sommer.
0: Skiløperen som representerer kommer innom her i studio på torsdag morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Slik hørtes det ut da publikum og landslaget sammen rodde på stadion etter kampen I USA I natt. Og mens nordmenn både her til lands og I USA feirer at Norge videre I VM etter 3-2-seieren over Senegal, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noe feiring på ham, men han skal kose seg med kampen på video, for han mener laget gjorde mye riktig.
1: Vi hadde en bra balanse mellom alle I ballen, og så var vi ekstremt gode på kontringer. Og så forsvarer vi oss veldig bra I perioder også, slipper ikke til noe I første omgang. Men I andre omgang blir vi litt slitne, og de skårer et par fine mål dem, for dette et klasselag.
2: Men at Erling Braut Haaland skårer to, det vi vant til, men at han setter opp på den måten av Martin Ødegaard, det må vel gledes litt ekstra?
1: Ja, Martin var veldig, veldig god I dag, og helt suveren.
2: Hva tenker du om veien videre nå?
1: Nei, det blir jo en, altså det veldig kort tid til Frankrike-kampen, og med den slitasjen det var I dag, så vi nødt til å gjøre en del bytter da, det 100% sikkert, hvis vi skal overleve inne I 16-dels, for den kampen den korteste intervallen I hele VM for noe lag, og noen må få lov til å gjøre det.
2: Hvordan skal du feire nå?
1: Nei, ikke noen feiring. Det deilig å se dem på video.
0: Reporter Mats Arntzen og 16-delsfinalen spilles 30. juni. Og norske supportere sier det var 17. mai-stemning under nattas VM-oppgjør. Den gode energien var på plass allerede før kampstart, sier Erik Sæter, som var på stadion I New Jersey.
3: Da var man spent og litt nervøs, men også litt sånn 17. mai-stemning hele dagen. Og så under kampen var det jo bare, man så det ganske off the go, at det her kan bli jævla bra. Og det ble jo bare bedre og bedre og bedre, og så fikk man den der 3-2-en på slutten, så satt litt dempet på det. Men når Martin Ødegaard kommer der, når Oliberg gir han tromma og taktpinn, altså det det mest fantastiske jeg har vært med på I mitt 29 år gamle liv, altså.
0: Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener det må bli vanskeligere å få opphold. I 2023 var tallet bare 9% ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Selv om det har vært en økning I andelen som mener det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold, mener om lag halvparten at det bør være som det I dag. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt. Det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. President Zelensky advarte I helgen om at Russland planlegger et stort angrep mot landet. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: Yes, man, Bjørn Johan Muri her I NRK PN, den siste tid på de lokale nyhetene her I Buskerud, Balsøran, Kaur, og aller først så skal vi til Flesberg.
1: Ja, halvparten av bekymringsmeldinger til barnevernet I Numedal fra Flesberg. Det viser en rapport som ble lagt frem for kommunestyret. Flere av meldingene alvorlige og handler om vold, overgrep og barn som vitne til konflikter og vold I hjemmet. Men over halvparten av barnevernets undersøkelser I Numedal henlegges uten tiltak, ofte fordi foreldre ikke vil ta imot frivillig hjelp, skriver Lågendalsposten. Rapporten peker på forbedringer I arbeidet med å høre barnas stemme og håndtering av motstand fra foreldre og ungdom som en viktig prioritet fremover. Nå arbeidet med å sette I stand Holmenakken I Drammen ferdig, det melder selskapet Aktiv Veidrift. Friområdet ble brukt som riggområde under byggingen av den nye bybrua som åpnet I fjor høst. Nå det plantet trær og sått plen slik at området etter hvert kan tas I bruk av byens innbyggere. Det var ingenting å si på stemningen hos dem som møtte opp på Union Scene I Drammen I natt for å se Norge slå Senegal 3-2 I fotball-VM. For komiker Halvor Johansen fra Drammen mesterskapet en drøm som går I oppfyllelse.
2: Du, det altså, jeg vet ikke om jeg har vært med på det lignende. Eller jo, det har jeg jo, men da var jeg 9 år. Så da skjønte jeg ikke helt hvor spesielt det var. Vet du hva, jeg koser meg så fælt. Jeg bestemte meg for dette her tidlig. Jeg skal ha fri nå mye, og så skal jeg se mye fotball. Og jeg jo akkurat sånn som de som har reist bort til USA og ser fotball, det bare at jeg hjemme. Jeg helt lik, jeg liker gjerne som de. Så ja, det koser meg.
1: Norges neste kamp I mesterskapet allerede på fredag. Da møter de Frankrike. Og Kongsberg Jazzfestival mangler mellom 50 og 100 frivillige før årets festival. Festivalen har som mål å ha rundt 400 frivillige I år, melder Lågendalsposten. Det trengs særlig folk til bararbeid og som publikumsverter med ansvar for innslipp, billettkontroll og publikumstilsyn. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud.
0: Ja, det ikke lenge igjen til Kongsberg Jazzfestival. Det heller ikke lenge igjen til vi skal gå I gang med VM-quizzen vår, men vi trenger en deltaker også. Du melder deg på I appen NRK Radio. Bare sender oss en melding. Jeg har lyst til å være med, og så det hele 10 skrapelodd I potten. Bli med da vel. Meld deg på I appen NRK Radio.

0: Petra Marklund, hendene mot himmelen, regner med at de norske gutta sang den I garderoben I natt. Det det de pleier å gjøre etter at de vinner, I alle fall.
1: Og alle de flere tusen tilreisende som jo også på plass I New Jersey var jo I natta på den stadion som har blitt bygget ved siden av der hvor Norge spilte VM-kamper I 1994. Den ble revet I 2010.
0: Der hvor Norge røk ut mot Irland I 94.
1: Nå fikk vi vår revansj på nabotomta, for nå... Nå vi altså videre. Det gledelig. Og videre, bare nevner det, Eirik. Du sa så vidt her I stad. Nå det bare noen minutter til vi skal ha dagens deltaker I quizen vår. Fortsatt ikke for sent å hive seg inn I appen. NRK Radio melder seg på. Første spørsmålet I dette 50-50-quiz-opplegget vårt. Mm. Hvor ble Norge-Brasil? Kampen I 1998 spilt, var det Toulouse eller Marseille?
0: Ja.
1: Hvis du har styring på det, så svarer du oss I appen. NRK Radio I meldingsfeltet der, så skal vi quizse litt. Hovedpremien 10 flakslodd du svarer på flest mulige sånne 50-50 spørsmål på 60 sekunder. Så stikk inn da, I appen, så skal vi spille ganske snart NRK Radio.
0: Så det altså ikke masse nerding I sånn, hvem har skårt 12. Flest mål I VM-historien? Det blir jo ikke sånn, vet du.
1: Nei, da, dette greie fine spørsmål.
0: Og hadde det vært det, så hadde du uansett fått 2 svaralternativer og kunnet gjette på en av dem. Vi skal gjennom Madcom, vi skal gjennom nasjonalsanger og så videre.
1: Vi driver da I underholdningsbransjen også I tillegg til nyheter. Aktualiteter for så vidt også når det gjelder trafikken så har det vært en rolig start på denne tirsdagen naturligvis etter landskamp men nå har det begynt å dra seg litt grann mer til av det ser vi, det har vært økende tendens I en halvtime 40 minutter og på E18 innover mot Oslo så møter du køen nå sånn cirka på høyde med Sandvika Storsenter og så går det sakte til du kommer på andre siden av kjøringen av slepen der så det tett trafikk videre. Det jeg kan se da at det ganske greit inn I hovedstaden også, hvis du skal ferdes med bil der. En ting som verdt å nevne, og som fortsatt står som et problem for Vy, Asker, Sandvika, har færre spor I bruk. Vy skriver videre, du må regne med forsinkelser, og at noen tog kan bli innstilt etter skyldes feil på en sporveksel.
0: Yes, har du noe annet du har lyst til å melde om, så sender du oss en melding I appen NRK Radio, hvor jeg ser det renne på med litt deltakere og sånn. Vi får plukke ut en av disse til å være med oss om bare noen minutter.
1: Ja, jeg går og ringer noen som eventuelt vet hvor Brasil-kampen ble spilt
0: Herlig.
1: I 1998.
0: Så skal jeg slippe til Seal, Kiss from a Rose.

0: Godt levert av Seal Kiss from a Rose, og nå har tiden kommet. Vi skal gå I gang med VM-quizzen endelig, og for å, ja, vi tisa litt med første spørsmålet, for å kikke, ja, sjekke om folk våkne.
1: Ja da.
0: Mer våkne enn oss, kanskje?
1: Ja, ellers så folk stort sett på samme nivå som

0: Nei, det er jo fantastisk da. Første kampen var jo ikke så spesielt, første gang var dårlig synes jeg, men vi er jo veldig effektive da, vi har jo en angriper I verdensklasse.
1: Ja.
0: Når det gjelder I går så synes jeg vi, altså det som forskjell fra det forrige VM-et da, det jo at vi har et spillende lag I større utstrekning og at vi klarer å holde ballen.
1: Ja, ja. Vi har ikke behov for flopassning lenger Bjørn.
0: Nei, det det. Men han jo, han I trønderen.
2: Han Sørlott, vi kjørte jo litt flopassninger opp på han på kanten, han vant jo hver eneste duell, så den lever jo på sett og vis fortsatt.
0: Ja, det gjør det, og Nyland har jo en oppgave, han, og det jo å få han opp dit.
1: Ja, men vi har andre løsninger også.
2: Det har vi også, det er ikke bare Sørlott-passningen.
1: Vi kommer ikke bare med en pistol I krigen, vi har liksom et arsenal med våpen, ja. Du, vi skal... Ja, unnskyld Bjørn, hva?
0: Vi har jo veldig... raske folk da, på sidekanten, og det skaper jo ting.
1: Ja. Vi skal holde oss litt sånn I fotball-VM-ish landskapet, Bjørn. Vet ikke om du har hørt innom tidligere, men du skal få en del spørsmål, og så det to svarealternativ. Du må svare flest mulig riktig på 60 sekunder, og ja, det kan være litt geografi, det kan være litt musikk, men det kan også være da selvfølgelig litt fotball-VM. Du klar?
0: Vi får prøve så godt vi kan.
2: Da du quizmaster, jeg kjører I gang, dommeren blåser I fløyta nå.
1: Ja. Hvor ble altså Norge-Brasil-kampen I 98 spilt, Toulouse eller Marseille?
0: Marseille.
1: Ja. Marseille Frankrikes nasjonalsang, og det fire land I verden som ikke har tekst I nasjonalsangen sin. Spania eller Portugal et av landene?
0: Nei.
1: Spania eller Portugal, si et av landene, du.
0: Portugal.
1: Ja, det var Spania. Spania har vunnet VM en gang. Når var det? 2010 eller 2014?
0: 2014.
1: Å, 2010. Hvilken Madcon-låt lå på toppen av VG-lista under det mesterskapet? Var det Beggin eller Glow?
0: Glow.
1: Ja, Glow har toppet listen også I Tyskland. Når var første gangen de vant VM? Tyskland altså, 54 eller 74?
0: 54.
1: Ja, hvem slo de I finalen I 54? Ungarn eller Schweiz?
0: Ungarn.
1: Ja, mesterskapet ble arrangert I Schweiz. Når vant de sist Eurovision? 2014 eller 2024 det? Litt på overtid her.
0: 2014.
2: Ja, 24.
1: 2024.
2: Men Bjørn, fire riktige.
0: Ja, jeg kunne kanskje vært en bedre, men ikke noe mer enn det. Altså.
2: Nei, da, men det var en hedelig innsats, Bjørn.
0: Ja, vi får si det hedelig.
2: Bjørn, det har vært veldig hyggelig å ha deg med. Ha en strålende dag på hytta oppe ved Norefjell.
0: Likeså. Takk til dere også.

0: Ed Sheeran ble nest siste artist ut I Buskerud-sendinga for I dag, for tiden vår den går mot slutten. Ni-timen med Marte og Kåre Magnus tar straks over, og vi tilbake enda sterkere I morgen.
1: Ja, så Hans Christian og Navi på plass I ettermiddag etter to. Ja, du Eirik Leivestad Hall.
0: Du Tom Espen Kroken.
1: Og med Balsjaran på nyhetslaget så sier vi at det Eirik og Kroken på døra for denne morgenen.

0: NRK Nyheter klokka 9. Norge er videre i fotball-VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt. Det norske landslaget gjorde en imponerende prestasjon, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Ja, den er jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det er Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget banen og sånn. Men det er sterkt, de er foran oss på FIFA-rankingen også Senegal, og var jo revansjesugende. De tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampet, så de var avhengig av både poeng og seier, og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt, og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
0: Kampen mellom Norge og Frankrike på fredag avgjør hvilket lag som blir nummer 1 og 2 i gruppa. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 32% mener det nå må bli vanskeligere å få opphold i Norge, og det er mer enn 3 ganger så mange som i 2023. Likevel mener om lag halvparten at asylpolitikken bør være som den er i dag. Paris er et av de stedene det kan bli ny varmerekord i Europa i dag. Det er ventet 39 grader, hvis det blir 40 er det ny rekord for juni. Europakorrespondent Anders Børingbo sier det er satt i verk flere tiltak siden forrige gang det var så varmt, men i går døde likevel 2 barn.
2: Disse rystende dødsfallene i går, som hele Frankrike er opptatt av, 2 små barn som var inne i en bil og ikke greide seg. Og skal det etterforskes videre for omstendighetene der, men så gjør jo myndighetene en del tiltak rundt særlig eldre og mennesker med underliggende sykdom som er utsatt i varmen. 2003 var på en måte den store hetebølgen i moderne tid her som satte et sjokk i mange. Da døde jo 15.000 mennesker av grunn av varmerelaterte forhold, så man har gjort en del tiltak.
0: Ja, det sa Anders Børingbo. Siden en lovendring i 2016 har over 3500 personer endret juridisk kjønn i folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år. Det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Selv om VM-kampen til Norge gikk midt på natta, så slo måljubel ved de norske skåringene ut på seismometeret ved Universitetet i Bergen i natt. Det opplyser Norsk Nasjonal Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, så skaper det vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Velkommen til Reiseradion. Vi er på plass, Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det vil si mot alle odds, kanskje, for det var tøft å stå opp.
1: Ja, altså vi våkner opp da til Norge i seiersrus, men fikk også med oss det i natt. Som en del andre nordmenn, så gikk vi litt grann på døgnet, sov, kampsov og så jobb, men det var det absolutt verdt. For Norge slo Senegal, og er nå nesten garantert videre, eller?
0: Garantert videre.
1: Ja, det er ikke bare nesten.
0: 100% garantert videre.
1: Og i natt så har jo ikke bare Norge feiret, det har også landslaget gjort. Og hvordan er det de feirer? Det har vi sett før. I garderoben med en helt spesiell låt som jeg tenkte vi skulle starte med i dagens sending.
0: Det man kanskje ikke får med seg helt på, kanskje i hvert fall postene fra landslaget på sosiale medier, er at man går rett til låta, men det er jo ikke sånn det er i virkeligheten. Dette er jo en Bluetooth-høytaler, tipper vi.
1: Ja, så det man må se for seg er at de vinner, går bak i garderoben, tar av seg til den lille sports-BH-en, og så begynner strevet. Disconnected, connected. Eier, kobler deg av. Hvem setter på Bluetoothen for å få lyd i høytalerne?
0: Bob, kom igjen da! Du må koble deg av.
1: Hva skal vi se her? Bluetooth, dung-dung, connected, disconnected. Men så, etter litt strev, så er de klare. Petra Marklund, her er hendene mot himmelen. Velkommen til Reiseradion.

0: Ja, det som har blitt en fotballlåt til Petra Marklund, skrevet av vokalisten I Kent, Joachim Berg, Hender mot himlen. Og her har vi fått meldinger. Haha, hørte vi ikke akkurat denne låta før nyhetene? Hei, nå spiller det Petra Marklund en gang til, altså to ganger på 15 minutter, eller? Dropp det, skriver Elisabeth. Og nå har det seg sånn, Elisabeth og Julia, som har sendt oss meldinger, at... Vi bestemte oss jo for en time siden for at den hadde vi lyst til å åpne med, fordi Norge vant. Mm. Og det feiringslåta til Norge. Vi har jo ikke helt oversikt over hva andre radioprogram på P1 spiller.
1: Nei, og det tror jeg vi alle skal tenke at det som skjer på NRK Radio I dag, for her går jo alle rundt I slags seiershus.
0: Det skal, ta
1: man, ta med en klippe salt, altså, for jeg tror I dag må man kjøpe en del rot, og som da Petra synger selv I låta, hvem bryr seg? Natten vakker.
0: Det altså, ja. Så du kommer sikkert til å høre den flere ganger, ja. Men hvis Kevin Vågenes, som snart kommer på besøk, har det som sin sommerønskelåt, da kan vi begynne å tenke på settende foten.
1: det
0: er ikke sikkert vi gjør det, men vi skal begynne å tenke på settende foten. Så Kevin kommer inn om bare få minutter, og så over klokka 10 dag I Reiseradion så får vi besøk av Geir Jore, altså som meget relevant å snakke med etter nattens kamp.
1: Han jo en slags mentaltrener, og kanskje verdens beste, eller den I verden som har mest greie på psykologi rundt straffespark.
0: Ja,
1: her skal vi gå virkelig dybden og grave. Altså.
0: Han professor og har studert mentaliteten. Altså, hvorfor det sånn at noen lag lykkes I straffespark, og noen choker, selv om det gode spillere?
1: Ja.
0: Hva det som skjer? Ja. Psykologien der superspennende, og det gleder vi oss til å prate med han om.
1: Og det jo sånn at nå ikke, har man ikke kommet der enda, men man kan jo se for seg etter hvert at Norge kan hamne I en straffesparkkonkurranse.
0: Ja.
1: Så her det en del ting vi kan få vite om, altså.
0: Og så vil vi jo gjerne høre fra dere, sånn som Julie og Elisabeth sender jo på eget initiativ, når det ting de reagerer på, som jo bra. Men vi lurer I dag på, jeg kan bare begynne med, vi hadde første sending på lørdag, da spurte vi, hvor du? Det veldig enkelt.
1: Og så var det neste.
0: Hva gjør du?
1: Hva gjør du? Mm. Og I dag spør vi.
0: Hvordan går det? Det jo det man sier hvis man møter folk på arbeidsplassen, eller hvordan akkurat, går det? Hvordan går det?
1: Akkurat som Urix.
0: Ja. Og da vil vi ikke at du skal være sånn, ikke komme tenåringssvar, Nei. Sånn bra, utdyp gjerne, og si da hva som svinger, eventuelt ikke svinger denne tirsdagen. Ja. Så da sender du inn ved å gå inn I radioappen. Under reiseradion så står det send inn opp I hjørnet, så får vi se da om du føler deg bedre eller eventuelt verre etter en liten runde med Franklin. Mm.
1: Denne låta tror jeg deler landet. Her de folka som litt trøtte, de tenker ikke gi meg den nå da. Og så det de som sover natt, tenker jo jo.
0: Og så håper jeg ingen spilte den. Jeg håper ingen spilte den for en halvtime siden.
1: Ja, det
0: vet vi ikke.

0: Jeg må være såpass ærlig å si at etter cirka 3 timers søvn så synes jeg dette var en litt vanskelig låt, altså. Føler at vokalisten sto cirka 5 centimeter unna ansiktet mitt med en kasu og sang og var veldig, veldig, veldig blid.
1: Det er så insisterende, men det tåler vi i dag.
2: Ja da!
1: Det tåler vi, og velkommen Kevin Vågenes.
3: Tusen takk.
1: Gikk ganske upåvirket under Franklin inn her. Det var ikke noe markering av bevegelser til Bombadilla Life.
3: Nei, det var det ikke, men det er ikke låtas skyld.
1: Nei.
3: Det er natt. Skyld.
1: Ja, for du har også sett kamp i natt.
3: Jeg har sett kamp.
1: Ok, fortell, hvordan er det du løste det? For dette snakket vi om i går. Sove først opp, eller var du ute hele? Eller?
3: Ja, jeg sovna på sofaen sånn 10:45, kanskje.
1: Ja, ja.
3: Så sov jeg da til, når var den begynt igjen? Jeg hadde på sånn klokke.
1: To,
3: ja. Og så sovna jeg litt. I første omgangen
1: ja.
3: For jeg satt alene Så jeg hadde liksom ikke en sånn svær heia eller sånn stor gruppe å se med. Jeg er jo ensom ut. Neida.
0: Men det var jo litt i starten av kampen der, hvor det, man tenker sånn, jeg tenkte sånn, nå går det litt tregt der.
1: Ja.
0: Og så tok det jo seg opp veldig da, etter hvert.
3: Ja, og så våkna jeg veldig på den 3-2.
0: Ja, ja, ja.
3: Da var det jo, ja. Da var det, det var liv. Ja.
0: Ja.
1: Mm. Men sier du, altså prater du til TV-en mens du ser på?
3: Nei, så engasjert blir jeg ikke enda.
1: Nei.
3: Fordi jeg skjønte ikke helt at vi var videre. Så når jeg så liksom Ståle Solbakken og sånn begynte å grine, eller sånn, var veldig sånn, dette er noe av det største jeg har blitt. Det var verdens største paradis. Så skjønte jeg liksom, oi, dette var jo større enn jeg trodde. Men moro da. Men det er sånn, med meg og fotball er sånn, det kunne ikke falt meg inn å se en seriekamp i fotball mellom et eller annet lag og et eller annet lag. Ja. jeg kan ikke tenke meg noe kjedeligere, men når noe står på spill.
1: Helt enig.
3: Champions League.
0: Ja.
3: Premier League, jeg kan forskjellige liger, vet du. Og VM, da er jeg...
1: Ja, men jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i det.
3: Ja. Og så har det vært liksom stort sett håndballjentene som har holdt fyr i min idrettsglede, på en måte. Men nå er altså fotballgutta der.
0: Nydelig. Vi skal nå etter hvert over til skippermøtet. Hvis vi kommer til båt, hva er ditt forhold til båtliv?
3: Oi, dette var et sterkt spørsmål så tidlig på morgenen. Nei, jeg har jo et fantastisk forhold til båtliv, for jeg er vokst opp med å være 4 uker i båt. Hver jeg har mistet språket.
0: Bort.
3: Jeg var vokst i det, var, så sier vi det. Jeg er i båt. Hver sommer i 4 uker, fra jeg var født til jeg nå sitter her som nesten, for pappa er
1: skipper.
3: Båtentusiast, altså, og vi har alltid, 4 uker i båt. Så jeg husker jeg var misunnelig når jeg kom på skolen og sånn etter sommerferien, for folk hadde vært i Syden. Men så har jeg skjønt at den er ikke så gæren den båten vi har, altså.
1: Nei, hvis dere kan være i 4 uker,
0: ja.
1: Og da var det 4 voksne? Nei,
3: to barn og 2 voksne.
0: Ja. Jeg får litt sånn jåtvibber her. Hvor stor båt snakker
3: vi? Altså, for å si det sånn, det startet i en sånn veldig beskjeden, likandes folkelig båt. Og så har det blitt litt større, ja.
1: Men hvor er det drar? Det er fra Bergen og...
3: Ja, det er fra Bergen ofte til Mandal, og så videre til Søgne, liksom tråkler oss til Kristiansand, så Lillesand, og hvis vi er veldig sprek, så blir det Arendal, vet du.
0: Mm. Det var en av oss satt jeg ventet på, og så tar vi Panama til slutt.
1: Ja. Men gjør dere det fortsatt?
3: Om vi gjør. Jeg kjører ned...
1: Hele familien?
3: Ned, ja. Ja, og det, ikke 4 uker da, men jeg er med i en uke, men nå er det meg, 2 nevøer, bror, svigerinne, mamma og pappa i da en båt, så det er jo klart at selv om det en fin og litt større båt, så det jo fortsatt en båt.
1: Ja.
3: Det jo så
0: Har du plikter på båten?
3: Jeg hadde det, men de har jeg på en måte, jeg tror pappa har bare sett at jeg veldig lite engasjert. Så han har på en måte akseptert at jeg men han kan spørre som tar du fandrene? Og så bare ler han nå. Det bare sånn, nei. Gjør
1: ikke det.
3: Jeg sitter her med teppet mitt og kakaoen. Ja.
1: Men da blir han nok stolt, for nå skal jo du lede dagens skippemøte, ja. Ikke sant? Så da setter vi i gang med kjenningen, og så skal du få lese opp da meldingen fra redningsselskapet.
3: Ikke bare lese, tror jeg vi sier. Jeg tror vi sier at radioteatret bruker meg for lite, for dette blir en høytid.
1: Vi gleder oss.
3: Tirsdag 23. juni, sankthansaften. I dag det sankthansaften, og mange velger å tilbringe natta ute i båt. Anker opp og svai, og bade og kose seg er selve sommeren for mange. Men hvordan ankrer man best mulig? Og hvor mye tau og kjetting bør man ha? I dag kan du lære deg om hvordan du skal få ankret til å sitte, og ikke minst løsne det når du skal ha det opp igjen. For i dag arrangeres det skippemøte klokka 10. Ved redningsskøytene Erling Skjalgsson i Farsund, Christian Gerhard Jepsen i Egersjø, og Askeladden på Østre Bolærne. Askeladden på Østre Bolærne utenfor Tønsberg. Der har jeg vært. Og der trives jeg, bare finner jeg på.

0: Rebecca Bergfield her I Reiseradion. Du hører på Kåre Magnus og Marte og Kevin Vågnes.
1: Ja, som var innom et skipmøte som var meget vellykket.
0: Ja, det var meget bra.
1: Dramatisert. Ja. Jeg tenkte vi skulle, når vi har det her, Kevin, så tenkte jeg at vi skulle gå gjennom litt sånne temaer som vi støter på I løpet av sommeren. For nå står vi liksom med sommeren foran oss. Mange skal ut I fellesferie. Og høre om dine tanker rundt disse temaene.
2: Ja.
1: Vi kan begynne med, ikke sant? Folk ute og ferdes, og man ser familiedynamikken på klosshold, på kaféer og på ferie, I rettesettelse av andres barn. Hva dine tanker om den der kollektive oppdragelsen som noen fristet til å ta da?
2: Nei, det jo, det jo... det skal ekstremt mye til før at jeg hadde sagt noe til noen sitt barn bortsett, altså jeg jo da nå ofte med mine to nevøer ja. På sommeren, de da 7 og 4 han ene har faktisk bursdag I dag
0: som gratulerer
2: så, men så jeg havner jo ofte I situasjoner med, I lek, liksom hvor de leker og sånn hvor det kanskje kommer en sånn ja, grusomt barn å leke med de som ikke har grenser og da kan jeg heller at jeg, nå får vi ikke, dette jo radio da men da kan jeg heller kjenne sånne blikk veldig sånn tydelig sånn hva, at nesten sånn riste på hodet
1: til foreldrene?
2: Nei, bare sånn altså bare for å markere hvor dere på en måte? Nå må vi melde oss på her
1: ja. Ja, ja.
2: For nå dette går ikke her må folk på jobb for man må passe på seg og folk som da mens barna I sånn leke det en restaurant I Lillesand, hvor det en sånn strand, liten strand ved siden av restauranten, hvor mange barn leker.
1: Ja.
2: Og da sitter ofte foreldrene og drikker ja. På restauranten. Mm. Nei.
1: Ja. Ja.
2: Nei.
0: Nei det, ja.
1: Og lar de surre.
2: Og lar, ja, men så jeg plutselig passer på ja, 5-6 barn. Jeg har bare 2, jeg.
1: Ja, for mange tenker, det en voksen som der, tar vel ansvar.
2: Ja.
1: Så det nesten mer I rettesettelse av foreldre.
2: Absolutt, absolutt, for barna jo, ikke sant, vi må huske på, barna uskyldig. Ja. Det foreldrene som må på jobb.
0: Hvis vi går på, kan vi gå på, nå bare tar jeg noe opp av hatten, sommermote, klær.
2: Ja.
0: For det jo, det åpner seg på en måte en egen dør når det gjelder mote om sommeren.
2: Det gjør det, men jeg må innrømme at jeg synes det mer irriterende med de som sånn, går du med sokker I skoene?
0: ja, de som begynner å
2: rett og slett,
0: negge
2: det gjør
0: på det.
2: Ja.
0: Med
2: regler. For ja. Å ikke få klamme ben, gjør jeg det. Jeg vil ikke gå og svette I mine lekkere seilersko, så da har jeg en liten sokk, ja, som hyggelig at du... ser.
0: Hvordan du med shorts?
2: Trøblete forhold til shorts.
0: Ja.
2: Har det. For jeg har fått usett vanlig ulekkere bein. som jeg alltid har hatt en sånn kompleks. Det ser på en måte ut som, nå kommer jo alle til å se på det jeg går I shorts. Men jeg føler, for det jo viktig å ha selv, ironi. Jeg føler at beina mine sånn normal ned til knærne,
0: ja.
2: Og så det akkurat som, hvis det finnes en Gud, altså var det som Gud tenkte sånn, og så bare, skal ikke de bare ned I skoene? Skal ikke de bare gå ned I skoene? Sånn, nå må det bli litt smalere etter hvert. Men det ser nesten ut som en sånn klubbetrekant. Nei, det ikke
0: altså,
2: godt
0: det
2: Så jeg har forsket I Ser det bedre ut å ha shorts som går liksom neffor
0: ja.
2: Knæra
0: ja,
2: ja. Eller bør det være Eller skal den være ganske høy Sånn at jeg har litt lår som distraherer Fra nedre bein Så jeg liker en best bukse, ja.
1: Men vi skal gå gjennom noen flere temaer med deg Men når vi først har det her så tenkte vi Skal du ikke få ønske deg en låt?
2: Så koselig.
1: Din ultimate sommerlåt.
2: Ja.
1: Og hva det du har valgt?
2: Åh, det var ultimate sommerlåt. Men jeg ble, vet jeg ikke, men jo, den en av de. Det tror jeg, den hun vil ha, den der?
1: Åh, med Christer Sandelin.
2: Ja.
1: Åh.
2: Den blir jeg altså så sommerglad av.
1: For nå, ikke sant, hva det som dukker opp nå, når du hører...
0: Nå harpet de I starten her.
2: Og så kommer biten.
1: Der ja.
0: Der ja.
1: Åh, det var et ønske som jeg ble veldig glad for at du valgte.
2: Den undervurdert.
1: Hæ?
2: Undervurdert.
0: Hæ?

0: Ja, det var Christer Sandelin med Den hon vill ha, som er ønskelåt fra deg, Kevin Vågenes. Men I det vi liksom satt med bevegelige skuldre og hørte på den knalllåta, som det jo er, så sier du, men det er jo så fælt, fordi Christer Sandelin, han døde jo veldig, veldig ung, og forferdelig tragisk dødsfall. Var det han da? Og så sjekket vi, han 64 år, og alive and kicking.
1: Ja, ja. Det var da dagens opptur for min del, for jeg har tenkt så mye på ikke sant, levd I den tro at jeg støtter en, at det en veldig god gjerning at jeg støtter den låta.
0: Så ja, de etterlatte, ja, ja. Så får de pengene. Ja. Mm. Men han får det.
2: Ikke det litt sånn sommermodus også da, med en god porsjon omtrentlig kunnskap? Det ikke jo, der vi skal være?
1: Det der vi skal være.
2: Vi spurte jo deg, kjære lytter, det, hva skal jeg si, dype journalistiske spørsmålet, hvordan går det? Ja. Og her det som sier, går bedre. Det Petter som sier det, fordi Vågenes jo en gave, så det ble lei.
0: Ja, det veldig mange som glad for at du her. Dagens reiseradio så gøy, og det morsomt å høre på. Så knall med Kevin, og mote, kul kar.
1: Hyggelig. Herregud.
0: Vi skal nå ta opp noen sommertema med deg, som vi startet med før ønskelåta. Vi kan bevege oss, vi snakket om sommermote, shorts har du et komplisert forhold til. Men hva med charterreiser som ferieform? Du var litt innom det, at du dro ikke på chartertur selv, for dere var I båt om sommeren.
1: Ja, men det fascinerer meg litt med at, dette med at folk fortsatt går for sånne pakkereiser, for det går jo an å bestille et ganske billig Norwegian-fly, og gå inn på hotels.com og bare booke et hotell selv. Så det, men ja.
0: Tror du ikke det stammer fra liksom starten på charter?
1: Men er det veldig mye billigere? Det er sikkert det.
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg tror ikke. Og så går det jo, avgangen jo litt tidlig, men jeg tror jo det stammer fra, når vi begynte med charterreiser, så var utlandet så...
2: Det var så langt unna.
0: Ja, det var så udefinertbart, og hvordan skal vi, vi kan jo ikke språket. Da fikk du en vingvert for eksempel, du ble losa til riktig hotell, da hadde man jo ikke GPS, man visste ikke hvor man skulle, masse ubesvarte spørsmål, og så henger det litt igjen kanskje.
2: Jeg hadde barnehage og ferieklubb og alt som skulle med.
1: Jeg må innrømme at jeg husker, da jeg var 18 år, så dro jeg til syden på sånn uspesifisert.
0: Ja,
1: det var billigste. Et kick. Det var et kick, å sitte på den vingbussen da, og ikke vite hvor de droppa oss av. Det kan faktisk anbefales, for det var litt sånn spenningssøkende.
0: For da kan man,
1: man kan
0: få et skikkelig bra hotell.
1: Ja, ja. Man kan, vi gjør det da, ende på 2 stjerners.
0: Ja, for et kick.
1: Ringte jeg pappa og sa, kan du sende noen penger? Vi må bytte hotell.
0: Gjorde det?
1: Ja, jeg tror ikke vi, det gikk ikke så bra da.
2: Hva bortsett fra båtliv, er det noe annet som venter? Eller det kun...
1: I sommer?
2: Ja.
1: Jeg mobiliserer jo på en måte pengene mine og sparer, og, fordi det kommer jo en september måned.
2: Og det da du...
1: Ja, det ikke vanligvis det, men da det jo en viss person som skal ha konsert I Paris. Celine Dion, som da kommer til, og har rett og slett gjort Paris til en slags residence city.
0: Noe det liksom Las Vegas.
1: Skal spille nå 16 konserter for 45 000 mennesker per konsert bare I høst. Så har lagt ut 10 nye til våren. Altså, hvem det som får til det da? Altså, det respekt.
0: Men hun har jo vært så syk. Nå hun... Stemmeklar, antageligvis?
1: Det jo veldig, veldig spennende. Jeg håper jo at hun har... hvis jeg var henne da, så ville jo ikke jeg komme tilbake når du har hatt liksom, en av de beste stemmene, hvis du synger liksom... på en måte det går jo ikke
0: eller gi mikrofon til publikum, ta de høye tonene dere da
1: det må jo være en slags trygghet der I at dette, nå skal jeg levere så jeg sparer da til skal ta med mor og svigerinne på en det jeg vil kalle experience of a lifetime I september. Det skal bos fint det skal flys fint det skal spises særdeles fint.
2: Det en slags førsteklassetur, alt her.
1: Absolutt. Og så fikk jeg skattesmel, så kanskje jeg gikk litt ned.
0: Men du skal se Celine Dion 2 ganger?
1: Skal se henne to ganger, ja. Og det jeg hadde, jeg fikk ikke sånn der kode til å kjøpe vanlig, så jeg måtte jo inn på the black market. Så det gikk litt penger der.
0: Ja. Men du er sikker på at det, det er
1: ordentlig billetter? Helt sikker, ja. Helt sikker, helt sikker. Jeg googlet masse og gjort research og funnet ut at denne siden her, det var liksom to sider som var sånn, ja, men disse er legit.
0: Ja.
1: Så da skal billettene finnes, og den personen som jeg har kjøpt billett får ikke pengene sine før jeg har bekreftet at jeg er at jeg er inne på arenaen.
0: Ok.
2: Ah, men det er smart.
0: Er det et øyeblikk, er det sånn som kommer til å begynne å gråte da?
1: Jeg skal jo selvfølgelig på det, jeg ville på det første showet. For ikke sant, da har hun ikke sett et publikum på 7 år. Hun trodde kanskje hun skulle synge, dette blir veldig spesielt. Og så kommer hun da, jeg ser for meg åpningen, at hun kommer sånn opp fra sånn røyk og, ja, og dyre greier. Og så kommer jeg da til, jeg er veldig opptatt av at de som jeg tar med på konsert, de må vise følelser.
0: Ja.
1: Så jeg sjekker alltid, mamma har vært med på 10 konserter, sjekker
0: 10 Celine Dion konserter.
1: Alltid på All By Myself, den høye tonen, så ser jeg alltid mest på mamma for å se, kommer det noe gråt, kommer det noe gråt, eller skal du ut, skal du være med igjen? Ja, det kom noe gråt denne gangen, da kan være med på denne tiden.
0: Hun griner seg til en ny tur hver gang.
1: Ja, så for da, hvis de viser null følelse, da mister jeg respekt.
2: Ja. Men er du da en som står på konsert, eller sitter du?
1: Jeg liker å sitte, ja.
2: Ja.
1: Og på Celine Dion så har man, da må alle skjønne at det gjør man. Mm. Og så når hun ber oss om å stå, ja,
2: da står vi.
1: Da kan vi danse litt til en av de få danselånene. Og så setter vi oss igjen, ja. Og så reiser vi oss når det skjer noe ekstraordinært.
2: Ja.
1: For eksempel da, All By Myself eller Power of Love, siste tonen. Oh. Altså da, hvis de ikke reiser her da, da kan jeg se en sånn stygge blikk rundt om. Og ja,
0: hva, hvorfor er dere her?
1: Hvorfor er dere her? Og skjønner dere ikke hva dere er med på? Er dere døve? Da kan jeg bli, ja, da kan jeg bli ordentlig harm. Det var en konsert jeg hadde en venninne med, Sess, var med på en konsert. Og da var det noen som, Celine var midt i et sånt emosjonelt øyeblikk, hvor hun spiller emosjonelt. Men dette vet jeg, for jeg har sett det mange ganger, så hun blir emosjonell på akkurat de samme stedene. Men det skal man ha respekt for.
0: Hvordan er det hun går, spiller ut emosjonelle?
1: Hun gjør sånn, dette var en fransk sang, så nå bare snakker jeg fransk på gibberish. Nima, nina ba, da i... Altså, skjønner du? Altså, sånn. Hun spiller at hun blir veldig emosjonell i løpet av sangen.
0: Og det gjør hun hver gang.
1: Og det gjør hun hver gang, og på akkurat de samme stedene. Og så har hun øynene sånn helt åpne, blunker ikke, sånn skal komme tårer. Men det har jeg respekt for. Og så var det noen rett bak Sess og meg, som da lo. Og liksom satt og tullet av popcorn og ja, helt ute. Og da skvatt Sess litt, for da snur jeg meg midt i det emosjonelle, så sier jeg, this is not... a comedy show. Så de var stille og resten da.
2: Kevin, det var utrolig hyggelig å ha deg her. Du må ha en nydelig sommer. Kos deg på relativt stor båt.
0: Ja. Og spar penger.
2: Og spar penger, ja.
0: Så håper jeg at mor kjenner sin besøkelsetid og blir gråtende engasjert på konsert i september.
2: Ha det.
0: Ha det.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ja, det var Ramon.
1: Ja, det er god. Den kuttes altså så brått. Ha det, Kevin.
0: Ha det, Kevin.
1: Ha det. Men du kan si ha det.
0: Ha det. Ha det. Ha det. Det blir så rart hvis vi sier ha det ute i løse lufta og ingen svarer. Vi skal nå til vår reporter Even. Og hvis jeg har da rett info her, så er du på Gjøvik, og ikke bare det. Du er på et visst bilopphøggeri. Og det er ikke, altså det er det bilopphøggeriet.
2: Det er det bilopphøggeriet, og det er, ser akkurat like tøft ut som vi håpet. Slik metallplåt rundt bilopphøggeriet, og inne på plassen her så er det ja, mange hundre gamle biler, og oljefat, og eksosanlegg, og jeg er på selvaste Vaselina bilopphøggeri. For det er jo liksom det en tenker kanskje, når en kommer til Gjøvik, så har jo Vaselina bilopphøggers gjort et inntrykk, og gitt ansikt åt bilopphøggeri. Så jeg tenkte at jeg må bare oppe med å se om det finnes, og når jeg kommer inn på bilopphøggeriet her, så får jeg jo fort litt der Eldar Vågan stemme i hugget, med så kvinnfolk, brennvin og gamle biler, den blir liksom litt rann Vaselina-stemning. Og her er det, her tror jeg står Nyhøggeren, stemmer det?
3: Det er Harald Eikseng, ja.
2: Nydelig. Du har ikke så langt hår som henne du forventet å se når du kommer inn her, kanskje?
3: Nei, ikke riktig så langt.
2: For tenk ikke, når du kommer inn på Vaselina bilopphøggeri, så ser du liksom for deg høggeren Arnulf Paulsen med økse si.
3: Ja, det er nok det som er kjennetegnet.
2: Du, har du kjøpt det til Arnulf da? For Arnulf er ikke med mer.
3: Nei, han solgte i 2013.
2: Og da var du på å kjøpte?
3: Ja, da kjøpte jeg det da.
2: Men Vaselina bilopphøggeri, hva er det folk sier da når du ringer fra Vaselina bilopphøggeri?
3: Nei, de tror jeg bare tuller.
2: Ja. Men er det noe fordele å ringe fra et kjent bilopphøggeri? For...
3: Ja, alle kjenner jo Vaselina, men de tror det er bare musikken.
2: Men du er ordentlig høgger.
3: Ja, det er ordentlig høgger.
2: Du bare sier, hva er det du driver med her? Hva er livet ditt her?
3: Det er bildemontering og sanering av biler og gjenbruk av deler. Ja.
2: Og så har du en del Vaselina-saker inne i kontoret ditt, så jeg?
3: Ja, litt grann. Bilder og...
2: Ja, steder. Og så er jo en... Arnulf var jo litt grann kjent for å være litt grann fåmært, men jeg hører du prate lett der.
3: Ja, litt lettere.
2: Du, er en Arnulf på besøk på Augeri da?
3: Ja, i stund siden nå, men den har vært der før. Ja.
2: Sånn er i form?
3: Ja, det er det som er problemet. Vond rygg, sånn er dårlig til å gå.
2: Stemmer. Du, dere har mange ansatte her, og nå driver dere og river bil i fillo. Hva denne her presset snart?
3: Denne skal presses, ja.
2: Du, hva til forhold har du at Vaselina bilopphøggers?
3: Jeg har veldig bra forhold til dem, jeg kjenner jo. Jeg vokser opp med dem, jeg kjenner dem. Ja.
2: Eldar er jo innom her, eller?
3: Ja, Eldar er innom her.
2: Han trenger noe deler iblant deg, er sikkert?
3: Ja da, han trenger deler han også.
2: Hva gjør en høgger i sommerferien?
3: Det er vel å rydde mest, kanskje.
2: Det blir rydding?
3: Ja.
2: Men da, hva er pressen av bilen da? Hva sier den når den presser bilen da?
3: Det er bare å si press bil, det er ikke noe annet.
2: Det er ikke Shangala Bangala?
3: Nei, vi... Nei.
2: Du, da tror jeg, da dør det en bil her.
1: Da dør den bil her. Sånn var det sommer.
0: Det er noe med, når man sier på dialekt, da er det bare, da, pressbil. Lyden ta prestbil.
1: Ja, vi skal høre mer fra vår reporter Even i neste time. Men her er bare en mann, Ingrid Vårvik, i Reiseradion.

0: åpningsord på tre bokstaver.
1: Ja.
0: Vi kan jo minne om hva vi spiller om.
1: Vi spiller om en kjølebag og et badetermometer. Mm. Flott kjølebag, meget flott badetermometer. Mm. Det vi fikk vite da i går var at, for vi mente vel på tidspunkt at det lurt å og måle temperaturen litt ned i vannlaget, men dette jo med dupp, så det måler bare temperaturen helt øverst.
0: Ja, og det jo på en måte sånn reiseradion og vi går jo ikke helt i dybden på ting,
1: vi skummer overflaten.
0: Surrer av gårde på overflaten, så alt sånn det skal være. Vi starter med spørsmål nummer en.
1: Ja, vi skal frem til det engelske ordet for det man har ofte i en beholder i kjøleskapet, når det en rester fra middagen. Vi har noen rester sier vi på norsk, men hvis vi sier det på engelsk amerikansk, så sier vi noe annet.
0: Mm. Da sier vi, we got some in the fridge.
1: Mm.
0: Ja.
1: Svarer det?
0: Ja. Rester på engelsk. Ja. Mm. Spørsmål nummer 2. Nå skal vi til en planet. Det kaldt der. Minus 217 grader. Den blå og av gass, og den syvende planeten fra solen. Da skal vi da ha forbokstaven i rett svar her.
1: Mm. Så spørsmål 3. Vi skal frem til et videospill som vi spilte mye på 90-tallet, gjerne på Gameboy.
0: Mm.
1: Det skapt i 1984 av den russiske matematikeren og programmereren Alexei Pajtnov ved Vitenskapsakademi i Moskva. Spillet ble raskt en internasjonal sensasjon under den kalde krigen, og i dag et av verdens mest solgte og anerkjente dataspill. Vi kan si også at det handler om plassering av klosser i ulike former.
0: Ja, da det altså spørsmål nummer 1. Da skal vi ha engelske ordet for det man har middagsrestene i. Hva det man kaller disse restene?
1: Mm-hmm.
0: Og så det planeten. Blå og av gass og så dette videospillet da som man spilte på Gameboy men som har man har holdt på med siden 1984
1: ja. Så send inn svar da dere går inn i radioappen der finner dere reiseradioen og så helt øverst til høyre mener der så står det send inn og så må dere huske å skrive navn og adresse
0: ja, og løsningsord da på tre bokstaver
1: ja.
0: Lykke til!

0: Holiday.
1: Peder Elias og Kin T, Holiday. Mange er jo i gang med det. Vi stilte følgende spørsmål. Hvordan går det? Til dere, og har fått mange hyggelige svar, blant annet fra Katrine. Hun skriver at det er veldig hyggelig å stå opp til reiseradioen. Hunden er ferdig lufta, og frokost og kaffe er klar. Hvordan er dagen min? Jo, den er litt tvista. Jeg er på ferie på Røros. Her har jeg vært i snart 2 uker, men det som trekker litt ned er at jeg skal hjem til Asker i

0: morgen, men ikke sant, opp igjen, blir hyggelig å komme hjem til gode naboer og frokosttreff på verandaen med dem. Alt I alt så ser det ut som det blir en god dag.
1: Ja, bra. Juliane skriver, jo, går jo tross alt bra. Ha en gutt på 3 uker, og begge to finner ut av det nye livet. Kan ikke klage på mammaperm I sommerværet.
0: Og så det Lene som skriver, jeg trøtt etter å ha vært oppe siden 2 I natt. Tror det blir en lang dag på jobb, og det kommer det til å bli. altså, årets lengste dag var jo på søndag.
1: Ja, var det ikke det?
0: Jo, det var på søndag, ja. Men kan bli slått av dagen I dag. Nå blir det snart nyheter her I NRK P1 før du får mer reiseradio. Og inn mot nyhetene så får du Sabrina Carpenter med Taste. Vær så god.

0: NRK Nyheter klokka 10. Slitasje i det norske landslaget gjør at landslagstrener Ståle Solbakken trolig vil gjøre endringer i troppen før kampen mot Frankrike på fredag. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen. Hovedpoenget nå er å stille med friske og uthvilte spillere til sluttspillet, sier han.
1: Skal jeg forstå Stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det er litt stor slitasje i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da er hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til sluttspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer, men det kan du jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Etter kampen Norge-Senegal i natt er det lov for folk å være trøtte på jobb, det sier butikksjef Frida Lian Eian ved XXL-bygg på Lade i Trondheim. Hun tror flere blir sigende utover dagen.
2: Det tror jeg, i hvert fall utover dagen, tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
3: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer seg ut?
2: Ja, i dag er det lov. I dag er det lov.
3: Hvordan skal dere feire utover dagen her?
2: Det blir kanelknuta og vinerbrød, og så får vi se da om det blir noe godt til lunsj.
0: Reporter her var Trond Odin Myhre Johansen. Rusavhengige opplever svikt i samhandlingen mellom helsetjenestene. Det viser en ny rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM. Der finner de at behandlingen for rusavhengige er for fragmentert, og at ansvarsfordelingen mellom de ulike behandlingstjenestene ofte er uklar. I Kanada er tre personer døde etter en skyteepisode. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen er blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. Franske myndigheter anslår at rundt 20 personer har druknet i forbindelse med hetebølgen de siste dagene. Det melder Reuters. Myndighetene oppfordrer folk til å kjøle seg ned, men sier at det bør gjøres på steder der noen passer på. Frankrike har hatt sin varmeste natt på 7 år, og halve landet er satt i rød beredskap. Og Storbritannia venter i dag sin varmeste junidag noensinne. Temperaturene kan nå 37 grader i London-området, ifølge BBC. Det betyr at den britiske junirekorden på 35,6 grader fra 1976 står i fare for å bli slått. Varmen i Europa er en av årsakene til at strømprisene er uvanlig høye for årstida. Blant annet skrur mange på klimaanlegg som krever mye strøm. I tillegg er det relativt vindstille og lav produksjon fra vindkraft. I kveld kommer strømprisen i Danmark dermed opp i nesten 5 danske kroner. Også sør i Norge passerer prisen 2 kroner enkelte tider. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: velkommen tilbake igjen til Reiseradion med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det jo fordelen med å ha to timers program. Vi starter liksom litt på nytt igjen etter nyhetene. Går over en ny time med nytt mot tross lite søvn I natt.
1: Lite søvn, men vi som de fleste andre I Norge, vi går rundt I en seiersrus, altså for en glede.
0: Det så deilig at det kollektivt. Og det jo et eller annet, sånn som vi jo I slutten av 40-årene, så ser du på en måte, jeg kan se at du så Norge-Senegal I går. Fordi at vi jo, eller I natt da, man blir sånn ommøblert I fjeset.
1: Man blir litt skakk I ansiktet.
0: Ja, det som hud, du vet, som en t-skjort som ikke sitter ordentlig over skulderpartiet. Hva har skjedd med huden? Neida, men alt retter seg ut I morgen. Det tar vi. Men nå skal vi inn I fotballens verden, for snart får vi besøk av Geir Jore. Han professor med doktorgrad I idrettspsykologi, med fokus da på fotball, jobbet med landslaget og mange andre landslag, mentaltrener, og ikke minst han har forsket på psykologien bak straffesparkkonkurranse, som altså, mange skal igjennom
1: altså, han, I VM. Han den mannen I verden som vet mest om psykologien rundt det å ta straffer.
0: Så har du spørsmål underveis I praten, så gå inn da I NRK Radio-appen og send inn spørsmål til Geir, som snart på plass.

0: Stand By Me.
1: Ja, det jo en rørende låt fra 1961 med Ben E. King, og rett inn I tematikken også, Stand By Me, for vi skal inn I fotballens verden, hvor fans og supportere da står jo bak laget I motgang og medgang. Vi taper og vinner sammen, og nå har vi fått inn fagfolk, ikke bare en synser, som det noe under VM. Vi har fått inn idrettspsykolog Geir Jore. Velkommen skal du være til Reiseradion.
2: Tusen takk, en glede å være her.
3: Du ser veldig frisk og rask ut.
2: Ja, det ljug. Jeg like trøtt som de fleste andre I dag.
3: Men lykkelig.
2: Hæ? Trøtt, men glad.
3: Hvordan, vi må ta det først da, før vi går inn I kjernen her, men altså, hvordan opplevde du kampen I går?
2: Det jo veldig spennende, selvfølgelig. Og det men en enorm utløsning til slutt. Og så jeg jo fagperson inne I det hele også, da. Så jeg, så jeg sitter jo og analyserer og tenker, og på en måte veldig inne I prosesser også.
3: For hva tenkte du helt I starten, for da, jeg og Marte så jo denne kampen sammen, og tenkte I starten, nå lugger det litt her, altså. Nå klarer vi ikke å slå igjennom det første presset. Mm. Hva tenkte du?
2: Ja, jeg tenker lignende ting. Ja. Jeg tenker, nå er det Irak igjen.
3: Ja.
2: Her det nervøse spillere med høye skuldre som I ferd med å kanskje igjen tape for anledningen. Ikke at vi tappte sist, men vi sleit jo veldig fordi vi var under press.
1: Men du som har forsket på det, og også jobbet med landslag og flere landslag, ser du kampen annerledes enn vanlige folk? Hva det du ser etter?
2: Ja og nei. Altså jeg når Norge spiller, så jeg først og fremst fan. Mm. Da det, og det på en måte det eneste laget I verden jeg ser på den måten. Så da har jeg følelser på samme måte som alle andre nordmenn. Men så det nok et filter til, ja. Så jeg ser etter andre ting. Altså, når jeg investert I en kamp, også profesjonelt, og det jeg for så vidt også med Norge, I og med at jeg jobber med enkeltspillere på dette laget, så følger jeg jo veldig med på dem. Og så ser jeg på alle andre prosesser, ting som jeg opptatt av, om det hvordan man håndterer press, eller kroppsspråk, eller hvordan man henter inn informasjon. Alle de tingene der også med meg. Da.
1: Jeg la merke til at Haaland, helt I starten, så smilte han veldig. Registrerte du også det? Og så lurte jeg på, er det et godt tegn? For da, det virket som sånn, jeg vet at vi har dette, men det kan jo også være en usikkerhet. Jeg vet, han slår meg ikke som veldig usikker type da, men hva tenker du om sånn, ser du etter sånne kroppsspråksting?
2: Ja, og det jo helt opplagt å se altså at en som Haaland går og gleder seg når han skal inn I denne kampen, og inn mot en sånn kamp så tenker jeg at det et ganske positivt tegn, for at da har du en viss kontroll på nervene dine og klarer å på en måte få tilgang til et annet senter I hjernen da. Mm. Men, og vi skal jo snakke litt om straffespark senere, I en straffesparkkonkurranse så tenker jeg helt motsatt. Hvis jeg ser en spiller smile på vei frem til et straffespark, så det kanskje den ene tingen som får meg til å si, oi, dette har jeg ikke tro på.
1: Oi, fordi?
2: Fordi det en helt annen situasjon. Altså det en sånn høypress-situasjon der du
1: utgangspunktet
2: har alt å tape, og da det helt unormalt å smile.
3: Det litt tørka deg glise.
2: Ja, litt
3: Men du,
2: sånn.
3: Jeg lurer på, vi må være fortsatt litt I den kampen I går, fordi Det har blitt diskutert, Ståle ikke sånn kjempefan av det, men det viser seg at han bruker disse pausene ganske godt han også, fordi det jo drikkepauser. Vi sliter I starten av kampen, så kommer denne pausa, og så begynner det å snu. Ikke sant? Hva psykologien her, uten at du vet hva han sier, men hvordan få liksom, nervene bort fra spillerne etter den liksom, luggete starten, tror du?
2: Ja. Altså, en sånn pause gjør jo et par ting. Først og fremst så kan den potensielt snu et momentum, I hvert fall så stopper den et momentum. Mm. Så det laget som sliter litt før en sånn pause, da blir jo det en kjærkommen mulighet, og så bare ta en timeout, rett og slett. Og det andre tingen, det at det en mulighet til å gi litt informasjon. Så det jeg også ser I disse drikkepausene med Norges lag da I går, det jo et lag som både med lederne, Ståle I spissen, kommuniserer aktivt, men også spillere som slår hune sine sammen, snakker sammen, gjør avtaler, korrigerer det som ikke var bra nok, og da blir det en mulighet til en sånn reset, også taktisk, og det kan man profitere på hvis man god på det.
1: Men dette noe spillerne øver seg på også, hvordan snu det mentale på få minutter da, I en sånn drikkepause?
2: Ja, det bør de I hvert fall nå øve på. Nei, og drikkepause ganske nye.
1: Ja.
2: Så, men det jo sånne ting som altså, de mest progressive lagene I verden, tenker jeg, har planlagt dette her, og har altså, rutiner for dette.
1: Eller, nå vet jo ikke du hva som blir sagt, men hva gjør man? Om man har en spillegruppe som forskjellig og trenger kanskje forskjellige ting også. Men...
2: Jeg tenker man er veldig opptatt av det som man føler ikke fungerte så bra før denne pausen. Og så er det snakk om å ta tak i hverandre. Altså de som må spille ut tidligere, spille opp på en annen måte, de som må falle av før eller senere, altså alle de små detaljene, de kaster man seg over når man får disse par minuttene.
1: Hva dine tanker om fredagens kamp da, mot Frankrike?
2: Det blir jo nå en helt annen kamp. Ja. Altså nå kan vi jo egentlig senke skuldrene litt.
1: Men mentalt, for de skal jo videre, hvis man senker skuldrene og liksom ikke gjør maks der, setter ikke det i gang noe negativt
2: så, så,
1: da?
2: Så det handler jo om å finne en balanse der, for at, nå kommer den kampen veldig kjapt. Mm. Så nå først på fredag, så det er for kort tid til å egentlig restituere seg og hente seg inn igjen og så videre, så de er nødt til å hvile noen spillere, og det kommer de til å gjøre. Så det handler jo om å på en måte finne en sånn, et sånn sweet spot da, med å hvile skuldre ned, men samtidig, nå har vi to seire og to mulige, opprettholde det momentumet. Ja.
1: Og vi gleder oss til å prate mer med deg, men først AHA som skal forskuttere sommeren litt. Summer moved on! Her i Reiseradion.
3: Ferdig den der.

0: man ikke i reiseradion. Det bare juni. Ja.
1: Vi har idrettspsykolog Geir Jore på besøk, som ledende i verden når det gjelder å studere straffesparkkonkurranse. Dette har du via mange år av livet ditt på, Geir.
2: Det stemmer. Litt for mange, vil kanskje noen si.
1: Hvor mange år det som du har brukt på dette?
2: Jeg startet i 2004, og så brukte jeg først da 5 år der det var alt jeg gjorde. Altså jeg sov og spiste straffespark. Og så har jeg nok sluppet litt på gassen etter det, men jeg har jo aldri sluppet det helt.
1: Ja, for hva er det, ikke sant? Dette er jo fotball, lagidrett, og så på slutten, så begynte man, var det på 60-tallet, man begynte med det?
2: Man begynte på 70-tallet.
1: På 70-tallet?
2: Ja.
1: Så begynte man å avgjøre kamper med at en spiller skal gå og enten føre til gledesjubel eller skam.
2: Ja, så det er en ekstremt spesiell situasjon.
1: Ja, hva er det du ønsker å finne ut av?
2: Nei, jeg var nok, og det er jeg fortsatt egentlig, først og fremst fascinert av dette presset som de opplever. Altså, alles øyne er på denne ene spilleren som går fram. Og i et stort mesterskap sånn som nå, så kan det være mange 100 millioner mennesker som ser på dette ene sparket, og der de fleste straffespark skåres jo, så det betyr at alle egentlig også forventer at du lykkes. Så du har alt å tape i en situasjon med enorme konsekvenser, der din altså sånn legacy egentlig blir bestemt med det ene sparket du skal fram og gjøre. Så det stress og press i denne situasjonen her er bare utrolig fascinerende.
3: Og hva går gjennom hodet disse spillerne? Fra de går, før de skyter, altså det er jo, de står gjerne i en gjeng på midten av banen, og så skal du gå fram. Altså de meterne frem til ballen. Hva skjer der?
2: For å bare starte rett før det, for at når vi intervjuer spillere i disse situasjonene, eller fra disse situasjonene, så sier du at det å stå i midtsirkelen er faktisk det mest stressende.
3: Ja.
2: Der gjør det mest vondt. Og grunnen til det er at da står de bare og venter. Altså det er litt sånn, du sitter på venteværelset til tannlegen, liksom. Ja. Altså det er tøft det.
3: Min tur.
2: Og så kommer du inn, og nå skjer det, så nå er det på en måte greit. Så når du begynner å gå, de fleste, de klarer faktisk å da prøve å fokusere på det som skal skje, og prøve å tenke på skuddet sitt og så videre, men så står du en keeper og venter da, fremme med straffemerket. Og der har de blitt mer og mer ekstreme til å drive ulike typer strategier for å komme inn i huet på spillerne de står opp mot, og da kan det kjapt bli trøbbel.
1: Ja, hva er det de kan gjøre da? For du har jo studert altså straffesparkkonkurranser, du har sett tusenvis og analysert.
2: Ja, altså og der er det en litt interessant tendens, for at på 70-tallet, når de begynte med dette her, 80-tallet, så var keeperne stort sett veloppdragende. De sto i ro, og de gjorde det de fikk beskjed om fra dommer, og prøvde jo å redde skudd, men de gjorde ikke så mye mer vesen ut av seg. Nå er det sånn at 70-80% av keepere i disse situasjonene, de gjør det de kan. Altså de prøver å konfrontere straffeskytter. De er gjerne fremme med straffemerket. Hvis de får tilgang på ballen, så er det fantastisk for en keeper, for da kaster de den vekk på den mest mulig ufyselige måte du kan tenke deg. De sier ord, de driver med ulike typer mindgames, de manipulerer, de prøver å komme gjennom dommeren for å få tilgang. Jeg har sett keepere som prøver å takle ballen fra straffemerket før straffa skal tas, så de gjør alt det de kan for å komme inn i huet på disse stakkars spillerne med alt dette presset hengende over seg.
3: Og fungerer det?
2: Ja.
1: Studier viser at det fungerer.
2: Ja, faktisk. Studier viser at når keeper gjør dette her, så synker prestasjonen til straffeskytter med 10%.
1: Ja, såpass, ja. Men kan du se, før skuddet kommer, sannsynligheten for at det kommer til å lykkes eller ikke? Hva er det du ser etter?
2: Det spørsmålet får jeg ofte, og jeg tenker av og til at jeg er kanskje den som ser minst alle på ett vis, for at jeg ser på så mange ting. Så det er kroppsspråk, det er interaksjon, det er teamet rundt, støtten de får, altså det er så mange komponenter her som jeg ser etter. Så jeg nevnte jo det i sted, at dette smilet i forkant, det er den ene lille tingen som, hvis det skjer, da blir jeg brått veldig, veldig skeptisk. Og så er det andre ting også, så jeg ser på for eksempel, i mine tidligere studier så fant vi at spillere som tok seg veldig kort tid etter at dommeren hadde blåst i fløyta. Altså dommeren har blåst i fløyta, det er et signal til at du kan løpe mot ballen, og de som da bare starter spurten med en gang, der er det en statistisk lavere sjanse for at de kommer til å score enn de som klarer å ta seg 1 sekund eller 3 ekstra.
1: Hvorfor det?
2: Jeg tror at det handler om at de spillerne bare har lyst til å bli ferdig med situasjonen så fort som mulig. Altså, det er fokuset. Så når dommerens fløyte kommer, så er det et signal om at nå skal du ta skuddet, nå kan du slippe slippe dette presset, mm. og det et dårlig utgangspunkt for en
1: god prestasjon. Vekk.
2: Jeg vil vekk.
1: Men hvor mye har lagkammeraten å si for resultatet? Altså hvordan neste spiller som da står og ser en som gjør en straffe, jeg vet at det min tur, funksjonen til lag i en sånn situasjon, når ja, du føler deg ensom?
2: Og det der kjempeinteressant, synes jeg, for at jeg har blitt mer og mer klar på det at et straffespark som tilsynelatende en sånn veldig individuell prestasjon, faktisk en stor kollektiv prestasjon. Det handler om å støtte hverandre, beskytte hverandre og assistere hverandre, og her det fordeler å hente.
1: Ja, men de lagene som svakest på det, hvordan reagerer de som lag som kan gå utover spillerne?
2: Ja, de reagerer jo ikke som lag, så de lar spillerne gå fram til merket alene, de lar dem, hvis de misser, så lar de dem gå tilbake alene, så de opptrer individuelt en og en, det ikke noe støtte å hente, det ikke noe trygghet å hente hos hverandre, det ikke noe connection å hente, og da blir presset bare bitte litt høyere, og det kan være nok til at man taper denne straffen.
1: At neste mann får enda mer nerver.
2: For det smitter jo.
1: Ja.
3: Vi ikke helt ferdige med straffespark, men vi må ha litt musikk, Åge og sambandet, Alkemisten.

0: Åge, deilig stemmen til Åge. Det høres ut som han har vært opp noen netter også. Åge og sammen. Alkemisten. Ja, men det er jo masse deilig levd liv. Natteliv. Geir Jore, du er fortsatt på besøk. Vi snakker om psykologien bak straffesparkkonkurranse, som du har forsket på i veldig, veldig mange år. Vi har fått inn noen meldinger her. Marie lurer på om det er mulig å øve på å være stressa. En stresssituasjon?
1: Ja, altså det er i hvert fall mulig å øve på det å prestere under stress.
0: Ja.
1: Og la meg si det sånn, hvis det ikke var mulig, hva driver da militæret vårt med i alle de månedene av et år, som jo heldigvis er de fleste, der det ikke er noen konflikt? Man øver jo på å håndtere høypresssituasjoner. Så jeg hører av og til dette i forhold til straffespark, at for trenere får jo også spørsmålet, har dere trent? Og der svaret like gjerne kan være et nei som et ja, selv i 2026. Og det for meg blir litt meningsløst, for selvfølgelig må du trene. Og det forskningen viser på dette her, som er ganske interessant, det er det at du trenger ikke å kunne simulere en sånn event 100%. Du trenger ikke få maks stress på trening for å ha en effekt. Hvis du klarer å produsere litt stress på trening, ved å lage konkurranse, ved å lage litt sånn lignende betingelser og så videre,
0: så vil det
1: ha en positiv effekt.
2: Men når du jobber mentalt da, med en spiller, er det sånn, når du går mot straffemerket, se for deg en eng. Du er humlen. Du er ikke her. Du skal nå sanke pollen. Og det gjør du ved å, altså hvordan, for en ting er jo å si det, at man jobber da med det mentale, men hva er liksom teknikkene her? Liksom?
1: Ja, det er lite humlepsykologi det jeg gjør da. Men det er veldig individuelt. Det starter med at du må ha et spark som du er komfortabel med. Så mentaltrening her handler jo også om å starte tidlig fysisk trening, altså starte å trene på straffespark noen måneder, helst noen år, før du skal i gang med dette her. Og så er det å finne en slags rutine som du bruker til å lukke ting ute, altså noe du gjør før sparket, som du er vant med, fortrolig med, som du også kan trene på, og som du alltid kan trekke fram. Og så er det å være forberedt på alle eventualiteter. Altså når denne gale keeperen står foran deg og prøver å komme inn i hodet ditt, at dette er noe du har tenkt på, kanskje til og med øvd på, kanskje til og med visualisert, sånn at når det skjer, så kommer ikke det som en overraskelse på deg. Du vet hva du skal gjøre, og du er ganske komfortabel med det.
0: Er de som tar straffespark, har de bestemt seg? Når de går frem mot merket, hvor de skal legge den?
1: Dette kunne jeg snakke om et par timer, merker jeg. Men la meg prøve å være veldig kort. Noen har det. Altså de har kanskje bestemt seg dager i forveien. Altså når det blir straffespark, så skal jeg skyte lavt til venstre. Mens andre, og dette er ganske interessant, noen av de absolutt beste straffeskytterne i verden i dag, de tar tilløpet, de kommer til ballen, de løfter foten og skal skyte, og de har fortsatt ikke bestemt seg. For det de gjør, det er at de ser på keeper. De lar keeper gjøre det første utslaget,
0: ja.
1: Og hvis keeper da på en måte begynner å bevege seg til venstre, ok,
0: det er lynkjapt
1: til høyre, og det er lynkjapt. Og det er stresskontroll det. Tenk det, altså det er en milliard mennesker som ser på. Du skal treffe ballen om mindre enn et halvt sekund, og du har fortsatt ikke bestemt deg for hvor du skal skyte.
0: Men hvem er, for der, vi har fått inn et annet spørsmål som spør om hvilke keepere som er liksom best på å syke ut motstander, og hvilken straffeskyttere som er i toppen.
1: Ja, det første er veldig lett, og før jeg svarer, altså, dette har jeg gått inn i veldig nylig. Jeg har en avtale med The Athletic eller New York Times nå i sommer, så jeg leverer artikler til dem knyttet til VM, press, straffespark og så videre. Og det første jeg har gjort nå, som kommer ut om en dag eller to, det er topp 10 keepere på straffespark og topp 10 straffeskyttere.
0: Ja.
1: Så keepere... Emi Martinez Argentina, han har nesten egenhendig vunnet de siste 6 straffekonker han har tatt del i. Så 6 straffekonker på rad. Og det han gjør, i tillegg til å være en god skuddstopper, det er at han er den villeste keeperen du kan tenke deg. Altså han gjør det han kan for å komme inn i huet på spillerne, og han gjør det på kreative måter, han gjør det på måter der han unngår dommerens oppmerksomhet, han eskalerer underveis, han er typen som underveis i en kamp på en straffekonk, så ser han opp på skjermen som er på stadion, som viser en live feed på TV, så ser han om han er i bildet. Hvis han ikke er i bildet, ja, da går han til verks på de mest ufyrselige måter du kan tenke.
2: Er det sant?
0: Og uforutsigbar, så det går ikke an å øve seg helt på det heller, for du vet ikke hva som kommer.
1: Du vet ikke helt hva som kommer. Og det var sånn han da avgjorde sist VM. VM-finalen ble jo avgjort på en straffekonk, og han spilte ut hele sitt register i den kampen der.
0: Men av de som skyter da?
1: Ja, det litt,
0: hvem er topp?
1: Det litt kjedelige svaret, for det blir jo litt det, for han er kjedelig, men det også en del av svaret, det Harry Kane, ja. Så Englands Harry Kane. Han har en straffesparkteknikk som ekstremt robust mot stress. Han har levert straffespark nå på det øverste nivået i godt over 10 år. Han har en rutine der han gjør frem til skuddet, så gjør han akkurat det samme nå som det han gjorde for 10 år siden.
0: Hva gjør han?
1: Så han skritter tilbake på samme måte, han steller seg opp med den ene foten foran den andre på samme måte. Når fløyta går, så ser han opp på keeper, så tar han et dypt pust, så tar han et dypt pust til, og så starter han å løpe. Men her blir det interessant. For 2 år siden så endret han totalt teknikk på selve sparket.
2: Ah.
1: Frem til da så hadde han tatt den type spark som vi snakket om i sted, der du har bestemt deg på forhånd. Og plutselig så begynner han å se på keeper, og han lar keeper gjøre det første utslaget. Og så kommer det geniale i det, og det at nå alternerer han. Du vet aldri hva slags teknikk han trekker fram når han kommer i disse situasjonene, så han er komplett uforutsigbar for en keeper, og det gjør Kane til nesten uentagelig i de situasjonene her.
2: Men en siste ting da, hvor bør man skyte i mål? Ikke sant? Lavt, høyt, midt i mellom.
1: Ja, så
2: hva er sånn, statistisk den beste straffa?
1: Det teite svaret der, men det er jo egentlig korrekt også, det at du må skyte der keeper ikke er.
2: Ja.
1: Og jeg sier det sånn, for det er nettopp de beste skytterne nå, som sagt, de ser jo på keeper.
2: Ja.
1: Og det betyr at hvis keeper alltid går til høyre, ja, det er jo alltid det beste stedet å skyte til venstre.
2: Mm.
1: Så du må, når du ser på straffespar, så må du se på hva slags type teknikk skyttere bruker. Med det sagt da, hvis du har bestemt deg på forhånd, som er det du egentlig spør om nå, så lønner det seg å skyte hardt, og det lønner seg å skyte opp. Og midten er ofte bra, sånn statistisk så er det ofte bra, men det kommer litt an på også, for hvis en keeper er lur nok til å også forvente det, så kan jo keeper være et veldig utrygt sted, og da ser det jo ekstra dum ut da, hvis den ballen blir stoppet.
0: Mm. Vet du hva, nå gleder jeg meg mer enn noensinne til å se straffesparkene som kommer til å dukke opp i dette VM-et her.
2: Eksperter vinner.
0: Ja, takk til
2: meg. Se på han bommer jo, han smiler.
0: Altså, du har studert dette i så mange år, og så er det gavepakket til oss andre. Geir Jure, tusen takk for at du kom hit til Reiseradion.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Og god sommer, og godt VM videre.

0: Ja, det var Delara med sjelen her I Reiseradion. Vår reporter Even, han var I stad på det legendariske Vasselina bilopphøggeri.
1: Mm, vi hørte bil døde.
0: Det gjorde vi. Veldig lyd. Ja.
1: Lyden av sommeren, det der.
0: Ja. Men nå har du kommet deg på en campingplass, stemmer ikke det?
2: Du, det stemmer. Jeg på Hekshusstranda camping, og så står jeg midt på campingplassen her og ser skibladner på, som krysser Mjøsa på vei gått Hamar sannsynligvis. Stemmer ikke det? Du leder her på campingplassen. Hva heter du?
3: Jo da, nå jeg nok på tur til Hamar. Ja. Nydelig skue.
2: Hva navnet ditt?
3: Mai-Lis Roen.
2: Du, hva som spesielt med Hekshusstranda camping?
3: Alt.
2: Får det ikke jeg?
3: Altså for det første så det jo en gammel campingplass. Det har jo vært campingplass her I snart 70 år. Så det jo mange som kjenner til Hekshus.
2: Og nå driver du ikke å forberede dere på sankthansfeiring.
3: Ja, nå I kveld har vi bedt hele bygda på sankthansfeiring. Litt usikker på om det var lurt av lite, men det finner vi ut I løpet av kveld. Ja. Jeg ønsker I hvert fall at de skal komme og kose seg sånn som de gjorde I gamle dager.
2: Det restet et bål ut på Mjøskanten her, og så det jo folk som driver og ordner og steller seg selv. Så det du som kongen til campingplassen?
4: Ja, I hvert fall kronprinsen.
2: Kronprinsen, ja. Hva heter du for noe?
4: Bjørnar Skårslette.
2: Nå har du haft hele campingplassen I arbeid med plattingen din her. Hvor, har du mye gode venner her?
4: Alle rundt her gode venner. Det dugnad, hård dag.
2: Det mye dugnad, ja.
4: Ja, det skarta, det vet du.
2: Men hva prosjektet ditt her da?
4: Nå skal vi beise platting her, og så skal vi få opp noen levegger og gjøre det litt fint.
2: Men det kjæringe som beisa ser det, du...
4: Ja, du flinkere til meg, jeg beiser. Jeg grunnarbeider. Jeg
2: ser det. Med spa inn.
4: Med spa, ja.
2: Her med oss som beiser, hva heter du for noe?
5: Jeg heter Åse Paula Slottsen.
2: Du det ofte noe like prosjekt gående på campingplass?
5: Ja, det jo det med jevne mellomrom. Vi må jo pusse opp litt for tre år, cirka, men...
2: Men det slik at liksom naboene mine, hvis du starter I motorsag, så kommer liksom alle andre naboene, det slik her?
5: Ja, nesten. Ja. Enten så forsvinner de.
2: Du ser at det en som driver på...
5: Her det godt naboskap.
2: Godt naboskap. Jeg skal bare... Og det en nabo her som også driver opp træler med noe. Hei! Hei, hva du heter for noe?
6: Stian Maklund.
2: Du, hva det du driver med?
6: Ny platting.
2: Ny platting? Det støtt, det ny platting føler på camping?
6: Nei, men det må oppgraderes litt da.
2: Det fordi at naboen ferdig så fint så at du må liksom følge med på trenden?
6: Nei, det var mer på grunn av at plattingen min var skakk og halv litt større, ja.
2: Så du blir ikke motivert å se at de andre driver på?
6: Jo, det gjør den, absolutt.
2: Kan det bli for mye arbeid på camping?
6: Nei, koselig at det skjer litt.
2: Det koselig, ja. Ja. Skal du på samtansfeiring I kveld?
6: Ja, vi må ned og se.
2: Og så hadde jo vært en viss fotballkamp I natt.
6: Ja.
2: Såg du på?
6: Nei, følger ikke med på fotball I det hele tatt.
2: Så det derfor du så frisk og fin I dag?
6: Ja.
2: Du, har du trua på at så prosjektet at naboen her?
6: Ja, det har jeg trua på, så blir det veldig koselig og fint.
2: Ja. For det jo fryktelig fint, så dere alle sammen, men jeg ser at summa ikke spikertelt, og summa har duk.
6: Ja.
2: Det forskjell på liksom standarden her?
6: Det det.
7: Ja.
6: Men den må oppgradere litt etter litt.
2: Ja, så den blir ikke mobba om den har telt?
6: Nei. Gjør ikke det.
2: Du, lykke til med plattingen da. Og på sankthansfeiring I dag. Hvor mange tror du kommer på sankthans, sjef?
3: Jeg håper stranda blir mett.
2: Og mett betyr?
3: Ja, mange har vi plasset da. Vi har plasset alle.
6: Ja.
3: Ja, så jeg håper vi får til en god gammeldags feiring som det var før, med at folk tenker med seg campingstoler og grill og koser seg ute I sommernatten.
2: Det er fantastisk.
1: Det sages da... I bakgrunnen.
2: Her det alle hele folket I arbeid.
1: Det så grov arbeid.
2: Og så mange blie folk. Ja, bare blie folk her.
1: Ja,
2: og spring naboer til med målarkvoste her, og det er helt
1: dugnadsstemning. Men det så deilig at dette sommerferie. Nei, du må jobbe litt, ja. Lage noen plattinger.
2: Ja,
1: og så fikk jeg, altså nå, favorittordet mitt, håper at stranda blir mett.
7: Ja, mett.
1: Mett.
7: Ja, ja. Det som man full. Sier på, når man har full hall på større markkamper, mett fjøs. Fullt fjøs.
1: Nydelig beskrivelse av full strand.
7: Ny platting.
1: Ja. Mett platting. Vi skal tilbake igjen til reporter Even I morgen. Snart skal vi kåre dagens konkurransevinner. Men først får du Mai med Try to Forget You.

0: Yeah, my med Try to Forget You i Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, da skal vi løse konkurransenøtta og kåre vinner. Vi hadde en konkurranse tidligere i programmet. Tre spørsmål hvor forbokstavene i hvert svar gir oss da et løsningsord. Nå skal vi gå gjennom første spørsmål. Du kan ta det, Kåre Magnus.
0: Ja, her skulle vi frem til det engelske ordet for det man har ofte da i en beholder, en Tupperware i kjøleskapet når det er en reste fra middagen. Mm. Vi har noen rester, sier vi på norsk, men hvis vi hadde vært for eksempel i USA, ja, så hadde vi kanskje sagt «We got some leftovers!»
2: Ja, da napper vi ut Ellen fra spørsmål nummer én. Og så skal vi til en planet da, som, hvor det er kaldt. 217 grader minus. Den er blå og er av gass. Riktig svar her var Uranus.
0: Ja, Spørsmål tre. Da skulle vi frem til et videospill som ble skapt av en russisk matematiker som heter Alexei Paitnov, vitenskapsmann, som da fant opp et dataspill som ble veldig, veldig populært, og det var da Tetris.
2: Så en T. Ja. Og da skal vi kåre vinner. Det er veldig mange som har sendt inn, men badetermometer og kjølebag går til
0: Trine Vollen, ja, på T.
2: Hun sitter nå og hører på, for en herlig morgen i Kragerø. Vi er pensjonister og koser oss med kaffe og reiseradio. Nå skvetter Trine til. Vi, da er det antageligvis en partner der også, som nå sier tenk at du vant og dulte bort til Trine. Og Trine kom da med rett løsningsord, som var lut. Mm.
0: Perfekt! Dere får da nydelig kjølebag og badetermometer.
2: Gratulerer! Passen.

0: Bad, sendt inn badetemperaturer til Yr, trenger nytt termometer, men da må du melde på konkurransen, kjære Anne. Hun skriver, lader opp til å ta imot venner og familie til Sankthansfeiring nummer 41 i Solbukta. Kose meg med reiseradio og kaffe før føttene må sette fart. Og her lurer jeg på bare, Sankthansfeiring nummer 41, har du holdt på med så mange feiringer? Jeg vet, folk feirer bursdagen sin og sånn, 2-3 ganger. Men 41... Ja, det kanskje på siden, altså 41 år da,
1: ikke sant. Kan det være. Jeg må si at jeg allerede begynte å røre med dagene. Vi har jo, vi er jo i juni, dette pleier å oppstå i juli, men jeg, at det er sankthansaften nå,
0: det er tirsdag.
1: Ja, det er veldig vanskelig å ta inn over meg, altså.
0: Vi har mange dager å virre på fortsatt, vi skal være her til søndag. Ja, vi må se på hverandre og nikke. Sånn var det. Vi har også fått inn en melding. Det en her som lei av det svenske, Kåre Magnus. Vi har jo spilt Petra Marklund, og også Christer Sandelin med den hun vil ha. Han skriver, kjære alltid hyggelig reiseradion, helt siden barndommen har dette vært mitt favorittprogram hver sommer. Men, det ikke på tide å kaste de gamle avdanka og fryktelig svenskene lande plagene på båten, oa hele natten, sommertider og så videre. De fryktelig å høre på. Mm. Det finnes så mye nydelig norsk musikk, som vi også spiller da. Ja. Skal dere spille noe unorsk, så spill den danske to pilsner i en snor, for eksempel. Mm. De eldgamle svenske ødelegger dagen. Jeg klar over at Marienlyst har tradisjon for å være nesegrus for alt svensk, men gi slipp nå.
1: Ja, jeg skjønner jo litt poenget, og når det er sagt, så jo du og jeg, Marte, vi jo veldig, veldig glad i det danske.
0: Ja. Og det svenske da.
1: Men, og det svenske, ja. Absolutt, men vi også glad i det danske. Altså, et dansk smørbrød der, og litt sånn, ja.
0: Flatt og noen mursteinshus, ja. Og båten over. Altså, ja. Det også at Sverige bedre på popmusikk da.
1: Ja.
0: Det har kommet mer derfra. Ja. Så det jo derfor det har preget oss så til den grad. Men det jo danske perler også.
1: Ja, og da gjerne litt sånn gammeldansk musikk.
0: Ja, ja. Skinnforkel og tresko.
1: Ja, hvor du hører at de her har slakta. De er en blanding av, ikke sant? Hvis de artist, så de også slakter, ja. Og driver også kro, og driver og lager noe egen snaps. Altså, de har mange roller, men de lager også musikk.
0: Jeg ser for meg at de danskene, de går inn en sånn, litt sånn tung dør til en nabokro, for eksempel, og så går de bare inn, klakk, klakk på tresko, skinnforkle der, og så sier de sånn, nå,
1: nå. Nå!
0: Nå! Det bare setter i gang.
1: Ja.
0: Så vi følger oppfordringen da, og velger oss da det som du kaller to pilsner i en snor, men som egentlig heter Lystseilas med Kjell Ingrid. Dette jo veldig deilig. Og danskt.
1: Jeg får lyst på smørbrød.

0: da hopper vi i vannet, for nå blir det badetemperaturer. Klokka nærmer seg 11. Og hvor starter vi hen i dag, Kåre Magnus?
1: Vi begynner i Skarvann i Agder Risør. Der er det 20,5 grader. Solbergvann 20,9. Der i Agder, Arendal og Kinnartangen i Akershus, Asker 17,2 grader.
0: Ja. Så har vi Bæreia, Innlandet 16 grader. Bjørset, Møre og Romsdal 12 grader. Og så er det Vervenbukta i Oslo 18,1.
1: Kobberhytta, Oslo 18 grader, Holmavika, Rogaland 14,8 grader, Båtholm i Telemark, Kragerø 19 grader.
0: Så har vi Treungen, Telemark 15 grader, Lille Rostavatnet, Troms 9,5, og det er lavest i dag, og de vi har saksa ut. Fagerheimsbukta, Trøndelag 14 grader, og Teisendammen 15,5, som også er i Trøndelag.
1: Ja, Holmestrand, Vestfold 20 grader, Tønsberg, Vallø 18,2 grader, Tysdal, Badedammen, der er det 15 grader, og helt nederst på lista min her, Karin Stua, Østfold, 17 grader.
0: Ja, så tar vi klubba Viko, også Vestland, 15 grader, og Bjerknes, Østfold, Sarpsborg, 20 grader. Så det er bare å hoppe i vannet og kose seg. Vi er tilbake igjen i morgen klokka 9, og vi håper at du skrur oss på da. Da får vi besøk av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
1: Og så skal vi rett og slett hjem og ta oss en liten blund. Ja. Det trengs.
0: Og så er vi tilbake i toppform også i morgen. Veldig hyggelig at du hører på. God tirsdag var det. Videre.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: NRK Nyheter klokka 11. Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det er klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
1: Det er så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så er det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi har inkludert en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM, så er spørsmålet, vil man bli nummer en eller to i den pulja? For det er jo usikkerhetsmomentene om hvordan veien skal se ut videre. Men der skal vi spekulere i frem til fredag. Solbakken og hans menn har helt sikkert en egen plan de ikke kommer til å dele med oss uansett.
0: To norske 18-åringer er i Romerike og Glåmdal tingrett dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder. De to holdt i november en mann innesperret i en leilighet i Rælingen, hvor han ble påført fysiske skader. I tillegg var de tiltalt for å ha avfyrt skudd på Høybråten i Oslo 4 dager senere. Påtalemyndigheten mener handlingene ble utført på oppdrag for det kriminelle Foxtrot-nettverket i Sverige, det melder TV2. Dommen er så langt ikke rettskraftig. Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalene i Sveits. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: Ja, det sa Hilde Henriksen Våge. Og Irans utenriksminister sier nå at landet ikke har noen plan om å la inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået inspektere atomanlegg. I går hevdet USAs vicepresident J.D. Vance at Iran hadde gått med på å invitere inspektørene tilbake som en del av fredssamtalen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til Tom for denne nyhetsoppdateringen. Takk til Kåre Magnus og Marte, og velkommen til meg. Vi starter med Walk the Moon.

Walk the Moon og Shut Up and Dance. Og det jo kanskje en ting jeg kan si til deg også. Hold kjeft og dans, eller hva det Åge bruker å si? Hold kjeft, spis is I den duren. Synes jeg passer bra på sommeren. Tusen takk til Marte og Kåre Magnus I Reiseradion. Velkommen hit til sommermusikk I NRK P1. Hvis du ikke var her I går, så tenker du kanskje, oi, hvor landsmøtet? Og svaret på det at de har ferie, og sommervikarene på plass også her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helen Juliusen og blir med deg noen dager til denne uka for å sørge for at sommermusikken kommer strømmende ut av dine høytalere eller din bilstereo eller dine øretelefoner uansett hvordan du velger å høre på oss. I dag det også sånn at du med I trekningen av en liten sommerpakke hvis du sender en melding til meg I appen NRK Radio fortell hvor du hva du holder på med eller sleng deg på temaet som vi skal lansere om noen få straks. Og vil du være med I trekningen av sommerpakken, husk å skrive fullt navn og adresse I meldingen som du sender. Hvis du ikke har lyst på sommerpakke, men bare har lyst til å sitte og nyte musikken, da du selvfølgelig hjertelig velkommen til det også. Det ingen som krever noen ting av deg her I PN de neste to timene. Bare at du blir med videre og får med deg for eksempel Taus og låta Trur jeg feller.

Det sang Taus her I NRK P1. Det bare 11 nå den her tirsdagen, og det ganske mange trøtte trynner rundt omkring på jobb I dag, har jeg sett. Mange som går rundt og gjesper I gangen. Ut fra det jeg har hørt, så var det verdt å sitte opp og se kampen I natt, for det var vist en gøy kamp. Det var ikke sånn gøy å sove, men jeg føler at det var den riktige prioritering for meg, og så fikk jeg heller bare høre om kampen da jeg kom på jobb I dag. Men det ikke bare øynene og trynet som trøtt, det noen trøtte ører på jobb her hos meg også. For kom I prat med en kollega tidlig I morges, og hun hadde hørt på en låt og nettopp lært seg at det hun hadde synget kjempemange år ikke stemte. Og låta, det var Macy Gray sin I Try der hun syng I try to say goodbye and I choke, altså at liksom det ordet satte seg fast I halsen. Men min venn da, og kollega hadde hørt try to say goodbye by an achoo, altså nys. Hør på det her. Det ikke så lett å høre den der kåen, a choke. Vi tar den en gang til. I try to say goodbye and achoo høres ut som det nå høysnue på gang. Og det fikk meg til å tenke. Her det sikkert veldig mange gøye ting som blitt hørt feil opp igjennom årene. Så hvis du har en låt som du har hørt fullstendig feil på, så si gjerne fra til meg hva den opprinnelige teksten, og hva var det du hørt? Så kan jeg, vi skal spille låta, vi skal I hvert fall snakke litt om det her I dag, hvis du har lyst til å bidra. Send du melding, så ta gjerne med fullt navn og adresse, så du automatisk med I trekninga av vår lille sommerpakke. Skal vi ta med da, Macy Gray, I Try... to say goodbye and achoo.

I try to say goodbye and achoo. Eller I choke, I try fikk vi fra Macy Gray her I sommermusikk I NRK P1 hvor jeg spør om du har hørt feil på låta noen gang. Det noen som sier det her at Åge Aleksandersen sin Det min dag I dag ble til Det middag I dag. Ja, det kan jo bli sånn hvis man litt matglad. Skal vi høre? Det min Ja, det middag I dag, ja, det kan jeg også lett høre på den her låta. Fortsatt gjerne å sende inn dine feilhørte låta, vi skal ta oss en ordentlig runde på det etter kvart. Nå først, før vi gjør noe som helst annet, laid back, og det som må være en ekte sommerlig titel på en låt også, Sunshine Reggae.

Det her var Bertine Settlitz og Purple Home. Sett at vi sier det sånn, før den hørte Laidback og Sunshine Reggae her i sommermusikk I NRK P1. Jeg har også fått så mange veldig rare, feilhørte låter nå, at nå sitter jeg her bare og flirer, og jeg vet ikke helt hvordan jeg får jo tid til å spille alle sammen, men vi skal ta noen. Først så vil jeg bare ta med en melding fra Werner som skriver, «Hei, Anne, visste du at å høre feil på den måten har et navn? Mondegreen.» Forfatter Sylvia Wright beskrev hvordan hun trodde at et dikt sa «And Lady Mondegreen», mens det egentlig var «And laid him on the green». Vi burde lage et uttrykk for det på norsk, skriver Werner, og det har de faktisk gjort I Tyskland. Der kalles de her låtene for Agathe Bauer-låta, etter at en person ringte inn til et radioshow og sa at han ville høre låta Agathe Bauer, eller «I got the power» da, som det var «I got the power». Det veldig gøy. Vi skal ta noen. Henrik, han sier «Det ikke noe jeg har hørt feil, men hjernen min får Sondre Justa sin pause fra meg selv til å bli pølse fra meg selv, og det ingenting som får meg til å høre noe annet lenger. Vi må høre». Gi meg en pølse fra meg selv. Ja, den her hører jeg også. Pølse fra meg selv. Gi meg en pølse fra meg selv. Jeg slenger meg på den, Henrik, skjønner det. Torun, hun skriver, jeg vet ikke artisten, men de synger «I rode my horse to the old time road», men vi hører «to my hotel room», noe sånn. Men det her får dere sikkert andre meldinger om, skriver Torun. Ja da, det «Old Town Road» vi snakker om, Lil Nas X og Billy Ray Cyrus. La oss høre på den også. Yeah! Det ikke heldig å ta med hesten sin til hotellrommet, jeg enig I det. Det flere som har slengt seg på det her. Så det en låt som har gått igjen ganske mange ganger I dag. Vet ikke om det en sånn konsensus blant folk om at det her har vi hørt feil, og vi skal fortsette å høre det. Men både Trude og Ingrid og Anton og Lars Kåre, de mener da at I denne låta, The Final Countdown ifra Europe, så det akkurat som at de synger It's a fire downtown. Vi får håpe at Europe ikke har rett I det. Vi tar med oss hele. Alle sammen nå blir med og synger på refrenget, og da synger vi ikke The Final Countdown. Vi synger It's a fire downtown. Og hvis du har lyst til å være med på leken og sende inn låta som du har hørt feil, velkommen til å gjøre det I appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse, så du med I trekninga av en sommerpakke med handlenett og solbriller. Perfekt til sommeren 2026. Spør du meg?

Da jeg hørte denne låta første gang, da var jeg sånn 5-6 år sikkert. Mamma har fortalt meg at jeg fikk tårer I øynene, for jeg synes den var så fin, og jeg skal innrømme at jeg har ikke sittet og grinet her nå, men jeg har sittet og gørlet med Europe og The Final Countdown, eller var det The Fire Downtown, som mange har hørt. Vi skal ta med oss noen flere feilhørte låter etter kvart. Det rusler og går I innboksen, for å si det forsiktig. Skal vi ta med en liten trafikkoppdatering også nå, mens vi holder på da. Vi skal til E39 på ferjesambandet mellom Harsa og Kanastrøm I Heim I Trøndelag. Der det noen driftsproblemer, og da det to avganger som innstilt I dag. 11.20 fra Harsa og 11.50 fra Kanastrøm. Hvis du ser noen ting I trafikken som jeg bør melde fra om til dem som ute og kjører I dag, så kan du også sende meg en melding I appen NRK Radio. Straks Haik, I'm on your side. Nå først, Laurent, I die for you.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: Her har vi det, Haik, og I'm on your side. Jeg litt sånn, sitter her og prøver å klippe ut litt lyd til deg, fordi vi snakker om feilhørte låter I dag. Hva det egentlig de synger, og hva har du hørt? Og jeg må bare ta med en som jeg fant her nå. Elisabeth har skjent melding og skrev det at på kjærlighetsvis til Halvdan Sivertsen så synger de jo fire kalde pils ligger nede I vannet. Men tantungen mente hardt og brutalt at det lå fire pinnsvin nede I vattnet. Åh, det her så gøy, og jeg har koset meg så gærlig, og jeg vet ikke, jeg håper det like gøy for deg også. Jeg skal ta med noen flere her nå. Olve, han sender melding, han elektriker og trommelærer, og han skriver at da han var 12 år, 11-12 år, så hørte han Agneta Feltskog sin The Heat Is On, der hun synger om Tropical Summer, men Olve hører Rappatisama. Rappatisama, jeg litt enig da. Og det jo ofte sånn når man 12 år, så lager man jo litt sine egne betydninger av alt. Camilla, hun skriver, hei, du må bare sjekke ut Karpe med den låta der de synger om nye sedler. For jeg sang nyser og ler I flere måneder, skriver Camilla. Her paff ennå. Jeg valg, og jeg får nyseler og nyseler. Nyseler og nyseler, og jeg får nyseler og nyseler. Ja, nyser og ler, det her synes jeg også var gøy. Flere har kastet seg på med litt Åge Aleksandersen og hans lys og varme. Tone skriver det, har I alle år sunget og kost meg med denne låta, men hvor fuglene som skal vise vei ble til fuglene som, hva blir det? Vi skal svei.
1: Og fuglene som fri, dem skal vise vei og alt skal bli.
0: Vi skal altså svei fuglene I følge Tone. Så tar vi med den siste også. Her det et menneske som anonym som har sendt inn, dessverre, men gøy lal. Jeg trodde en stund, står det her, at Dum Dum Boys sang mamma hele året I splitterpine. Og det kan jo egentlig være ganske logisk det, når man tenker på mas, mas, mas over hele linja. Det mamma hele året?

0: Dum Dum Boys og Splitter Pine, det mamma hele året, eller det mandag hele året? Ingen vet. Jo, det gjør vi. Men det mye artigere å synge mamma hele året og synge det de egentlig synger. Skal ta med noen til etter hvert nå. Vi må innom litt vanlig musikk som kanskje ingen har hørt feil også. Eller kanskje du kan høre på den her og høre om du hører hva Simen Wikan synger. Han har I hvert fall kalt låta si for rett sted, rett tid.
1: Det

Alle vet at det ingen som synger Rock the Microphone her I The Freestyler fra Bonfunk MCs synger de Waka Maka Phone. Ikke noe annet, ikke det du tror. Waka Maka Phone. Tusen takk for alle gøye, feilhørte og innsendte låter. Vi skal fortsette med det I neste time, også her hos meg I sommermusikk I NRK P1. Men nå, for første gang hos meg denne sommeren, tar vi med oss en... Åh, en sommerlåt fra 1993, den da? Neste sommer ifra De Lillos. Vi får også straks nyheter nå når klokka blir 12, og vi skal kose oss en time til etter det. Fram mot nyheteren altså, Lars Lillo Stenberg og Cool!

0: NRK Nyheter klokka 12. Et kompromiss i skattepolitikken er viktig for næringslivet, det sier nestleder i Høyre Henrik Asheim. I morgen kommer Skattekommisjonen med sin rapport. Asheim sier Høyre mener det er viktig med lavere formuesskatt og lavere skatt på arbeid. Men det finnes også en annen viktig grunn for et kompromiss, sier han.
1: Det du også kan få er forutsigbarhet. Altså at selv med vekslende flertall i Stortinget eller ting, så vet du noen ting ligger fast. Og det som næringslivet sier til oss, eller de som har forlatt landet eller vurderer å gjøre det, sier, det er at en ting er at vi vil ha bedre vilkår for å drive Norge, men vi vil også vite at det står seg, at ikke det blir hopp og sprett. Og de siste 5 årene så har det vært veldig store skatteøkninger som har vært uventet og overraskende, og det er vel så skadelig egentlig som skatteøkningen i seg selv, for det skaper en uforutsigbarhet.
0: Ja, det sa Høyres nestleder Henrik Asheim på Politisk kvarter i dag. Nordmenn spiser større mengder bearbeidet kjøtt enn før, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 25% av oss oppgir at vi spiser bearbeidet kjøtt fra 4 til 7 ganger i uka. Blant unge voksne er tallet 40%. Bearbeidet kjøtt inneholder ofte mye salt og fett. Undersøkelsen viser også at vi spiser fisk og sjømat sjeldnere enn tidligere. Noen ville sette Martin Ødegaard ut av førsteelveren før Norges kamp mot Senegal, men kapteinen svarte med å spille en stor kamp og var involvert i mye, ikke minst pasningen til Erling Haaland ved et av målene. Ødegaard selv mener hele laget var bra.
2: Jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn 2 i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de 2 situasjonene der, så nei, det er mye bra.
3: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
2: Jeg tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
0: Ja, det sa Martin Ødegaard. Norge møter Frankrike på fredag. En mann i 20-året er tiltalt for 3 drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld. Forsvareren hans sier til avisa at klienten ikke er enig i det som kommer fram i tiltalen. I både London og Paris kan det bli ny varmerekord for juni i dag. I Paris er det ventet 39 grader, og hvis det blir 40, så er det rekord for juni. Mens den britiske junirekorden fra 1976 på 35,6 grader også står i fare for å bli slått i dag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
5: Ingen fare for overoppheting her, men det er fare for feilhørte låter. Vi skal prate mer om det etter The Beatles og Hey Jude.

Det deilig å få lov til å sende radio på sommeren og få lov til å spille gamle Beatles-låter. Det gjør vi ikke nok av, synes jeg. The Beatles og Hey Jude fikk du her I NRK P1. 8 minutter over 12, Janne-Helene Julius nevner deg I dag også, og vi har hatt som tema feilhørte låter. Vi skal straks, vi skal gi oss med det, men vi skal runde av litt da. Men jeg har lyst til å ta med noen til, og vi skal ta med, vi skal spille en hel feilhørt låt også ganske snart. Men først en melding fra Hanne, som sier at barnebarnet hennes på 2,5 år hadde lært nasjonalsangen, og sang så stolt «Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, urettferdig». Over landet. og så skriver Joachim I Splitter Pine av Dum Dum Boys kan det høres veldig ut som at de synger Split the Peanut særlig for engelsktalende og så litt fiffig I og med at peanutter kan deles på midten. Split the Peanut, ja. Og når jeg så det her, så husker jeg på at min egen treåring, han skulle synge «Så går vi rundt om en enebærbusk», og han sang «Så går vi rundt om en nedoverbusk». Du kan tro jeg koser meg med alle her feilhørte låtene. Flere kommer etter Elle Maja og Duasat her I NRK P1.

0: Elle Maja, og du har stått I NRK Pain I sommermusikk her hos meg som heter Janne Helen og som har sittet og fniset meg igjennom den siste timen nå med alle de feilhørte låtene. Vi skal begynne å runde av her, men det noen til som jeg vil ta med. Blant annet en fra Anne-Katrine på Lillehammer som sier at for mange år siden så var hun og ungene på tur I bilen. Jan Teigen sang låta Det vakreste som finnes, og en strofe inne der jo Om jeg leter overalt. Og da kommer det fra en matglad minstemann I baksettet. Mamma, hvorfor synger en omeletter overalt?
1: Om jeg leter overalt.
0: Og det sånn, den her dagen har ødelagt så mange låter for meg. Nå kommer jeg jo bare til å høre omeletter overalt. Erik, han tar for seg låta som de også spilte I reiseradioen I dag, Kjell Ingrid sin to pilsnere I en snor, som ble to pinnsvin I en snor.
2: To pilsnere I en snor efter en båt.
0: To pinnsvin I en snor efter en båt en forferdelig måte å behandle pinnsvin på, så det skal vi ikke holde på med. En annen veldig, veldig gøy en fra Kristin som sier «Når jeg var 6 år og gikk på turen I Njordhallen, så var jeg bombesikker på at Ottawaen sang «Hands up, baby, hands up, gym I Njordhall». Det så gøy. Gimme your heart, gimme. Ja, det for gøy. Kristin, jeg ser for meg ditt 6 år gamle fjes når du synger denne låta. Og så skal vi også til Bon Jovi og Living on a Prayer. Lars Martin, han sier det at inni der så kan en tidvis høre refrenget som It doesn't make a difference if we're naked or not. Make it or not det vel egentlig. Mens Laila, hun har hørt liksom hele greia feil. Hun har hørt Living on a Prairie, altså bor på en prærie. Så vi tar med oss den, bor på prærien, om vi naken eller ikke, spiller ingen rolle.

Lille Sassar, lenge leve livet. Samme låttitel som Dolly Deluxe sin MGP-låt for mange år siden. Før den her hørte du selvfølgelig Bon Jovi og Living on a Prairie, eller Prayer. Vi vet ikke helt, vi tolker det litt som vi vil her I dag, vi. Jeg snakket litt om feilhørte til låta. Jeg sa vi skulle runde av, men jeg må ta med en liten sånn barnespesial her nå, for det kommer flere gøye meldinger her. Sven Ketil forteller at han lurte en barnehageansatt til å tro at de sangen Dyrene I Afrika, så sang dem Dyrene I Afrika og alt de har I øret. Og det sang han mange år etterpå, for ungene til slutt korrigerte og sang at de sier at de sang alt de har å gjøre. Sven Ketil, jeg vet ikke om det her helt innenfor å gjøre, men det var fortsatt ganske gøy. Hildegud Gunn, hun skriver Kjære Gud, jeg har det godt, var til Kjære Gunn, jeg har det godt, da eldste datteren var lita. Venninna mi som også var mora til venninna til datteren mi heter Gunn, står det her. Og så det Helen som sier For mange år siden så var vi på besøk hos venner med barn I 8-10 års alderen. Den yngste spurte om vi hadde hørt hennes favorittlåt. Mickey Mus og Mickey Varme. Og det hadde vi selvfølgelig etter å ha tenkt oss litt som skriver Helen. Mickey Mouse og Mickey Varme, ja. Og det var flere som også hadde hørt at fuglene skal vi svei. Ikke vi svei, men de skal vi svei I mye lys og mye varme. Jeg kom også på selv nå. Jeg gikk jo aldri I barnehagen, så når vi kom på skolen og skulle synge «Er du veldig glad å vete?», så trodde jo jeg at vi sang «Er du veldig glad å vete?», altså som I kornsorten «vete». Så vær grei og lære opp ungene deres ordentlig, folkens.

The Underdog Project og Summer Jam her I sommermusikk I NRK P1. Så hyggelig at du med her hos meg I dag. Jeg heter Janne-Helene Juliussen og skal være med deg frem til klokka blir ett og tar gjerne imot meldinger fra deg. Enten det handler om noe du ser I trafikken eller ting du har hørt som ikke stemmer helt overens med virkeligheten eller om du bare vil si hei. Det lov til det I NRK-appen NRK Radio. Viktig å si det helt riktig. Hanna Storm på vei til deg nå. Dette special.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og han høgter!
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Magasir var det her, og låta Jessica her I NRK P1. Og nå har jeg lagt ut en avstemning I appen NRK Radio. For Mathias, han har sendt melding, og han ønsker seg låta Bønna fra Nord. Og den skal jeg spille, Mathias, men så det her. Hvilken versjon skal vi spille? For det finnes jo tre versjoner. Det finnes den fra VM 1998, det jo originalen. Så var det en til EM I 2000, Bønna fra Nord 2000 heter den. Og så det årets låt da, til årets VM, Bønna 2026. Litt endringer I teksten bare, men hvilken av de her skal vi spille? For vi skal spille en av dem. Gå inn I appen NRK Radio, stem på din versjon. Akkurat nå leder årets versjon, Bønna 2026, med 100% av stemmen. Og hvis du lurer på hvorfor jeg spør om det her nå, så det fordi at Brita, hun sendte melding I stad og sa det her. I mange år lurte jeg på hvorfor Jan Eggum sang om landslagskjærlighet. Det mange slags kjærlighet, og ikke bare landslagskjærlighet, men vi skal vise landslaget vårt litt ekstra kjærlighet I dag, tenker jeg, etter gårsdagens kamp. Så hut deg inn I appen NRK Radio og stem på din favorittversjon av Bønna fra Nord. Det årets versjon? Det den fra 2000, eller det den fra 1998? Mathias skal uansett få viljen sin, han skal få denne låta I dag. Skal vi se at vi gir det en rekkevidde her på 3 minutter? Vi rekker det på 3 minutter. Du må inn og stemme nå.

Boy Pablo og Losing You, og vi skal spille Bønna fra Nord som en hilsen til landslaget som spilte fotballkamp I natta. Og jeg får litt korrekser. Ivar skriver til orientering, så spilte landslaget I dag og ikke I går. For meg så var det I går, for jeg la meg før de begynte å spille, men det helt riktig. Den kampen startet jo klokka to I natt. Mathias har altså ønsket seg Bønna fra Nord, og jeg har spurt deg som hører på, hvilken versjon skal vi spille? Og nå tror jeg vi ser at vi må avslutte avstemningen. Da trykker jeg på knappen der, og da var det årets versjon, Bønna 2026. Hvis du har lyst til å se hvordan Ståle Solbakken feirer det her avansemanget, så kan du gå inn på NRK Nyheter sin Instagram-konto og se da han springer opp på tribunen og gir kona si et ordentlig smellkyss. Her Bønna fra 2026, vi spiller reser.

Jeg vet ikke om jeg skal angre på at jeg ikke satt opp I natt. Det har vist vært en festforestilling uten like. Men kanskje jeg blir nødt til å få med resten av kampen nå da, og offre litt nattesøvn. Hele Norge står jo på høvet. Fikk reser og bønna 2026, og med det så har jeg spilt tre låter med Purple Home I dag. Så nå må de få kvile seg bitte litt grann. Hyggelig at du hører på NRK P1. Straks skal vi kåre en vinner av sommerpakke I dag også, etter Eva Pell Skram. Dette låta Om du vil. God tirsdags ettermiddag, som det omtrent nesten kanskje har blitt.

Vil ha deg i burken hos meg, det trodde Lill Irene at de sang her, men de synger jo da Mørke, og vi gratulerer Lill Irene med en sommerpakke fra oss her I sommermusikk I NRK P1. Vant ut I dag, det gjorde du mest sannsynlig ikke, hvis ikke du heter Lill Irene, så det gode muligheter for å vinne I morgen igjen. Vi skal vel fort dele ut sånne sommerpakker hele sommeren vi, her mellom 11 og 1 hver eneste dag omtrent. Så det bare å bli med videre. Fått melding fra Carl Henrik som sier god dagen derpå, har hvite dager med skåle I kaffe, har en fortsatt fin feiring I studio, har dessverre ikke feiret så mye enda I dag, men kanskje jeg skal begynne nå, tenker jeg. Det jo noen ting å feire, det at vi har avansert I et VM. Skal vi holde litt fotballfritt nå da, de siste minutterne vi har igjen I laget? Og du, det kan jo bli nok fotball også, derfor tar vi med oss George Benson denne tirsdagen da. Nothing's gonna change my love for you.

Jensen, Nothing's Gonna Change My Love For You, og den fikk du her I sommermusikk I NRK P1, som nå begynner å nærme seg en slutt I dag også. Men det her med å ha hørt låta feil, det skal vi gjøre mer av, for her var det veldig, veldig mye gøy. Jeg må innrømme at jeg har stort sett sittet og fniset imellom låtene her, og koset meg veldig med alt som har gått gærlig på vei inn I ørene. Tusen, tusen takk for alle meldinger, og bli gjerne med I morgen også, da det flere muligheter til å vinne seg en sommerpakke. Klokka 13.03 her I NRK P1, da hører du dagens med Anniken Sande Krøvel med siste nytt fra inn- og utland, og du skal også få en nyhetsoppdatering nå klokka 13 fra NRK Nyheter. Før det, Too Sweet og Hozier.

0: NRK Nyheter klokka 13. Over 50 000 pensjonister kan i gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner i økt skatt hvis et forslag fra skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslagene fra kommisjonen er nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det er behov for å få flere til å stå lenger i jobb. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten fra FNs uavhengige undersøkelseskommisjon for Palestina. Israel mener rapporten er ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned, forklarer korrespondent Anders Børingbo.
1: Folk kaster seg uti, altså er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå er jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det er tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette er jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som er eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
0: I Paris kan det bli en ny varmerekord i dag dersom temperaturen når 40 grader. Flere forskere ved Oslo universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen er at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Utvalget mener saken avdekker systemsvikt ved institusjonen. 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag, det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmekjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er NRK PN. Ja, nok en hetebølge herjer altså i Europa. Denne gangen meldes det over 40 grader i flere byer. Vi skal direkte til Paris litt senere i dagens, som debriefer fotballnatta også, for Norge er videre i VM etter 3-2-seieren mot Senegal. Du får all stemninga, en direkte rapport fra USA, og ikke minst så får du høre hva unge på fotballskole i Martin Ødegårds hjemby sier i dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Velkommen skal du være. Og det er jo kanskje noen av dere som nettopp har våknet etter en lang fotballnatt. God morgen til dere da. Verdensmesterskapet blir første tema ut her i NRK P1 etter den her fra Olivia Rodrigo. I hate to give the satisfaction asking

0: En av mine absolutte favorittavslutninger på en låt, dette her du fikk Olivia Rodrigo med Vampire her I dagens på det som dagen etter en utrolig natt for alle som glad I fotball.
1: Det var helt magisk.
2: Det helt vanvittig, det helt synssykt.
3: Det ikke noe tru! Helt... Norge!
4: Det så deilig.
3: Dette! Nå har Norge vært I ødeland I så mange år. Og I år så vi det 4 eller 5 nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fett I går. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
5: Vi skal vinne VM!
0: Ja, sånn høres nordmenn ut etter nok en VM-kamp som ga oss 3 poeng. Men la oss spole litt tilbake til New Jersey Stadium I natt klokka 02.42 norsk tid foran over 80 000 tilskuere.
6: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Yeah!
0: Det klikket jo totalt for kommentatorene da innbytter Markus Holmgren Pedersen dunket inn 1-0 like før pause der. Og jubelen for både det målet og for de 2 scoringene til Erling Braut Haaland litt senere ga faktisk utslag på seismometret til Universitetet I Bergen, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Norge vant jo til slutt 3-2 over Senegal og bankers videre til 16-delsfinalen. Rett etter kampen så satte landslaget seg ned og rodde med supporterne som hadde støttet dem.
7: Altså, dem et lag ser du jo som roinga si, selv om vi synes det var litt hardt å begynne med noe. Liksom, det pur klasse.
0: Ja, det konkluderer Alexander Sørloth, som beskriver kvelden på banen og støtten fra nordmennene på tribunen på denne måten her.
7: Det nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp I dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag. Og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her. Og.
8: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt I hele mitt liv, både mot Irak og I kveld.
0: Sånn ser Haaland på 3-2-kampen mot Senegal.
8: Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Jeg utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
3: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun, det var vi som nordmenn gæren!
9: Det var vi som vant I dag!
0: Ja, nordmenn gærne, det kan vi vel slå fast nå, men det kjennes jammen godt det her. Landslagssjef Ståle Solbakken synes også det.
10: Fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas 2 beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere nesten nede for krampe de siste 10 minuttene.
11: Hvordan dette på lista over opplevelser?
10: Nei, en av de største, om ikke den største.
12: Nå skal de ro sammen. Nå skal de ro sammen. De skal ro nå! De har rodd til 16-delsfinale! Dette bilder som kommer til å stå igjen I 100 år.
0: Ja, det må ha vært en opplevelse for livet å ro I dette røde folkehavet I New Jersey. Jeg merket det I alle fall at jeg ble litt blank I øya da jeg fant fram alle disse klippene her. Og vi skal direkte til USA nå og til deg, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Det vanskelig å ikke bli rørt av det her. Hva var det vi fikk se og oppleve I natt?
13: Ja, nok roing. Jeg smiler
0: så stort
13: om at glad du slipper å se meg her. Nei, det var en vanvittig spennende fotballkamp. Det jo selv man hører Ståle Solbakken bare slippe ned garden fullstendig og si at dette var fantastisk. Og det var jo, selv om Norge omtrent var I knestående på slutten der, var hele den opplevelsen jeg tror hele nasjonen drømte om å oppleve når man stilte vekkeklokkene på vei inn I natta som var.
0: Ja, sant. Men 2 ord om denne kampen sett opp mot Irak-kampen.
13: Nei, Irak-kampen var jo en mye større skuffelse enn resultatet skulle tilsi, og så var det særlig, vil jeg si, en Martin Ødegaard som begynte virkelig å ligne på seg selv. Han hadde gjort vært hele den gått gjennom hele den tankebanen som skulle til for at han var den drivkraften og den kreativiteten sentralt for Norge der som vi er så mye bedre når Martin Ødegaard er som han var og så ble det jobbet som helter og så har vi en lysåra rogalending på topp som Ståle Solbakken på presskonferansen var på kaller for verdens beste målscorer og det er han det, den kombinasjonen der er akkurat så bra på sånne gode dager som vi drømte om I forkant
0: og nå vi videre fra gruppa, vi skal snakke om VM-fremtiden snart vi har mye å prate om og mye å glede oss til Jan Petter, men vi må liksom, vi må ta det ordentlig inn og det gjør vi med den her fra Nicolai Ram, Markus Neby I NRK P1.

0: Et stjernelag sammen I den låta her ledet av Nicolai Ram og Markus Neby. Du fikk selvfølgelig sammen for Norge. Dette NRK P1 og klokka har blitt 13.16. For noen av dere der ute nå som så fotballkampen så kanskje dagens et slags morgenshow akkurat I dag. Rushtida I trafikken I morges dagen etter VM-kampen mot Senegal. Den var I alle fall ikke like travel som den pleier å være. Vi tok og ringte veitrafikksentralen med.
1: Helt upåklagelig. Ingen problemer og mye mindre trafikk enn vanlig. Det rimelig overbevist om at folk de her, mange der har sett på fotboll I natt. Søndag midt på dagen eller noe sånt kan jeg sammenligne det med.
0: Ja, det sa Annie Serup som trafikkoperatør, og det jo røft da, og ro for det norske fotballlandslaget halve natta, og så fungerer tidlig neste morgen. Vi skal til USA nå, der det litt mer tålelig klokkeslett på disse kampene. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, hei igjen.
2: Hei igjen.
0: Du, nå vi altså videre fra gruppespillet, men vi har en kamp igjen her, fredag klokka 21 mot Frankrike. Hva kan vi vente oss der nå som vi har to av to mulige serier?
2: Altså det blir jo den rene gruppefinalen vi drømte om, og så jo begge lagene hvitere, og det gjør jo at man begynner å spekulere litt grann I hva slags prioriteringer de to landslagssjefene gjør, dels når det gjelder stjernene, og så det litt sånn hvor desperat man går inn for å vinne, og så det litt sånn Mbappé mot Haaland fortsatt. Jeg kan love deg at begge de har lyst til å ta Messi når det gjelder toppskårertittelen, og så det siste elementet med at avstanden fra kampen I natt til fredag kveld den korteste noe lag I VM har mellom to kamper og det gjør jo at en del av de slitne beina vi så på det norske laget I går rett og slett ikke helt tilbake på topp innen klokka 21 på fredagskvelden så det gjør jo også at Solbakken var I hvert fall på vegne av det norske laget tydelig på at det blir noen bytter uten at han ville si hvor mange ennå Sørloth sa for eksempel at det spille
0: Det godt å høre. Det betryggende. Men for det var jo en god del tøying og krampe og sånn på tampen der I går, Jan-Petter. Og så vi jo Ryerson gå av banen I går etter bare 11 minutter. Har du en... hva vet du om han?
2: Nei, vi vet jo ikke mer enn det vi så, og at han var der hele veien. Det var ikke rett inn I akutt behandling. Det den smellen han fikk mot Irak som han har kjent på. Det at det fremstår som det smerter og ikke en strekk jo sånn sett positivt for veien videre. Han spiller helt sikkert ikke mot Frankrike, men han såpass sentral på det laget her at jeg tror de jobber beinhardt for å få han med all respekt for erstattere her, som går inn og skårer mål og gjør en kjempejobb, men Ståle Solbakken vil veldig gjerne ha med Ryerson I den 16-delsfinalen. Det skal vi I hvert fall ikke trekke I tvil.
0: Nei, og den spilles 30. juni. Hvem kan bli motstander der nå?
2: Nei, det jo det vi skal bruke all tid fremover nå til å spekulere I. Det jo også noe av det morsomste med sånne VM. En ting det åpenbare hvis vi kommer på andreplass I pulja. Da skal vi spille mot de som på andreplass I den pulja til Tyskland. Og så tenker vi at kanskje de vinner den pulja. Så det jo noe sånn elfenbenskysten, eller som det fortsatt kan bli. Gigantnasjonen Curaçao jo faktisk en mulig motstander fortsatt. Tenk deg den 16-delsfinalen Norge-Curaçao, den hadde vi ikke sett for oss før VM. Elfenbenskysten mest sannsynlig I så fall, og så har vi Ecuador som siste alternativ. Alt dette minus kanskje Tyskland noe Norge tenker at ok, den skal vi ta nå når vi først skal inn I dette cup-spillet som det da det vinn eller forsvinn, og da vet man at man møter gode lag. Skulle vi slå Frankrike, og da skulle vi møte et av disse tredje laga, som jeg ikke helt vet. Drømmen I så fall jo at det Sverige som det faktisk mulighet for. Tenk deg ja. Norge-Sverige I en VM-kamp. Det litt for besnærende til at jeg skal si det høyt så mange ganger.
0: Ja, det hadde blitt en voldsom opplevelse, men til slutt Jan-Petter, det var jo glede etter Irak-kampen og resultatet der, men men det var jo også litt murring om passivt spill, ikke sant? En lite involvert Martin Ødegaard og et lag som var preget av nerver. Hva, altså, hva betyr det for de norske spillerne å klare 6 poeng av 6 mulige nå etter 2 kamper på veien videre?
2: De ser ut som det vi alltid har kalt et mesterskapslag. Det sånne lag som ikke så veldig gode i starten, selv om vi drømmer om at de skal bare fly ut fra startblokkene. Men de gjør det de skal, og så blir de bedre og bedre utover. Norge har gjort det de skulle nå, litt ekstra i den andre gangen i går. Da var vi faktisk ganske så gode. Men det føles som de har litt mer å gå på, og det jo en veldig, veldig fin tanken, og de har fått gjort de feila de skal, og sett hvilket nivå som kreves av dem, og så det ikke så varmt, det plager dem ikke, og så får en støtte fra tribunen de aldri har vært i nærheten av før. Det en del faktorer her som veldig lovende for Norge, og så skal vi ikke, ja, man blir litt euforisk etter sånne netter, for å si det mildt, så vi skal ikke ta flere, vi skal ikke bruke flere superlativer når vi skal begynne å beskrive sjansene. Vi blir ikke verdensmester ifølge landslagssjefen selv, så vi får kanskje tro på akkurat det. Alt annet kan vi jo drømme om i hvert fall.
0: Ja, det lov å drømme, og det lov å kose seg dagen etter denne seieren her, det helt sikkert. Hvis du har lyst til å få med deg og se høydepunkten også fra denne kampen, så ligger det 4 minutter og 44 sekunder med god norsk fotball fra kampen i natt inne på NRK.no. Takk skal du ha da, Jan-Petter Saltvedt, for rapporten fra USA. Vi skal ikke slippe fotballen helt ennå, for straks skal vi faktisk på fotballskole i Drammen, så det bare å henge med.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Musikk her fra Emma Steinbakken, du fikk for alltid type ting her I dagens NRK P1, klokka 13.29, og det var jo vanskelig ikke å bli rørt da kaptein Martin Ødegaard dro fram tromma og ledet landslagsgutta da de rodde med fansen etter kampen I går. Og nå som vi videre fra gruppa, så jo spørsmålet, hvor langt kan Norge ro da I dette mesterskapet her? La oss høre hva Ødegaard svarer på det.
1: Det lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og det fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og tenke på neste allerede nå.
0: Ja, neste kamp jo mot Frankrike på fredag. Vi hørte Ødegaard si vi kan hype så mye vi vil, og det skal vi på et vis gjøre. Vi skal til hans gamle hjemby Drammen, for der det idrettssommerskole I regi av en av byens ballklubber nå. Dit har vi sendt deg, reporter Siri Narverumon. Hvem rundt deg der?
2: Ja, nå står jeg altså I varme langs Drammenselva her, og det løkkefotball med idrettsfritidsordninga som vanligvis holder til på Øren I Drammen, men her står jeg I tillegg til de som spiller på fotballbanen her, står jeg sammen med Jakob, hei!
3: Hei!
2: Ella?
4: Hei!
2: Emma?
5: Emma? Hei!
6: Ea?
2: Og Ea! Og Ea, hva har du på deg I dag?
6: Jeg landslagsdrakta I borte.
2: Svart landslagsdrakt, nummer 11. Hvorfor har du på deg denne?
6: Fordi jeg har bursdag 11.
2: Ja, og jeg har også malt på rød, hvit og blå flaggfargene I hvert sitt kinn. Og så har vi Ella, du har også en svart landslagsdrakt, eller nei, skjorte, hva du har på deg?
5: Emma.
2: Det Emma? Jeg kom til å blande Emma, Ella og Ea.
5: Ja.
2: Hva har du på deg?
5: En landslagsdrakt.
2: En svart en?
5: Ja.
2: Mm. Men Jakob, du har rød trøye på deg, og nummer 9 står det på brystet ditt. Hvem det som spiller med nummer 9?
7: Haaland. Det var på grunn av Norge vant I går. Norge vant I går 3-2.
2: Ja. Hvordan var det?
7: Bra.
2: Ja.
6: Jeg ble ganske glad I dag fordi de vant, og så jeg ganske opptatt av fotball, sånn når vi ikke gjør noe hjemme eller noe sånt, så pleier jeg å spille fotball I hagen.
2: Mhm. Hvorfor VM så viktig? Hva det som gøy?
6: Fordi det liksom kjempemange lag, og så håper vi at Norge vinner da, hele VM.
7: Det en trofeum som alle vil ha.
2: VM-trofeum?
7: Ja.
2: Mm. Hva tror du om Norges sjanser da?
7: 99%.
2: 99% sjanse for seier I VM?
7: 95.
2: 95%, hva tror dere?
6: Frankrike jo veldig gode, de har vunnet I veldig masse VM. Så jeg håper Norge vinner mot Frankrike, for de vant jo mot Senegal, og de jo de beste I hele Afrika.
2: Senegal, ja.
6: Ja.
2: Hva gjorde dere I natt da?
7: Jeg så på Norge-kampen.
2: Midt på natta? Hvordan var det?
7: Bra.
8: Jeg så den ikke, men jeg var så trøtt at jeg orket ikke å så den.
6: Jeg eller sånn på morgen.
2: Åja, du sto opp og så du kampen?
6: Ja,
2: Hele tidlig. Hele kampen?
6: Ja, klokka 5:30.
2: Før du kom ned hit?
6: Ja.
2: Ja.
6: Jeg sånn midt på natta, direkte.
2: Hvordan det?
6: Det ganske spennende, fordi da får vi se alt som skjer med en gang det skjer.
7: Alle skriker liksom hvis noen skårer. Det så... glede når man skårer, og det veldig gøy å skåre, og man føler seg stolt når man skårer.
2: Hva gjør dere hjemme I stua da? Sitter dere og roper også da på kampen?
7: Ja.
8: Jeg så Argentina-kampen til 8:30 I går, så jeg orket ikke å se Norge I kampen, pappa. Fordi de vant, nei, jeg husker ikke stillingen. Men pappa han ropet så høyt at jeg fikk nesten hørselen.
2: Men hva var det som gjorde at vi vant da? Hvem var det som ble helten?
6: Det var han... Petersen?
8: Det var Haaland skårte 2 mål, og så skårte Petersen 1.
2: Jeg kanskje det eneste voksne menneske I hele Norge som ikke så den kampen I natt. Jeg rar da, eller?
6: Nei.
7: Det lov å ikke se kampen.
8: Ja, det lov til å være trøtt og sånn, og ikke orke.
7: Det lov å ha sin egen mening.
8: Mm. Men man kan jo hvertfall se reprisen, hvis man ikke orker å se på natta.
6: Det var jo også litt gøy at på slutten så satt jo alle sammen, og så kom kapteinen som Martin Ødegaard opp og slo på den tromma. Så jeg gjorde også i stua.
3: Ro, ro, ro, ro, ro.
0: Ja, de ror barna på idrettssommerskole i Drammen. Takk til dem og til reporter Siri Narverud Moen. Nå, før været, får du Marit Larsen.

0: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Skal du ut på bilferie med elbil I sommer, så kan det bli overraskende dyrt. Det advarer NAF, skriver NTB. På mange vanlige ferieruter så må du ut med dobbelt så mye eller mer I bompenger sammenlignet med 2022. Mange steder det mindre rabatt for elbiler I bomringen, og flere byer har altså innført bompenger, melder organisasjonen. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her. Det mye skyer over landet I dag på Sankthansaften. I Finnmark ventes noen regnbyger, spesielt I indre og vestlige deler av fylket. I Troms og Nordland må man også være forberedt på at det kan komme byger resten av dagen, men også en del oppholdsvær. På Spitsbergen så blir det stort sett oppholdsvær. Trøndelag får enkelt regnbyger, men I kveld blir det mer jevn nedbør I den sørlige delen. Møre og Romsdal og Vestland fylke får perioder med regn resten av dagen, men til å begynne med så blir det stort sett oppholdsvær sør for cirka Sognefjorden. I Rogaland blir det oppholdsvær for de fleste, men det blir litt regn I nordlige del I kveld. Sørlandet og Østlandet får skyet eller delvis skyet vær resten av den dagen her. I kveld kommer det litt regn fra rundt Mjøsa og nordover. Også I fjellet I Sør-Norge ventes det litt regn I nordlige del fra I ettermiddag eller I kveld. Temperaturene holder seg I nærheten av 10 grader I Nord-Norge I dag. I Trøndelag og Møre Romsdal blir det 10-13 grader. Vestlandet sør for Stad får 12-17 grader, mens Sørlandet og Østlandet kommer opp I 20-23 grader de fleste steder, mens det blir knapt 20 grader nord I innlandet fylket og på kysten vest I Agder. Og så det sånn at hvis du trenger flere detaljer enn du fikk her om været der du så yr.no stedet. Så kan du også laste ned Yr-appen, og vi skal snakke mer vær av det heteste slaget etter den her fra Ruben og Miriam Bryant.

0: Ruben sammen med Miriam Bryant. Du fikk der du brente vår bro her I dagens, hvor vi skal ut I Europa for andre gang på under en måned, så herjer det en hetebølge over store deler av Europa, og den britiske værvarslingstjenesten har sendt ut et rødt farevarsel om rekordhøye temperaturer I morgen og torsdag, der det kan være temperaturer på rundt 40 grader som kan utgjøre en stor risiko for liv og helse. Også I Tyskland det kokvarmt, forteller Anne Eli Olsen fra Rheinland Pfalz Vest I Tyskland.
1: Nå om dagene så det vært opp mot 40 grader, og når vi sitter ute I hagen, så har vi altså en ventilator I ryggen, så vi får litt luft på oss. om natten så det like varmt som om dagen, og vi har et klimaanlegg på soverommet og en vifte I taket, og det bråker forferdelig, altså, men likevel, altså, vi har vant oss til det. Vi kan sove ganske godt, altså, likevel, altså.
0: Ja, Aksel Vedén jobber ved den norske ambassaden I Madrid I Spania, og sier det utfordrende å jobbe der I dag.
2: Nei, vi nærmer oss vel 40 grader I skyggen ganske snart. Det godt og varmt her, ja, og en litt utfordrende dag å gå I dress på jobb, kan man si. Madrid og Spania generelt jo på en måte også vant med høye temperaturer I sommermånedene, så det jo aircondition inne, og folk her generelt flinke til å ta pauser og ta forhåndsregler og ta det litt rolig I løpet av dagen. Så vi, det godt og varmt, men vi klarer oss.
0: Ja, I Frankrike så har det hatt sin varmeste natt noensinne siden målingene begynte I 1947, med en gjennomsnittstemperatur på 21,6 grader, så det hett dette. Anders Børingbo, du med oss nå fra Paris. Du korrespondent. Hvordan går det med deg I varmen?
3: Jo, jeg har det bra. Jeg har søkt tilflukt under en parasol på en uterestaurant. Her det 35 grader nå, sier de her, og det skal bli 39 senere I dag, og 41 grader I morgen meldt. Vi har nettopp vært I nærheten her ved en kanal, hvor flere ungdommer driver og bader, og de har faktisk fått da skolefri fra I går. De skulle gått på skolen til 1. juli, og koser seg egentlig med å bade her, så ja, hetebølget har ikke bare de kjipe sidene.
0: Nei, det akkurat det, men det sånn at også turister sliter I varmen. Vi skal høre fra en britisk kvinne på besøk fra London.
4: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff. The windows are so small, and I just try to drink as much water as possible, but even now I went to the shop, there's like no water in the shops. It's all like really hot. So just trying to find some shade here, sit and just chill by the river where there's some wind.
0: Ja, turisten forteller altså at hun prøver å drikke så mye vann hun kan, men at butikken I ferd med å gå tom for drikkevann. Heldigvis har hun funnet seg litt skygge og bris etter hvert her. Men Anders Børingbo, hva mer gjør pariserne for å komme seg gjennom dagen?
3: Du, de trekker I veldig høy grad ut I disse kanalene hvor vi nå, ut I parker, for I disse gamle, tradisjonelle Paris-murgårdene så blir det fryktelig varmt, og det ikke vanlig, det ikke særlig vanlig å ha aircondition I Frankrike, så folk trekker ut, prøver å kjøle seg ned. Men så klart det for mennesker som har underliggende sykdom, eller eldre, så dette et problem hvis de kanskje ikke greier å komme seg ut.
0: Nei, og som du sier så prøver mange å finne seg måter å kjøle seg ned på, for eksempel ved å bade da, men det kommer nyhetsmeldinger I dag om at 40 mennesker har druknet siden 18. juni ifølge franske myndigheter. Hvordan har myndighetene I Frankrike taklet disse hete bølgene så langt?
3: Ja, man har en viss trening. Man kan si at I 2003 så kom den første store hetebølgen I nyere tid, kan man si. Da døde det jo 15 000 mennesker av varmerelaterte årsaker. Så man har en rekke tiltak rundt omkring. Men det som jeg sa, det ikke alle som aircondition. Jeg møtte en mann I går. Faren hans på et eldrehjem. Der har de aircondition I fellesområdene, men ikke på rommene. Til beboerne, så beboerne en slags sånn kriseleir I fellesområdene, sier denne mannen til meg.
0: Ja, tenk det. Ifølge YR.no så ser jo denne hetebølgen I Frankrike ut til å vare ut uka og helga, da. Og da vil vi også se de høyeste temperaturene. Hvordan forbereder de seg på det som kommer, om det går an å gjøre noe?
3: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her I Paris det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså, det vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på. Men det klart dette blir kritisk for veldig mange. Og spesielt da de som syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så dette virkelig, virkelig kritisk. Mm.
0: Du altså I Paris, der det ordentlig varmt, korrespondent Anders Børingbo. Takk skal du ha for praten. Mer om denne varmen I Europa finner du inne på nrk.no. Der ser du bildet av en som dupper hodet I en fontene. Det helt dette.

Litt irsk boyband fra tidlig 2000-tals fikk du der. Dette var Westlife med World of Our Own. Vi skal nå ta litt norsk musikk. Dette Kløver I NRK P1.

0: for mye av den militære flytrafikken, og i Bardufoss i Troms, der haster det. Der frykter man at militærleiren må stenge om rullebanen ikke fornyes innen 2028. Katrine Thorshaug Wang forteller hva de daglig ser etter for å kunne holde rullebanen åpen.
1: Her har det reparert noe, og så ser det begynner å løsne I asfalten. Og det vi redd for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn I flymotorer, eller opp I rotorer på helikopteret, for det gjør stor skade.
0: Det her på Bardufoss at forsvaret har flyveskolen sin. Det britiske forsvaret driver vintertrening her, og I tillegg det base for hæren og helikopterne til kystvakta. Men penger til vedlikehold, det har ikke regjeringen satt av før etter 2029, forteller Katrine Thorshaug Wang.
1: Det sagt fra de som, som skal vare på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes I løpet av utgangen av 2028. Det betyr at I løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan, sånn at vi har de 12 månedene og få gjort det på løpet av den sesongdelen av året det går an å gjøre det. Så det klart I løpet av 2028, sånn som faglig vurdering gjort, så må asfalten her byttes.
0: Det forsvarsbygg som står for gjennomføringen av større investeringer I forsvaret, og de vet ikke hva vedlikeholdet av alle banene vil koste enda. Forsvarsdepartementet sier til NRK at arbeidet I Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men samtidig mener de at det ikke akseptabelt at det så stort forfall at rullebanene må stenges. Men på Andøya, der vedlikehold I gang, vel å merke med NATO-midler.
2: Vi veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen relativt fullt operativt.
0: Ja, det sa til slutt stasjonssjef på Andøya Øystein Dahlberg. Intervjuet her Malin Straumsnes. Nå, musikk fra Marillion. Dette her, det Kaylee.

0: ut I dagens I dag som laget av Siri Narverud Moen, Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes, Kari Stenhjem og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og straks lokale sendinger, men først en kort nyhetsoppdatering.
1: NRK Nyheter klokka 14. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Svært mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen-Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt I varmen.
2: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det det at vi kanskje ikke så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor I sydlige strøk mer vant til å gå I skyggen og prøve å holde seg kalde.
1: Over 50 000 pensjonister kan I gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner I økt skatt, dersom et forslag fra skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslaget fra kommisjonen nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det behov for å få flere til å stå lenger I jobb. I morgen kommer den tverrpolitiske skattekommisjonen med sin rapport. I politisk kvarter I dag sa Høyres Henrik Asheim at det viktig for næringslivet med en skattepolitikk som ikke endres hver gang vi får ny regjering. Men selv om det bra med forutsigbarhet for næringslivet I skattepolitikken, så kan ikke dette gå ut over svake grupper, svarte Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
3: Det jeg frykter her, at man sier at her skal vi kutte I formuesskatten, og så har vi egentlig bare tre måter å løse det regnestykket på da. Enten så øker vi flate avgifter, og det også lekkasjer som sier at del av momsen skal opp. Det flate avgifter som alle I Norge betaler like mye, uansett hvor mye man tjener, det usosialt. Eller man må øke skatten på andre ting, enten for arbeidsfolk, pensjonister for uføre, det vet jeg ikke om det kommer, men hvis det kommer, så det helt sinnssykt. Eller det tredje, kutte I velferden, for det det en ting som sant, så at vi har ikke noe pengetre som gjør at vi løser de her tingene på en magisk måte, rett opptatt av ansvarlighet og forutsigbarhet for folk.
1: En mann I 20-året tiltalt for tre drapsforsøk etter skytingen på Tveita I Oslo I fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannens forsvarer sier til avisa at klienten ikke enig I det som kommer fram I tiltalen. Høyanger kommune anmeldt I forbindelse med saken der det oppdaget alt for høye verdier av aluminium I drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skade på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Det er altså så nydelig gjort. Jeg så at VG de hadde tatt kontakt med kongehuset for å spørre, vekte de kongen?
1: Ja, de, hadde, de gjorde faktisk det.
0: Det har de spurt om. Og i en litt sånn klassisk VG-stil da, så, så har vi de overskriften «Nå svarer kongehuset». Og de svarer da, altså, det ønsker vi ikke å svare på. Jeg håper at kong Harald fikk noen til å vekke seg og koste seg med kamp selv, og at han ikke ble vekt av alle de som kom utenfor for å holde på med ro.
1: Våkna frivillig, i stedet for liksom.
0: Der, jeg håper han fikk dra seg litt ekstra, det har kongen fortjent. Det var utrolig god stemning, og det var bare blie folk som sånn fint, at det ikke blir overskrifter om dårlig oppførsel og sånn i stedet for. Jeg så til og med politiet da, var jo med disse menneskene for å ha kontroll på dem, passe på at alt gikk rolig for seg. Så flere av politifolkene stod der og tok bilder og video, de synes det var like gøy som alle andre.
1: Jeg føler det blir sånn 17. mai-stemning. Alle er blie, liksom. Det er så nydelig.
0: Bedre enn 17. mai. Ja. Det var minst like god stemning på fotballskole i Drammen i dag også. Vi sendte en reporter dit, og de tar av de, og det er godt å høre.
2: Det er veldig kult at Martin Ødegaard kommer fra Norge. Nei, Drammen. Han spiller på Godset.
3: Ja. Vil dere bli som Martin Ødegaard?
4: Ja.
5: Men eller faktisk bedre.
0: Jeg skal ikke stå på ambisjonene i hvert fall. Det er helt fantastisk, utrolig gøy å høre. Og kanskje blir han bedre enn Ødegaard, skal aldri si aldri lenger. Alt er mulig med det norske landslaget, alt er mulig med Martin Ødegaard. Vi skal prate med meteorologen om noen minutter, men først, Skår, I could miss you forever.

0: Score, I could miss you forever. Ja, vi har savnet deg, Harald Lampos Sarkosidis. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Det jo bare smil og god stemning å prate med dere meteorologer om dagen, for dere har jo nesten utelukkende de nyhetene vi ønsker at dere skal komme.
1: Ja, det litt forskjell mellom nå og starten av juni, ja. så folk i litt bedre humør nå generelt, vil jeg si.
0: går du utover ditt humør også? Altså, hvis du tar den der gamle sketsjen til Trond Viggo, der han gråt seg i søvn fordi at han fikk så mange sinte brev, men du også litt bedre humør når du bare kan si at det sol over hele linja?
1: Ja, det gjør jo i hvert fall jobben mye enklere, jo en ting, og det andre at ja, da kan man spre gode nyheter, og da man plutselig så mye mer populær også.
0: Hvordan nyhetene dine for Buskerud i ettermiddag?
1: Ja, det jo temperaturmessig det jo kjempebra, selv om det blir ikke så mye sol i dag. Det var skyfritt i går, men i dag må vi nok nøye oss med litt mer overskyet vær. Kanskje til og med noen drypp i kveld, men ikke noe som vil kreve paraply. Men til tross for det så skal temperaturen klare seg veldig godt. Vi allerede på 23,2 grader i Kongsberg, og vi vil nok komme opp i 24-25 grader i Buskerud. Og vinden jo rolig, blåser en vestlig frisk bris i fjellet, men ellers har den skiftende bris.
0: Mm. Og utover uka?
1: Ja, det jo den varmen som alle har hørt om, og den skal også starte fra og med i morgen. I morgen blir det i hvert fall mye sol. Trenger ikke å tenke på noe regn eller overskyet hverdag. Vi kommer opp i 27-28 grader, rolig vindforhold, og det gjelder egentlig flere dager fremover. 27-28 grader kan komme til og med 30 grader i helgen, så det snakk om høye temperaturer fremover.
0: Ja, men det bra, da tyder det på at du får gode dager også i dagene som kommer. Tusen takk for det, Harald Lampos Sarkosidis, ha en fin dag.
1: Takk i like måte.
0: Thea, I don't feel like sinking.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Stavanger-kameratene med barndomsgater.
1: Har du en hund som elsker å løpe fritt rundt, så må du spisse ørene nå. For på Meier I Kongsberg står snart en hundepark på 40 mål klar.
0: Den det Kongsberg, jeger og fiskeforening som står bak, og Primus Motor I dette prosjektet, Per-Jørgen Tausen. Velkommen, holdt jeg på å si. God ettermiddag.
2: Takk for det, takk for det.
0: På telefon, hvordan føles det nå at denne parken snart klar til bruk etter en ja, litt lang periode?
2: Ja, dette en veldig fin dag for oss, ikke bare for oss I Kongsberg og Fiskeforening, men for hele lokalsamfunnet I Kongsberg omgang som har jakthund som interesse da. Og det som du sier, det har vært en lang kamp. Vi ser nå resultatet av en prosess som har nesten vært I 3 år. Og det har vært en reise med mange krav og forpliktelser, men nå står vi snart ferdige og kan tilby et veldig unikt tilbud til jakthunder I Kongsberg og omegn, da, som vi synes forferdelig morsomt å få til. Og som har vært en lang og strevsom kamp.
1: Ja, det har jo tatt lang tid, som du sier. Hvorfor det?
2: Nei, det har vært endrede krav underveis, og standarden på parken har måttet øke da, sånn I forhold til høyder på gjerdet. Så I dag har vi langedragstandard på gjerdet rundt hele de 40 målene, som gjør at ikke vilt skal kunne komme inn I området når hunder slippes I båndtvangstiden. Da.
0: Ja, ikke sant. Men vi kan jo forestille oss til en viss grad, men hva en hundepark egentlig? Altså, hva det som...
2: En hundepark på 40 mål jo et skogsterreng, hvor du på en måte kan trene hunden din fysisk, som du ikke kan gjøre I båndtvangstiden. Du kan slippe hunden innenfor 40 mål, hvor hunden får... søke I terrenget, og vi har jo også muligheter til å legge ut blodspor for elghunder. Ja. Så det et mangfold I den hundeparken som gjør at vi varetar en stor hundegruppe. Da.
0: Og hvorfor har det vært viktig for deg å få til dette her? For du har jo, som du sier, holdt på å si kranglet og fått dette til og holdt på I 3 år.
2: Engasjementet vårt da, for I Kongsberg Jeger og Fisk, det handler om å bygge gode holdninger for rundt hundehold og tilby et sted hvor nye erfarne hundeeiere kan utvikle seg. Og et godt hundemiljø handler ikke bare om trening, men det handler om fellesskap. Og det handler om kunnskapsdeling og respekt. Da. Og så vet vi at Kongsberg I en situasjon nå hvor vi vokser og at regionen jobber aktivt med å tiltrekke seg arbeidskraft I industrien. Og sånne tilbud viktig, for folk flytter ikke bare til en jobb, de flytter til et sted å leve, og da må vi ha gode fritidstilbud, og en sånn hundepark, det et av de viktige tilbudene som har ligget til rette for Kongsberg. Da.
1: Og hvem det denne parken for da? Det kun for Kongsberg Jegerfiskeforening, eller det flere som kan komme og nyte denne parken?
2: Det flere som kan komme, men vi retter oss primært inn på jakthunder da, som vaksinert og som følger de forpliktelsene som ligger I et ansvarlig hundeforhold. Da, sånn sett. Og så må jeg få lov til å nevne at vi har fått en fantastisk støtte da, gjennom Sparebank 1-stiftelsen, for prosjektet har jo kostet over 1 million. Så det klart det er mye økonomi for en klubb, og den støtten vi har fått der har vært helt avgjørende for oss da, for å kunne realisere det prosjektet her.
0: Hvis det noen firebeinte eller tobeinte som nå sitter og tripper og tenker at det her må jeg komme, hvordan kommer dette til å fungere I praksis?
2: Vi kommer til å legge ut informasjon på jakthundsiden vår, på Kongsberg Jeger og Fisk, hvor de kan bukke tid. Og det blir en kalender, og da blir prisene satt der, og det blir en ordning hvor du kan bukke deg tid og betale en avgift da, for å trene eksklusivt, eller sammen med flere. Da.
0: Det gode saker. Da ønsker jeg deg og hunden en god sommer, Per. Takk for at du tok tid til å prate med oss.
2: Jo, like måte.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
2: Hei, hei.

0: synger Rakel. Og klokka halv tre, og nå vi skal gi deg siste nytt fra Buskerud.
1: Besøksforbudet Rino Greven Tollefsen har mot journalist Stein Morten Lier blir stående. Det har Buskerud tingrett bestemt. 15. mai ble Tollefsen ilagt et besøksforbud mot Lier etter at han publiserte harselerende videoer av Lier på TikTok. Tollefsen bestred forbudet, og dermed ble besøksforbudet vurdert av retten. Tollefsen sier til NRK at han aldri har truet Lier, og mener besøksforbud i denne saken er feil. Brannvesen og politi rykket tirsdag formiddag ut etter melding om en person i elva i Drammen. Personen ble observert ved bybrua, og flere personer jobbet med å få mannen opp, blant annet med livbøye. Hendelsen fremstår som et uhell, der personen skal ha falt i vannet, ifølge politiet. Personen blir ivaretatt av helsepersonell og trenger behandling på sykehus. Nå har flertallet i Buskerud fylkesting vedtatt å be regjeringen fjerne regjeringens elbusskrav. Kollektivtransporten i Buskerud er i stor grad elektrifisert. Dette kan gjøre bussene sårbare ved strømbrudd, ekstremvær eller krig, der elbusser og annen strømavhengig transport kan bli satt ut av drift, skriver Lågendalsposten. Rapporter fra transportsektoren viser at dagens beredskapsordninger i liten grad er tilpasset den elektrifiserte virkeligheten. Fylkesvei 285 ved Skaret har vært stengt for trafikk siden 8. juni på grunn av bergrensk og bergsikring, skriver Ringerikes Blad. Steine som ligger i veibanen skyldes arbeid utført av entreprenør, ikke et naturlig ras. Arbeidet går ut på å fjerne løse steiner før fjellsiden sikres for å redusere risikoen for fremtidig ras og steinsprang. Buskerud fylkeskommune har foreløpig varslet stenging ut august, men varigheten avhenger av hvor omfattende arbeidet blir. Veien kan åpnes midlertidig når arbeidet tar sommerferie, så bilister bør følge med på skiltingen.
2: NRK P1.

0: Mad Gun, Summer Rae, Dalton, Don't Worry About A Thing her på NRK P1 med Navi og Hans Christian. Det en stille og rolig ettermiddag I trafikken. Ingenting å melde, hverken ute på veiene eller I togtrafikken, I det du sier at der tar du feil.
1: Ja, absolutt. Du har rett med at det lite å melde om I biltrafikken, men I togtrafikken så mellom Gol og Nesbyen så det stengt for togtrafikk. Der må du regne med forsinkelser, og det skyldes at et tog sperrer sporet.
0: Ikke noe særlig, så det var ikke bare frid og gammen der ute, altså. Så feil kan man ta. Hvis det noe annet som vi ikke har fått med oss, send oss gjerne en melding I appen NRK Radio, så skal vi passe på å gi den informasjonen videre. Vi skal høre litt om folkefesten som har vært I natt I forbindelse med kampen mellom Norge og Senegal. Men først Tom Roger Odland sammen med Tove Vegard.

0: farten til lyden av Einsemd med Tom Roger Odland og Tove Beggar. Det var ingenting å si på stemninga hos dem som møtte opp på Union scene i natt, i hvert fall. De var der da selvfølgelig for å se Norge-Senegal i fotball-VM.
1: Ja, og kollega Anne Sem Jakobsen møtte komiker Halvor Johansson fra Drammen, og for han mesterskapet en drøm som går i oppfyllelse.
2: Hvordan stemninga her i dag?
3: Du, det altså, jeg vet ikke om jeg har vært med på det lignende. Eller jo, det har jeg jo. Men da var jeg 9 år. Så da skjønte jeg ikke helt hvor spesielt det var. Gud, jeg er fra Finnmark som har skåret på Senegal. Hva slags tullesport dette her? Jeg elsker det. Altså, herregud. Altså, folk oppfører seg helt tullete. Det helt nydelig. Så mange med bøttehatt og drakt. Og bare sånn, jeg tenkte bare sånn, dette sånn som danskene har det på rådhusplassen i København. Vi har det ikke sånn. Men nå er det vi som har det sånn. Danskene, de har ingenting. De har pølsevognene sine. Altså, og det laget vi har nå, altså. Vi har Terminator Beist på topp der, og, ikke sant? Og en fyr fra Drammen som bare sånn, jeg synes det veldig hyggelig å være her, men jeg er verdens beste fotballspiller. Altså, det laget helt fjolte, og dette kommer jeg til å huske lenge.
2: Legger du opp dagene dine nå etter fotball-VM?
3: Dagene? Altså, hva er dag og natt nå? Vet du hva, jeg koser meg så fælt. Jeg bestemte meg for dette her tidlig. Jeg skal ha fri nå mye, og så skal jeg se mye fotball. Og jeg er jo akkurat sånn som de som har reist bort til USA og ser fotball, det er bare at jeg er hjemme. Jeg er helt lik. Jeg er like gjerne som de. Så ja, jeg koser meg.
2: Hva følte dere nå?
4: Mye glede, da. Bra spilt av gutta våre.
5: Det føles jævlig digg. Let's go, Norge!
6: Heia, Norge!
7: Heia, Norge!
2: Hvordan var kampen?
8: Kjempebra! Skikkelig! Elsker at Norge vant! Kjempebra!
2: Vinner vi hele VM! Heia, Norge!
9: Det er fullstendig kaos, og det er deilig med 3 poeng. Norge er videre, så det er deilig, ass.
2: Hva følte du under kampen?
10: Helt rå følelse, det var en fantastisk følelse. Norge er videre, da er vi videre! Heia Norge!
0: Full overtenning. Jeg elsker det, utrolig bra overtenning. Var også på Drammen Ballklubbs IFO. Vi skal høre med ungene der rett etter Alex Gray, som synger her sammen med Iselin, 5 Minutes.

0: Det var vanskelig å ikke bli rørt da kaptein Martin Ødegaard dro fram tromma og ledet landslagsgutta da de rodde med fansen etter kampen i natt.
1: I hans gamle hjemby Drammen sommercamper og fritidstilbud for de første feriedagene i gang, og på Drammen Ballklubbs IFO spiller de selvsagt fotball i dag.
0: Reporter Siri Narvre Moen møtte dem på gresset langs elva.
2: Ja, nå står jeg altså i varme langs Drammenselva her, og det løkkefotball med idrettsfritidsordninga som vanligvis holder til på Øren i Drammen, men her står jeg i tillegg til de som spiller på fotballbanen her, står jeg sammen med Jakob, hei.
3: Hei.
2: Ella.
4: Hei.
2: Emma.
5: Emma. Hei.
6: Ea.
2: Og Ea. Og Ea, hva har du på deg i dag?
6: Jeg landslagsdrakta i borte.
2: Svart landslagsdrakt, nummer 11. Hvorfor har du på deg denne?
6: Fordi jeg har bursdag 11.
2: Ja, og jeg har også malt på rød, hvit og blå flaggfargene i hvert sitt pin. Og så har vi Ella. Du har også en svart landslagsdrakt. Eller, nei, skjorte. Hva er det du har på deg?
5: Emma.
2: Er det Emma? Jeg kom til å blande Emma, Ella og Ea. Hva har du på deg?
5: En landslagsdrakt.
2: En svart en. Mm. Men Jakob, du har rød trøye på deg, og nummer 9 står det på brystet ditt. Hvem er det som spiller med nummer 9?
7: Haaland.
2: Haaland.
7: Det var på grunn av Norge vant i går. Norge vant i går 3-2.
2: Ja. Hvordan var det?
7: Bra.
2: Ja.
6: Jeg ble ganske glad i dag fordi de vant, og så er jeg ganske opptatt av fotball sånn når vi ikke gjør noe hjemme eller noe sånt, så pleier jeg å spille fotball i hagen.
2: Mm. Hvorfor er VM så viktig? Hva er det som er gøy?
6: Fordi det er liksom kjempemange lag, og så håper vi at Norge vinner da, hele VM.
7: Det er en trofeum som alle vil ha.
2: VM-trofeum?
7: Ja.
2: Mm. Hva tror du om Norges sjanser da?
7: 99%.
2: 99% sjanse for seier i VM?
7: 95.
2: 95%? Hva tror dere?
6: Frankrike jo veldig gode. De har vunnet i veldig masse VM. Så jeg håper Norge vinner mot Frankrike, for de vant jo mot Senegal, og de jo de beste i hele Afrika.
2: Senegal, ja.
6: Ja.
2: Hva gjorde dere i natt da?
7: Jeg så på Norge-kampen.
2: Midt på natta? Hvordan var det?
7: Bra.
8: Jeg så den ikke, men jeg var så trøtt at jeg orket ikke å så den.
6: Jeg og Ella så den på morgen.
2: Åja, du sto opp og så du kampen?
6: Ja,
2: hele tidlig. Hele kampen?
6: Ja, klokka 5:30.
2: Før du kom ned hit?
6: Ja.
2: Ja.
6: Jeg så den midt på natta, direkte.
2: Hvordan er det?
6: Det er ganske spennende, fordi da får vi se alt som skjer med en gang det skjer.
7: Alle skriker liksom hvis noen skårer. Det er så glede når man skårer, og det er veldig gøy å skåre, og man føler seg stolt når man skårer.
2: Hva gjør dere hjemme i stua da? Sitter dere og roper også da på kampen?
7: Ja.
8: Jeg så Argentina-kampen til 8:30 i går, så jeg orket ikke å se Norge-kampen, pappa. Fordi de vant. Nei, jeg husker ikke stillingen. Men pappa han ropet så høyt at jeg fikk nesten hørselen.
2: Men hva var det som gjorde at vi vant da? Hvem var det som ble helten?
6: Det var han Petersen.
8: Det var Haaland skårte 2 mål, og så skårte Petersen 1.
2: Jeg er kanskje det eneste voksne menneske i hele Norge som ikke så den kampen i natt. Er jeg rar da, eller?
6: Nei.
7: Det er lov å ikke se kampen.
8: Ja, det er lov til å være trøtt og sånn, og ikke orke.
7: Det er lov å ha sin egen mening.
8: Mm. Men man kan jo hvertfall se reprisen, hvis man ikke orker å se på natta.
6: Det var jo også litt gøy at på slutten så satt jo alle sammen ned, og så kom kapteinen som Martin Ødegaard opp og slo på den tromma. Så, jeg gjorde også i stua.
9: Ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro,
0: Ro, ro, ro, ro, ro, ro, ro. Åh, det er så hjertesmelter og utrolig fine unger. Så det er alle kan ha sin egen mening. Fine, fine barn og reporter her, altså. Hva sier i Narverud Moen? Utrolig koselig å høre fra dem. Og det er god stemning over hele landet i dag. Vi kan flyte på den her helt frem til fredagen.
1: Absolutt, absolutt.
0: Det er Silje Negård nå. Det går nok over. Ja, VM-hypen går nok over den nå.

0: NRK Nyheter klokka 15. Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, Teknisk Naturvitenskapsforening, Tekna og Forbrukerrådet. I en tid med geopolitisk uro risikerer vi at tjenestene fra tech-selskapene kan endre seg over natta, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem, advarer organisasjonene. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. I Paris er det varslet rundt 40 grader både i dag og i morgen. Mange sliter i varmen, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her i Paris er det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså det er vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på. Men det er klart dette blir kritisk for veldig mange. Og spesielt da de som er syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så er dette virkelig kritisk.
0: Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalen i Sveits. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
2: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
0: 2 gutter i 10-åra er livstruende skadd etter en slåsskamp på en buss i Malmö i Sverige. Det skriver Aftonbladet akkurat nå. EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Det var NRK Nyheter, i studio Tom Ingebrigtsen.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Feel It Still, Portugal, The Man, Portugal, Mann. Ja, høres bedre ut på engelsk der. 6 minutter over 3, Hans Christian og Navi er med deg denne ettermiddagen, og det vi jo passelig fornøyd med.
1: Ja, absolutt. Kan du se ut i trafikken. Der ser det ut som vi også kommer til å være fornøyd, for ettermiddagsrushen har ikke inntatt veien enda. Og så var det en melding i togtrafikken i stad om at det var stengt mellom Gol og Nesbyen, men den er åpen igjen, togene de kjører. Men det kan jo ta litt tid før de er i rute, så derfor må man regne med litt forsinkelser.
0: Sånn er det bare. Det er en bitte liten pause fra sola akkurat i dag, men i hvert fall over store deler av Buskerud. Men Harald Lampos og Ekosidis sier at det blir mye sol denne uka.
2: I morgen blir det i hvert fall mye sol. Jeg trenger ikke å tenke på noe regn eller overskyet hver dag. Vi kommer opp i 27-28 grader, rolig vindforhold, og det gjelder egentlig flere dager fremover. 27-28 grader kan komme til og med 30 grader i helgen, så det er snakk om høye temperaturer fremover.
0: Ja, men det er bra da. Da tyder det på at du får gode dager også i dagene som kommer. Tusen takk for det, Harald Lampos-Sarkosidis. Ha en fin dag.
2: Takk i like måte.

0: Rebecca Bangfield og Untangling her på NRK P1. Ja, vår egen Martin Ødegaard kjempet ordentlig godt i nattens seier mot Senegal, men i Akkerhaugen i Telemark så kjemper hans navnebror og artist Martin Ødegaard på 42 en helt annen kamp.
1: Ja, nemlig det å bli ringt i hjel nettopp på grunn av prestasjonene til den verdenskjente fotballspilleren.
2: Blir det trøkk på telefonen?
3: Ja, det kan hende. Men det er vanlig det. Jeg skrur den jo av og til.
2: Ja, du skrur den av?
3: Ja.
2: For hvor, du har vært litt inne på det allerede, men hvor ofte ringer jeg?
3: Nei, ofte hver dag da. Altså, typisk etter skoletid, sånn halv tre tida, så er det mange ivrige folk som, eller barn da, som vi har takket Martin Ødegaard.
2: Så hvis det blir skåringer, la oss si en semifinale eller en finale for Norge, hva tror du skjer med telefonen din da?
3: Nei, jeg vet ikke, men det er jo mest rett etter skoletid. Det er ikke så mye på kvelden og sånn nødvendigvis. Sønnen min synes jo det veldig morsomt å høre på da. Jeg setter jo på høyttaler selvfølgelig. Så, men av og til så er jeg litt streng og sier at du kan ikke ringe til fremmede mennesker, liksom, for jeg synes det er litt, ja, litt på kanten. Av og til blir jeg litt irritert på da.
2: Det er lov,
3: det.
2: Ja. Hender det at du må legitimere deg fordi folk tror at du tuller, Martin?
3: På telefonen, mener du? I butikken, liksom?
2: Postkontoret, for eksempel, eller når du sier at du har vært Martin Ødegaard, eller er det
3: greit? Nei, det går veldig greit. Det hender, det er jo noen artigheter ute da, selvfølgelig, men det går helt fint. Ja.
2: Det kan bli noen kommentarer?
3: Ja, det kan bli noen kommentarer, ja. Ja, ja, ja.
2: Er du glad i navnet ditt?
3: Veldig, ja. Er jo det.
2: Så det har ikke på en måte noe ødelagt noe for deg, det her som skjedde?
3: Nei, det blir jo på en måte litt oppløftet av at det er dyktige personer, har jo det navnet, ikke sant? Så, ja. Det går fint.
2: Ja, det er bra. Men hva vet du om Martin Ødegaard, forresten?
3: Ja, veldig god i fotball. Midtbane, Arsenal, ja. Flott navn.
4: At det kanskje er en hilsen til navnbroren, liksom?
3: Ja, nei, lykke til med fotballen, Martin. Kost deg med fine ting som kommer.
0: Ja. Jeg er jo artist da, Martin Ødegaard. Jeg lurer på liksom, drømte jo sikkert om å slå igjennom, gjøre Martin Ødegaard til et navn som alle kjente igjen. Det har jo endt opp med å stemme. Jeg tror de aller fleste vet hvem Martin Ødegaard er nå. Så på en måte har jo i hvert fall har man lykkes med det, men det er ikke han som har gjort det da, og det har, jeg vet ikke liksom streamingtallene til Martin Ødegaard går opp når Martin Ødegaard gjør det bra på fotballbanen.
1: Det er jo fullt mulig det da, altså, noen bare søker opp Martin Ødegaard i Spotify. Det finnes jo artister som lager låter hvor titteren er kjente fotballspillere.
0: Yeah.
1: Så det kan hende at folk bare søker om Martin Ødegaard i Spotify eller andre steder, og så kommer det opp, oi, Martin Ødegaard er jo artist.
0: Yeah. Har et ukjent liv. Martin Ødegaard får til absolutt alt. God med fotball, god med musikk. Ja, men fin fyr det, Martin Ødegaard. Jeg unner en suksess, både fotballspilleren Martin Ødegaard og artisten Martin Ødegaard. Vi skal høre en låt av han, da, så får vi se hvordan Martin Ødegaard, artisten, høres ut.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: 26,6% av innbyggerne I Buskerud opplever at det vanskelig å få økonomien til å strekke til, viser Folkehelseundersøkelsen 2025. Andelen som oppgir at det vanskelig å få økonomien til å strekke til, har økt fra 19,3% til I 2021 til 26,6% I 2025. Undersøkelsen peker på sammenhengen mellom dårlig økonomi, helseplager, ensomhet og lavere livskvalitet. Det blitt oppdaget 3 synkehull på en eiendom på Tyrestrand, melder Ringerikes Blad. Kommunen driver og undersøker hva som kan ha forårsaket disse, men har enda ikke funnet årsaken. Ringerike kommune vurderer om en gjenfylt bekk eller bekk lagt I rør kan være årsaken. De vil nå undersøke hvem som utførte arbeidet med å planere masser I det gamle bekkeleiet. Politiet rykket tirsdag morgen ut til et pågående innbrudd I en kjeller på Bragernes. Kjelleren tilhører et leilighetskompleks, og totalt skal 12 boder ha blitt brutt opp, melder Drammens Tidende. Gjerningspersonene skal ha forsøkt å stjele en bil ved å skjuvkoble den. En person pågrepet, mens den andre kom seg unna. Politiet sier de vet hvem den andre mistenkte Det blir ikke noe Montessori-skole I Hol I år. Privatskolen ble godkjent av utdanningsdirektoratet I fjor, men på søndag kom beskjeden. Skolen trenger minst 15 elever for å kunne opprettholde drift, noe de ikke klarte å få på plass til den opprinnelige høstfristen. Fra høsten skal de jobbe målrettet med arbeidet av skoleåpningen I høsten 2027. Det melder skolen på sin Facebook. Besøksforbudet Rino Greven Tollefsen har mot journalist Stein Morten Lier blir stående, det har Buskerud Tingrett bestemt. 15. mai ble Tollefsen ilagt et besøksforbud mot Lier etter at han publiserte harselerende videoer av Lier på TikTok. Tollefsen bestred forbudet, og dermed ble besøksforbudet vurdert av retten. Tollefsen sier til NRK at han aldri har truet Lier, og mener besøksforbud I denne saken feil.
1: Ja, takk til deg, Navi, og flere lokale nyheter får du på radioen din om en drøy time.
2: God sommer!

0: Ella Lockhart, og hva om det ikke finnes noe mer? Vi skal gi en ny mulighet for de som har lyst til å være med I konkurransen vår, Navi.
1: Ja, for vi spør I dag, hvilken drakt dette? Og den drakta den finner du I NRK radioappen. Der har vi lagt ut et bilde, litt sånn zooma inn, så prøver vi det bittelitt vanskelig I hvert fall.
0: Ja, det jo ikke kjempemange land som har oransje drakter, men det finnes noen der ute. Så gå inn I appen NRK Radio og send inn ditt svar der for å være med I vår konkurranse I dag, og også muligheten da til å vinne noen flakslodd. Da svarer du bare hvilket land var det denne drakten tilhører. Vi skal ha Alexander Kristoffersen nå.
2: Atter en gang har sola kommet og henger høyt I sky. Det sommer og en ny og bedre tid. Atter en gang har alle jenter finnet sommerkjolen fram. Rød, fin og akkurat passe langt.

0: I vårt eget sommerland synger Alexander Kristoffersen. Det har vært en lang natt med fest og moro for mange med heiing til det norske landslaget. Det var trøtte nordmenn som møtte hverdagen I dag.
1: Hvordan formen I dag?
2: Du hører på stemmen at den ganske sliten, men det var fantastisk I går.
1: Jubelen sto I taket da Norge slo Senegal I VM natt til tirsdag. Men hvordan står det til med energinivået blant folk dagen derpå?
3: Sliten I dag, men det går bra.
4: Ja, det blir senere I dag på jobb, ja. Ja.
5: Det blir en lang dag, men det 10 av 10 ganger verdt det.
6: Formen bra da, litt trøtt bare.
7: Ja, sliten.
8: Jeg sto opp når klokka var 1. Og har vært oppe siden.
2: Man må jo få på seg oppsummeringen også, vet du. Så sånn, litt før 5 var jeg vel I seng igjen, tenker jeg.
9: Det ble noen timer med søvn.
10: Ja, absolutt, absolutt, ja. Så jeg utvilt en fin form, helt klart.
11: Jeg fikk en 4 timer søvn, sov litt før og litt etter kampen.
12: Vi var I seng 4:30 I dag tidlig.
13: Så jeg var der rundt da, 4:30, ja. Sov et par timer.
1: Så lenge Norge henger med I VM, kommer de fortsatt til å offre nattesøvnen.
11: Absolutt, skal se alle.
13: Nå henter vi gullet, tror jeg.
12: Ja, vi vi optimister nå.
0: Ja, det ble noe roing fra Navi I studio her, også reporter her, det var Sumaya Mosini. Nå skal vi ha Marcus og Martinus, dette her Pocket Dial.

0: Vi har fått en melding om en alvorlig arbeidsulykke I Drammen, Navi.
1: Ja, nødetatene de har rykt ut til stedet. En person skal ha falt flere meter fra et bygg. Personen fremstår som alvorlig skadet, melder politiet. Og så ambulansen nå på stedet.
0: Jeg håper at dette har gått bra. Vi skal følge med på den videre utover ettermiddagen så fort vi har noe mer å melde om tilstanden til denne personen. Adele nå, set fire to the rain.

0: Zimmermann og riper I lakken. Vi har en konkurransegående, en som mange sliter med.
1: Ja, det mange som har gjettet feil land, rett og slett. Det en oransje drakt, og da det lett å tenke at dette Nederland.
0: Nei, så lett gjør vi det ikke, folkens. Det går ikke an. Det ikke Nederland. Gå inn I appen vår NRK Radio og se på det bildet som vi har lagt ut, og så sender oss en melding med hvilket land denne drakten tilhører. Det en oransje drakt, men dere får ikke noe mer hint enn det, altså her må dere bare jobbe på. Gå inn der og svar for å bli med I dagens konkurranse.

0: Playing to Lose her på NRK P1, og vi har fått en melding om noe vi må være litt obs på I trafikken.
1: Ja, det en lytter som skriver at nå det igjen kø før avkjøringsfeltet ved Kjelstad, retning Oslo. Opps, flere oppdager ikke dette og stopper I høyre kjørebane fordi de ikke kommer inn på avkjøringsfeltet.
0: Ja, så da kan det være fare for at man sperrer begge felt som en følge av dette. Takk for melding, og det noe annet der ute I trafikken som andre bør vite om, send oss gjerne en melding I appen NRK Radio da. Frem til nyhetene nå, det det. Vinsjene på kaja selvfølgelig.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Hetebølgen fortsetter i Europa. Eiffeltårnet i Paris stenger nå for besøkende på grunn av de høye temperaturene. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt seg til havet eller elver for å kjøle seg ned, det forklarer korrespondent Anders Børringbo.
1: Folk kaster

0: seg uti, altså det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det klart det man snakker om nå jo de to små barna som døde I Sør-Frankrike I går. Nå skal den saken etterforskes, men det tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette jo grufullt, og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
1: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober I fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen I tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte I krigen I Gaza var barn, heter det I rapporten. Israel mener rapporten ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I dag det 10 år siden et flertall bestemte at Storbritannia skulle ut av EU. I går ble det kjent at statsminister Keir Starmer trekker seg som partileder I regjeringspartiet Labour. Den påtroppende lederen blir da den 7. statsministeren på 10 år, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Man kan jo si at skredet av statsministeren begynte med David Camerons avgang dagen etter den folkeavstemningen da for 10 år siden, og den som nå får jobben blir altså den 7. statsministeren på 10 år. Og vi ser jo at en avis som Daily Express I dag slår opp akkurat brexit og kommer med et krav på sin forside til den nye statsministeren om at nå må vedkommende levere. At man ikke har fått det livet man ønsket ved å gå ut av EU jo en stor del av den misnøyen mange føler med de forskjellige regjeringssjefene man da har hatt siden den gang.
1: 35 nye skogområder I 9 fylker blir vernet I dag. Det opplyser regjeringen I en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmeskjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: som Foolery her på NRK P1, og vi jo så glad når dere deler ting i trafikken som andre bør vite om, og det har Jan gjort.
1: Ja, han skriver at det kø i korktrekkeren i Åmot, retning i Sigdal, men han vet ikke hvorfor.
0: Nei, det lov å ikke ha alle svarene, men fint med informasjonen, Jan, det bra du deler med andre. Nå skal det handle om sykling.
1: Ja, for Ronny Li fra Kongsberg, han skal sykle 1400 kilometer fra Oslo til Paris til inntekt for Barnekreftforeningen gjennom 5 land.
0: Han med på Team Rynkeby, eller de gule heltene da, som de også kalles. Sykkellaget de samlet i fjor inn nesten 15 millioner kroner, skriver Lågendalsposten. God ettermiddag, Ronny.
2: God ettermiddag.
0: Dette stas. Hvorfor i all verden skal du utsette deg selv for dette da?
2: Ja, nei, det jo et godt spørsmål da. Nå har jeg liksom hatt travle dager i Kongsberg-industrien i snart 20 år, og så har jeg alltid vært veldig sykkelinteressert. Og så har jeg tenkt på å gjøre egentlig denne etappen eller dette rittet, og så kom det en mulighet nå, i og med at Kongsberg reorganiserer seg, og da tenkte jeg, nå skal jeg ta meg litt grann tid helt off, bruke noen måneder på å tenke meg litt om, og reflektere litt, og komme meg ordentlig i form, og det det jeg har gjort, så nå jeg klar for Oslo-Paris.
0: Ja, for du jo også tidligere kommunikasjonssjef i Kongsberg-gruppen, men vi må høre mer om dette prosjektet. Hvordan gikk dette seg til, og når starter dere?
2: Nei, vi starter om en drøy uke, så da sykler vi fra Oslo, og da blir turen gjennom Norge, og så blir det Sverige, Tyskland, Nederland, Belgia, og så inn i Frankrike, og så møtes da de norske lagene og de andre lagene. Det jo flere land som sykler, så møtes vi der nede på velodromen utenfor Paris til feiring og litt status i forhold til hva innsamlingen har blitt, og så blir det vel sikkert en liten bankett på kvelden her. Så det blir veldig gøy.
1: Ja, hvordan kommer dagene til å bli da? Altså, hvor lange etappene, og stopper dere for å spise felles måltider og sånn?
2: Ja da, så egentlig et veldig bra opplegg. Vi kommer til å sykle cirka, første etappen vel kanskje den lengste, 175 kilometer, og så ligger det på mellom 135-160 kilometer om dagen.
0: Det er ikke mer, men dette noe problem selvfølgelig.
2: Nei, altså, det blir noen timer på sykkelsetet, men vi har med servicebil, og de passer på oss underveis, og rigger lunsj til oss, sånn at vi får oss litt mat og ekstra energi, og så tar de imot oss igjen på kvelden da, når vi kommer til det motellet vi skal bo på. Så de har liksom lagt opp ruta og alt det som skal vi kalle det. Logistikken på plass da, så vår jobb å sitte på det setet og så
0: La beina gå.
1: Men dere har jo gjort dette før. Er det noe som skjedde da som dere, altså har dere lært noe av deres feil, eller gikk alt som smurt?
2: Nei, det mye som kan skje underveis, så en ting liksom det som kan skje uheld og velt og den biten der, og så det logistikken egentlig som også en utfordring, men jeg tror alt skal være, alt godt planlagt, og alle på laget ser veldig frem til tur da. Så vi krysser fingrene, og så det meldt veldig varmt, og det var vel 42 grader i Paris for litt siden, så vi håper jo at det ikke blir så varmt da.
0: Ja, det lov å håpe på det, men det altså snittet på 150-160 kilometer om dagen. Hvor lang tid regner man med å bruke?
2: Nei, vi sykler 10 etapper, så da vi vel på sykkelen en sånn 7-8 timer om dagen, tenker jeg, med inkludert lunsj da, så det blir opp på morgenen og sykle gjennom hele dagen, og så komme frem til overnattingsstedet sånn litt ut på ettermiddagen.
0: Det utrolig,
2: så går dagene.
0: Utrolig kult, jeg håper vi kan få noen rapporter underveis, Ronny. Masse lykke til, og god tur.
2: Ja, tusen hjertelig takk for det.
0: Kjør forsiktig da.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Ha det.
2: Ha det godt, hei.
1: Ha det, hei.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland! Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Det var Adam Douglas, det I Once Was An Honest Guy. Vi skal snart ta lokale nyheter her på P1, men før det, Nemo og The Code.

0: Klokka 5:01, og nå vi står klar med de lokale nyhetene fra Buskerud.
1: Flere universiteter legger til flere millioner ekstra i potten, men Universitetet i Sørøst-Norge avviser fagforeningens krav om 10 millioner ekstra til fordeling under årets lokale lønnsoppgjør. USN-ledelsen mener det ikke dokumentert behov for en generell ekstra tilførsel, selv om enkelte stillingsgrupper ligger under sektorsnittet, skriver Khrono. Flere universiteter begrunner ekstra lønnsmidler med behovet for å rekruttere, beholde nøkkelkompetanse og redusere lønnsmessig etterslep. Nå har flertallet i Buskerud fylkesting vedtatt å be regjeringen fjerne regjeringens elbusskrav. Kollektivtransporten i Buskerud er i stor grad elektrifisert. Dette kan gjøre bussene sårbare ved strømbrudd, ekstremvær eller krig, der elbusser og annen strømavhengig transport kan bli satt ut av drift, skriver Lågendalsposten. Rapporter fra transportsektoren viser at dagens beredskapsordninger i liten grad er tilpasset den elektrifiserte virkeligheten. Det har blitt oppdaget 3 synkehull på en eiendom på Tyristrand, melder Ringerikes Blad. Kommunen driver og undersøker hva som kan ha forårsaket disse, men har enda ikke funnet årsaken. Ringerike kommune vurderer om en gjenfylt bekk eller en bekk lagt i rør kan være årsaken. De vil nå undersøke hvem som utførte arbeidet med å planere masser i det gamle bekkeleiet.
2: God sommer! NRK.

0: Ja, det var David Gray og Babylon her på NRK P1, og når vi noe særlig som skjer ute I trafikken?
1: Nei, det ikke alt for mye å melde. Det denne rush-trafikken på E18, Lierstranda, Kjelstad der. Der det gult, det ikke blodrødt eller rødt, det gult, så det ser ut som det går greit, selv om det litt trafikk. Togtrafikken, den går som normalt.
0: Ja, det bra. Det har akkurat kommet en melding fra politiet. Det har skjedd en trafikkulykke I Nedre Eikervei I Drammen. Der en gutt blitt påkjørt av en personbil, men heldigvis da så melder politiet at gutten fremstår kun lettere skadet, og det kommer vel ikke til å få så store konsekvenser for trafikken heller. Også I Ringerike, Sandakkeveien, så det en låve som overtent, men det skal hverken være mennesker eller dyr I denne loven, og det heller ikke noe spredningsfare, så hvis du ser litt røyk, så det ikke noe sånn veldig mye å være bekymret for. Vi skal om rundt 5 minutter prate med dagens konkurransevinner. Hun heter Jeanette, og visste hvilken drakt vi hadde lagt ut I appen. Det skal du også få vite om noen minutter.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: nå klokka 5. Vi sier takk for følge, og våre gode venner og kollegaer Eirik og Kroken klar I morgen tidlig klokka 6, og vi tilbake igjen I morgen ettermiddag. George Michael, fram til nyhetene. Dette Too Funky Shalabais. Takk for følge.
1: Adieu.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 17. Det norske skipet Bow Saga seilte I dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne I Persiabukta I 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV 2. Odfjell har tre leide skip som fortsatt stengt inne I sundet. Direktør I Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positiv.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
0: Offentlig sektor I alt for stor grad avhengig av teknologigigantene. Det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President I Tekna, Elisabeth Haugsbø,

0: sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten I Norge.
1: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: Etter at Norge slo Senegal I natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det klart at begge lag uansett går videre I VM, tror sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
2: Det så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har I dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike, inkludert en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer I hele VM.
0: Røde Kors ber folk forberede seg på en glovarm festivalhelg. Til helgen venter både Pride, Tons of Rock, Norges VM-kamp mot Frankrike og samtidig 28 grader I Oslo. Røde Kors advarer nå mot kombinasjonen av tette folkemengder, lange dager, høye temperaturer og alkohol. Det viktigste å drikke nok vann, spise ordentlig og ta pauser fra solen, sier de. Og over til en annen varm nyhet. På grunn av varmen så halverer vi nå togtilbudene gjennom Oslo. Vi kutter nemlig antall avganger mellom Stabekk og Ski resten av uken, og I stedet for avganger hvert kvarter vil togene gå hver halvtime, det skriver Aftenposten. Dette skyldes at temperaturen over 25 grader, og at de eldste togsettene kneler I varmen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: NRK
4: og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Og riktig god sankthansaften.
6: Måtte bålet bli høyt og varmt.
5: Ja, og skal du ikke markere, så har du en hverdagsfest som ønsker ditt selskap akkurat nå.
6: Og vi

0: Ella Henderson og Ghost var det.
1: Få dem vekk.
0: Ja. Hvordan jager man et spøkelse?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke gjort det før. Tror ikke det går?
0: Nei.
1: For jeg tror ikke det finnes.
0: Nei, da det klart, da jo egentlig samtalen over.
1: Men et spøkelse, det kan jo, da tenker jeg at det kan være noe som henger ved deg.
0: Ja.
1: Som ikke er der på ekte, men bare noe som liksom, du alltid har litt på skuldra.
0: Ja. Ja, men du hører ikke at det knirker i gulvet eller åpnes dører?
1: Nei, ikke hos meg.
0: Nei, ikke hos deg.
1: Ingen som tør å hjemsøke meg.
0: Nei, jeg hadde ikke villet være spøkelse hos deg
1: heller. Det skjønner jeg godt.
0: Men jeg kan komme på besøk i levende livet.
1: Ja, det er hyggeligere for alle, for da er jeg informert også.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Også veldig hyggelig med alle som har kommet på besøk til hverdagsfesten her og nå. Tusen takk for oppmøtet. Veldig hyggelig. Vi skal kose oss i et par timer på dette som jo er en trøtt dag for enkelte.
1: Ja, for ganske mange, tror jeg. Overrasket over hvor mange som får med seg disse kampene som går midt på natta.
0: Ja, men det var jo så verdt det.
1: Ja, hyggelig da.
0: Ja, nei, det var kjempegøy. Men det var gøy i dag for 28 år siden også.
1: Ja.
0: For da slo vi jo Brasil 2-1 i fotball-VM i Frankrike.
1: Mm.
0: Og da var det ikke Haaland og Pedersen, men Flo og Rekdal som fiksa brasene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Og så må vi jo ikke glemme at det er Sankt Hansaften i dag.
1: Sant.
0: Ja.
1: Du er jo min Sankt Hans.
0: Sankt Hans Christian, som du foreslo i forrige uke. Ja, det er jo ikke min fortjeneste dette her. Det er jo Johannes Døperen som hadde fødselsdag 24. juni. Derfor er det jo Sankt Hans aften i dag og Sankt Hans dagen i morgen.
1: Ja.
0: Den 24. i 6. Luxemburg har også nasjonaldag i dag.
1: Gratulerer med det.
0: Og FN markerer verdens dag for offentlige tjenester. Det høres ut som en fryktelig kjedelig FN-dag.
1: Ja.
0: Men sånn er det bare.
1: Men offentlige tjenester kan være bra.
0: De er jo helt
1: kanskje
0: nødvendige.
1: Kanskje noen av de beste.
0: For mange av oss.
1: Ja.
0: Ja. Så takk for det. Takk også for alle de gode barndommens somre vi kan se tilbake på.
1: Det høres avsluttende ut, dette her.
0: Ja, det er starten på dagens tema.
1: Vi lurer på din barndoms beste sommer.
0: Ja, ikke sant? Hva var det som gjorde den sommeren så bra?
1: Hva lukta du? Hva så du? Hva fant
0: gjorde du
1: på?
0: Ja, er det noe vi kan pusse støv av og kanskje adoptere til 2026?
1: Ja,
0: ja,
1: det håper jeg.
0: Du nevnte noe før i dag som fikk meg helt på ballen.
1: Ja, ja, for det er jo det det er. Man kan glemme litt at det skal ikke så mye til for barn eller voksne egentlig å kose seg om sommeren.
0: Nei,
1: man må ikke på langtur.
0: Nei, man må ikke det, og man trenger ikke så avanserte leksaker heller. Det du sa var vannballonger.
1: Ja, liten vannkrig.
0: Ja, og da var jeg så tilbake i ungdommen.
1: Mm.
0: For det var jo noe av det morsomste som fantes, å springe til utekrana og fylle en ballong med vann og løpe og kaste den på noen.
1: Ja, det er klart det er morsomt.
0: Ja.
1: Barndommens beste sommer, altså. Du forteller oss om den i appen NRK Radio. Du søker opp hos Sandra. Klikk på send inn og skriver av hjertets lyst.
0: Dette tror jeg blir hyggelig.
1: Jeg tror også det. Jeg tror det blir veldig hyggelig for meg hvis du trykker på stjerner når du er der inne.
0: Ja, jeg gjør det for Andreas, unnskyld.
1: Jeg elsker stjerner.
0: Ja, du har det mist øynene også. Her er Ruben og Miriam Bryant. Sangen heter Der du brente vår bro.

0: Ruben og Miriam var det, og der du brente vår bro.
1: Kanskje det er en bro som står sentralt i ditt livs beste barndomssommer.
0: Ja, jeg hadde gleden av å bli med mammaen og pappaen og søsteren min på bilferie i Europa.
1: Ja.
0: Og et godt stykke nedi der, jeg tror vi var innenfor den franske nasjonens landegrenser, så kjørte vi over en viadukt, sånn bro med
1: vann.
0: Ja, akvadukt og viadukt, når begge deler, når det var både bilvei og vannvei over den broa, hva heter det da igjen? Men det husker jeg, det er broer jeg husker godt.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Stoppet vi og så på broa.
1: Var det barndommens beste sommer det der?
0: Nei, det var det nok ikke.
1: Nei.
0: Jeg husker veldig godt teltturer med disse gamle luftmadrassene som tørka så lett, som du kunne bruke som vannmadrass på dagen, og så sto de bare litt grann i skråningen og tørket i sola.
1: Oi.
0: Og så lå du og sov på den om natten, for den hadde en sånn finish, den var rød eller blå, eller så var den ene siden rød og den andre blå.
1: Oh.
0: Og så kom det saksedyr.
1: Betydde det noe, den røde og den blå?
0: Nei, det tror jeg ikke. Ikke som jeg vet i hvert fall, det lærte jeg aldri. Men det kom saksedyr og la seg nede i de smale gangene der hvor disse ringene
1: møttes. Saksedyr har liksom blitt borte, føler jeg.
0: Ja, men ingen det er sommerminne, saksedyr.
1: Ja, for meg også. Det er det vi snakker om i dag, barndommens beste sommer. Vi håper du har lyst til å dele hva som gjorde barndommens sommer så fine. Hva holdt du på med? Hva hørte du på? Hva så du? Hva lukta det? Hvem var du sammen med? Alt det der. Jeppen NRK Radio hos oss, Andrea.
0: Ja, kritt på asfalten utenfor der vi var på ferie. Det var veldig gøy.
1: Tegne og holde på, ja.
0: Ja, og lage paradis.
1: Paradis, hoppe paradis.
0: Men hvorfor?
1: Det er vanskelig som voksen.
0: Ja.
1: Å hinke, det gjør man ikke så mye.
0: Nei, man gjør ikke det.
1: Men jeg kan det.
0: Hva kaller du det igjen? Hopse.
1: Det er å hopse, ja.
0: Det er å hopse.
1: Den andre.
0: Men hvorfor er det sånn at når vi nå har blitt voksne, så for det første så er det ikke like bra vær som det var da vi var unge. Og for det andre så går sommeren så mye fortere nå enn da vi var små. Hvorfor er det slik?
1: Ja, nå har vi jo ikke 3 måneder sommerferie lenger da.
0: Nei, vi har jo ikke det.
1: Som man jo har en stund mens man går på skole.
0: Ja.
1: Det tenker jeg er vesentlig.
0: Absolutt.
1: Og så har vi jo lært om dette før.
0: Det var det jeg fant fram, det gamle notatet fra den sommeren for 3 år siden. Hvor vi snakket om at det måtte være fordi at når man er liten så er allting nytt.
1: Ja, det er liksom erfaringer da i løpet av livet.
0: Ja, når du er barn så opplever du ting for første gang så mange ganger, forskjellige ting hele tiden.
1: Søtt.
0: Ja, og så jobber hjernen din på høygir da, lærer og lærer og lærer og suger til seg nye inntrykk, og så etter hvert så har hjernen fylt seg opp, og du har liksom opplevd alt før, og da blir den mer sånn på autopilot.
1: Ja.
0: Ok, ja, der er det et fiskevann, ja, nå fisker vi, ja, ikke sant? Første gangen du fisket der,
1: første gang du fikk en fisk.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det henger visst sammen.
1: Det er sikkert derfor det er morsomt å få fisk, for det har du ikke fått så mange ganger.
0: Nei, ikke sant? Nei, det er helt sant. Bortsett fra på sånn makrellsnøre, da jeg var liten sammen med farfar.
1: Ja.
0: Fikk mye makrell altså,
1: men du husker sikkert den bedre enn de gangene du har gjort det som voksen.
0: Ja, helt klart.
1: Ja.
0: Så husker jeg også da jeg var liten, første gang jeg så det kom en elg svømmende.
1: Oi.
0: Og første gang jeg så det kom en hoggorm svømmende.
1: Ja.
0: Veldig gode minner. Rare minner, men gode minner.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Ja. Og så er det nostalgi involvert, skriver forskning.no. Så lenge man kan putte stempelet nostalgi på det, så føles det så mye bedre, og da husker du ikke at det regnet halvparten av dagene i sommerferien. For
1: de må jo ha gjort det også.
0: Ja, det er klart de gjorde det.
1: Ja.
0: Det er klart det. Men det husker du ikke.
1: Nei. Og så fant man vel på noe inne da. Det var jo litt, som barn så er man vel litt mer kreativ og kanskje også nødt til å ta tak i livet sitt. Nå kan du jo bare sitte og se på Netflix. Liksom.
0: Nemlig. Og til og med til og med er det jo sånn at de første 500 gangene du spilte Ludo, så var det jo veldig gøy.
1: Ja, det er så lenge siden jeg har spilt at det tror jeg faktisk kunne vært gøy igjen.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja,
0: det er bra.
1: På en regnværsdag.
0: Ja, jeg har elementer i livet mitt som foreslår Ludo litt for ofte fremdeles.
1: Å, merker
0: jeg til å ha den entusiasmen. Men Ludo er gøy, ikke noe galt med det. Vi gleder oss til å høre om den sommeren, liksom. Ikke bare fordi at vi skal være nostalgiske, men også fordi at vi trenger noen tips, rett og slett.
1: Ja.
0: Noen ting vi kan børste støv av og glede oss selv og andre med sommeren 2026 også.
1: Ja, det kan være fint å dele for inspirasjon. Du går inn i appen NRK Radio, søker på Sandra, klikk på send inn.
0: I mellomtiden skal vi høre sommermusikk, det kan vi si.
1: Ja.
0: Her kommer Mano Chao med Clandestino. Solo.

0: Sadece sinema çekiyorsun.
1: Der sitter de ved bål med gitarren og synger, og barna med, og Manu Chao, Clandestino, hørte vi.
2: Det var flott.
1: Ja, det var fint, det var stemningsfullt.
2: Vi er på jakt etter barndommens beste sommer i dag, og da er vi jo ute etter at du skal dele litt da, fra livet ditt. Hva, ja. Hva har skjedd, hva står ut når du tenker tilbake på sommerne den gang da?
1: Ja, sykkel, endeløs, måleløs sykling.
2: Ja, deilig.
1: Hørte en annen som sa det tidligere i dag også, det er en stor del av barndommen min.
2: Ja, og sykle, ja. Skrubbsår.
1: Ja, dertil hørende skrubbsår.
2: Få høre om opplevelsen din i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
1: Laila har gjort det og skriver god jonsok.
2: God jonsok.
1: God jonsok, Laila. Jeg husker ferieturer til landskytterstemne i Kristiansand i lag med lillebror, mamma, pappa, kusine og tante. Lukta av mange telt, geværpuss, Noras jordbærskyltetøy, grilling, primus og sol. Utrolig kjekt og veldig gode minner, skriver Laila.
2: Geværpuss, det er jo noe jeg aldri har lukta.
1: Nei.
2: Så der er du litt.
1: Ja, men de kan være unike også. Altså, det kan jo være sommerminner du bare har selv, eller bare har sammen med de med felles erfaring og interesse.
2: Jeg vil tro at du husker det, ja. Ja, Aina skriver at min barndomssommer, ja, min mor var fra en liten øy i Trøndelag, Sauøy, langt ute i Frohavet, og der eide vi huset hvor både mor og mormor var født. Hver sommer, så fort siste skoledag var over, så sto mor og far klar med bilen pakket, og så dro vi til Sauøy, hvor vi var hele skolens ferie.
1: Ja.
2: Og da jeg var lita, så var det, som jeg kan huske, alltid sol og varme, selv der ute i havet. Dagene ble tilbrakt i fri flyt i fjæresteinen, i lyngheiene og på svabergene, sammen med alle de andre ungene som var der. Vi rodde båt, vi fisket krabber, vi fant blåskjellperler og badet i iskaldt vann. Så barndomssommer for meg, det er lukta av fjære, sjø og lyng. Det var idyll det, skriver Aina.
1: Fantastisk.
2: Jeg høres jo helt fantastisk ut.
1: For noen bilder som ble malt der, og jeg begynner å tenke på både vennskap og kanskje litt sånn sommerforelskelser, og de tingene der som også hører med til barndommens somre, for venner som man bare traff på campingplassen, for eksempel.
2: Ja, ja.
1: Det har jeg erfaring med, det var jo veldig hyggelig. Hadde ikke sett dem siden august i fjor, og så kom ditt i juni, kanskje.
2: Det var de samme, kanskje det var noen nye til og med.
1: Ja, kanskje til og med hvis du var heldig. Frank skriver, heisan dere to i studio. Heisan, Frank.
2: Hei, Frank.
1: Et av mine sterkeste barndomsminner var da vi var på besøk hos oldemor, og fikk servert rabarbrastilk og hver vår skål med sukker. Det var fantastisk godt. Jeg har faktisk ikke spist det siden midten av 80-tallet.
2: Nei, da synes jeg du skal komme deg ut på butikken og gripe sjansen mens du har den.
1: Husk, både rabarbra og sukker.
2: Ja. Ivar Morten forteller at hans beste barndomssommer var når vi var barn og var med morfar ut om kvelden og satte fiskegarn, og så dro vi garnet tidlig om morgenen dagen etter. Må også skryte over campingplassen som morfar og mormor hadde fast plass. Det var nemlig Nautesund camping i Masfjorden kommune i Vestland fylke. Så der hever vi på et lite campingtips hvis du ikke har funnet hvor du skal være. Kan det være verdt å sjekke ut?
1: Ja. Når han sa det, så kom jeg til å tenke på min mormor og morfar, som hadde en tresnekke som vi dro ut med, og søskenbarna og alt.
2: Ja.
1: Og en av de tingene som jeg husker veldig godt var en stor grønn plasttermos som mormor alltid hadde vinepølser på.
2: Oi!
1: Så da holdt de seg varme da, at vi vannet oppi. Ja, første gangen jeg så det, så skjønte jeg ingenting. Hva? Er det ikke kakao på den termosen? Er det pølser? Men det var det altså. Du kan gå inn i appen NRK Radio og skrive om din aller, aller beste sommer. Fra barndommen, eller fra ungdomstiden, eller kanskje den inntraff i voksen alder.
2: Ja, kanskje du så andre barn ha den?
1: Ja, det kan godt hende. Yep. Vi gleder oss til å høre fra deg. Men

0: helt ut. Secret Garden.
1: Ja, det er vakkert.
0: Brian Kennedy sang.
1: Ja.
0: You Raise Me Up.
1: Jep. Vi snakker om barndommens beste sommer, og det kommer så mange hyggelige minner.
0: Ja, det gjør det. Mm. Det er så koselig, og det gjør akkurat det vi håpet på. Det inspirerer.
1: Ja, her er det fra en anonym. Det er også lov å være hos oss. Min beste sommer, ja, det er to faktisk. Den første da som tiåring, og sola ikke gikk ned. Ja, jeg er fra Kirkenes, eller 10 kilometer utenfor da. Men den beste, det var den gang min kjæreste la blomster under senga mi. En svensk greie som skulle sørge for at du gifta da, med den personen som gjorde det. Og hva skjedde? Jo, vi ble gift. To barn, to barnebarn. I dag? Nei, ikke gift lenger. Men har fått en ny kone, og har det helt topp med kone og eks.
0: Ja.
1: Hilsen meg.
0: Ja, men så hyggelig meg.
1: Ja, det er jo veldig deilig.
0: Ja, du har orden på sakene.
1: Ja.
0: Kenneth har skrevet til oss, og han skriver: vi bodde i telt på en øy utenfor Kristiansand i to måneder, altså hele skoleferien. Der bodde også i telt noen gamle krigsseilere som nok muligens drakk litt over gjennomsnittet.
1: Oi.
0: De lagde pannekaker på bål, og vi barna fikk være med til byen når trygda kom, og de måtte handle på polet. Det var verdens snilleste mennesker med et utrolig vanskelig liv, og jeg tror ikke de hadde en fast adresse heller.
1: Nei, ikke sant.
0: De visste ikke hva godt de kunne gjøre for oss. Den sommeren glemmer jeg aldri.
1: Nei, det forstår jeg godt, Kenneth. Så morsomme minner.
0: Ja.
1: Og så var vi innom Laila i stad, som hadde så veldig minner knyttet til den der geværpussen.
0: Ja!
1: Og Grete skriver at hun skvatt da det ble nevnt dette her landskytterstevnet. Mine barndoms sommerferie var nettopp de turene til landskytterstevnene fra 72 til midten av 80-årene. Og geværpussemidlet, det heter hoppes, og okay. Det lukter barndom, sier Grete.
0: Så gøy!
1: Ja.
0: Alle dere som har det som en del av oppveksten, det forstår vi veldig godt.
1: Ja.
0: Så har anonym sendt melding hvor det står: flotte somre i fine Stavern. Alltid fint vær,
1: ja.
0: Soling og bad.
1: Ja.
0: Og mange onkler og tanter og søskenbarn som kom til barndomshjemmet om sommeren. Fineste stedet, står det. Stavern.
1: Stavern der også.
0: Mange som mener det.
1: Ja, det er et godt tips generelt, det, hvis man har planlagt en litt mer hjemme værende sommerferie. Det er jo veldig mange hyggelige små byer og steder rundt omkring.
0: Ja, for all del, og hvis togene bare går, så ikke det blir for varmt for tog.
1: Det må vi ikke satse på, nei. Det går sikkert noen buss. Eskil sier at han husker egentlig kun én ferie fra barndommen, og det var det året han skulle begynne på skolen. Det er ganske lenge siden, sier han. Han var bekymret for at de ikke skulle komme hjem tidsnok til skolestart.
0: Ja.
1: Grøsa til det da.
0: Ja.
1: Så de reiste med tog fra Mo i Rana til Østbanen, og så dro de videre til Lier, hvor de var i et par måneder. Og stort sett sol og varmt, og vi badet på Rødtangen. Og han var jo veldig bekymret for å komme seg hjem, men han kom seg hjem til skolestart.
0: Ja, så bra.
1: Det var bra at noen tok ansvar for det.
0: Jeg husker ikke hvilke skoleår det var, men det var det første og femte klasse, eller andre og sjette klasse, eller noe, hvor vi skulle få sånn sprøyte i armen.
1: Åja, vaksiner.
0: Med en gang sommerferien var over.
1: Mm-hmm.
0: Og de sommerferiene var ikke noe særlig, husker jeg, for da gikk jeg og grua meg hele sommeren til å få de stikkene når vi skulle tilbake på skolen.
1: Ja.
0: Så det var ikke noe ordentlig.
1: Nei, det var ikke.
0: Så har vi fått melding fra Michelle, som skriver at mitt beste minne er Saltkråkan med Malin.
1: Ok.
0: Malin på Saltkråkan, selve symbolet på kvinnelighet for unge menn. Da våknet interessen for jenter, og det resulterte i et langt forhold og kule sommerkids, som nå ser nyversjoner med fatteren på NRK1.
1: Ja.
0: Er ikke det hyggelig, ja?
1: Jo, det er sant.
0: Love you too, Michelle, skriver jeg da, eller sier jeg da.
1: Ja, det er helt sant, det har kommet en nyversjon av den, den ligger i NRK TV.
0: Og så hyggelig da å vite at man selv hadde et nært forhold til originalen, og nå vil barna dine se på det samme da.
1: Jeg tør ikke å se på det, for jeg kommer til å kjøpe meg en sånn Sankt Bernhards hund. Og det har jeg ikke plass til.
0: Nei, det har du virkelig.
1: Eller råd til akkurat nå. Nei, dette var kjempekoselig.
0: Ja, det var det. Tusen takk for at dere delte gode sommerminner, og til de som lot seg inspirere. Vær så god, bare hyggelig.
1: Det var mange fine her som vi ikke har kommet innom også.
0: Ja, det er helt sant.
1: Som vanlig.
0: Riktig, riktig god sommer. Hverdagsfesten fortsetter. Nå med Delara.

0: Amanda med den flotte stemmen, Amanda De Lara. Du hørte sangen Sjelen.
1: Ja, det er vakkert.
0: Hun har en virkelig flott stemme. Ja, jeg vet om noe annet flott også.
1: Ja, jeg vet ikke jeg.
0: Nei, men jeg mener tema.
1: Ja, resultatet blir fint.
0: Vennskap.
1: Vi er på jakt etter en venn som har noe å feire i dag også. Og jeg vet at det er en del som blir sånn, ah, jeg har ikke bursdag.
0: Nei, ikke sant.
1: Jeg har ikke bryllupsdag heller.
0: Mye annet å feire da.
1: Det er nesten mer å feire enn de små fisledagene der.
0: Ja, det er sant, og det gjør vi her hos oss.
1: Så det kan være at du endelig har fått deg en ny bikini.
0: Ja, eller at du fikk en fisk på kroken. I et område hvor fremdeles er lov å fiske selvfølgelig. I går kveld, kanskje?
1: Ja, det kan være hva som helst, så lenge du er villig til å fortelle oss og resten av vennengjengen om det i appen. NRK Radio aller først, søker opp hos Andrea, klikk på send inn, forteller oss altså hva du feirer, og så kanskje det blir deg, da havner du på radioen, og da må jeg ha mobilnummeret ditt også.
0: Veldig viktig. Få det med i meldingen. Vær også klar over at du må være tilgjengelig cirka klokka 18, for da ringer vi.
1: Ja, fint hvis du har lyst.
0: Ja, det er en fordel. Det er alltid hyggeligere å snakke med folk som vil snakke
1: ja,
0: med oss.
1: Ja, det er det. Ja. Og så får du en fin premie.
0: Ja, det var veldig hyggelig i går, for da fikk vi oss en ny venn som er vordende popstjerne.
1: Ja, 29 år gamle Astrid som hadde gitt ut sin første single på fredag som var.
0: Det var veldig gøy. Ja. Vi er spent på hvem som blir vår venn i dag. Nå er det John Paul Young vi skal høre. Her er Love is in the air.
1: Oh!

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Torgeir og kjendisene var det, og sangen svever.
1: Vi fortsatt på jakt etter dagens nye venn. Har du noe å feire, så vet du vel hva du skal gjøre.
0: Ja, og hvis ikke du husker det, så kan jeg minne deg på det. Du går inn i appen NRK Radio, finner Hosse og Andrea og trykker på knappen send inn.
1: Der skriver du hva du feirer, ta med litt informasjon om deg selv, og husk å legge ved telefonnummeret vi kan nå deg på.
0: Ja.
1: Vi trenger det for å få tak i deg, og for å få deg inn i radiosystemet.
0: Ja.
1: Og da jo sånn alle får høre din vakre røst, ikke minst hva du har å feire da.
0: Nemlig. Mm-hmm. Rett etter klokka 18.
1: Premie er nesten allerede på vei.
0: Ja, til alle?
1: Nei, bare til dagens venn.
0: Ja. Flott. Nå er det slik at i morgen er det midtuke, onsdag. Og man vil jo selvfølgelig vite hvordan været blir på en onsdag.
1: Mm.
0: Og svaret på spørsmålet, det har statsmeteorologen Terje Alsvik Valle.
2: I morgen er det en rolig dag, vil jeg si, værmessig i landet. Lite vind for de fleste rundt omkring, både i nord og i sør. Og i nord så er det sånn skiftende skydekke, som kaller det, at skydekket varierer litt i Troms og Finnmark. Kan være litt sol av og til, og noen spredte regnbyger også, særlig over Troms og Vest-Finnmark. Og Nordland får atskillig bedre vær i morgen enn de hatt i dag, så i morgen blir det større sjanse for å se perioder med sol og oppholde seg stort sett, så det kan være enkelte regnbyger nord på starten av dagen, og på Spitsbergen skyet, og stort sett oppholde seg der også. Trøndelag ligger et område med regn, det særlig ytre og nordlige deler som får regn i morgen, men gradvis lettere vær sørfra i morgen ettermiddag. Samme trend også i Vestland-området, altså Vestland-fylke og Møre-Romsdal, det litt regn, i hvert fall første dagen, så går det mot oppholde seg stort sett utover ettermiddagen og kveld i morgen. Ganske skyet jevnt over der. I Rogaland så blir det større sjanse for sol utover ettermiddagen i morgen etter en skyet start. Og aller best vær, ganske stor forskjell temperatur og værmessig fra resten av landet, er det Sørlandet og Østlandet som får. Her blir det mye sol i morgen på dagen, og temperaturene stiger, så vi kommer over 25 grader flest steder, typisk sånn 20-25, men lokalt fra, ja, fra øst for Kristiansand opp mot Drammen og Oslo-området, så vil temperaturen komme over 25 grader flest steder i morgen ettermiddag.

0: Der var han igjen, Sondre Justad, gleder oss med ikke som de andre.
1: Han jo litt sommerlig han også.
0: Det synes jeg, og fin i tøyet som regel.
1: Ja, ja, fin til alle sesonger.
0: Ja. Ja. Og apropos sesonger, nå det sommer for alvor, det både smak og lukt og opplevelse av den lyseste årstiden, og spesielt i dag kanskje, eller det var vel i går det var sommersolverv, men ja. Det liksom i disse dager.
1: Mm-hmm.
0: Og,
1: det lyst.
0: Ja, det jo det, og folk skal helt sikkert markere litt utover kvelden i dag, koster med det. Vi var jo i gang med sommermusikkmaraton i går.
1: Ja, det var kjempehyggelig. Jeg blir altså så glad når jeg hører på sommermusikk. Jeg blir ikke lei.
0: Nei, ikke heller. Vi snakket jo litt om det i går. Det finnes julemusikk, det finnes sommermusikk. La oss ta vare på den.
1: Mm.
0: Det er ikke så mange andre sesonger som har sin egen musikk.
1: Ikke i så stor grad i hvert fall.
0: Et par påskelåter jeg kommer på, men de er vel mer i bruk i kirken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal fortsette. Vi nevnte det i går. Vi kjører litt sommerlåt-dueller fremover.
1: Ja, men vi har jo følt litt på at vi har tatt litt stor plass i dette programmet. Så vi vil gjerne tilby dere å komme med duellantene
0: ja.
1: Dette året.
0: Det sa vi i går, og ja, dere gjorde det.
1: Ja.
0: Det var et par av låtene som også var blant ønskelåtene i går i veldig stor grad.
1: Ganske mange faktisk, som vi ikke endte opp med å spille, og da passer det jo ekstra bra å ta de som duellanter i dag.
0: Ja. Skal vi ta reglene, eller hva man skal gjøre for å stemme fram sin kandidat?
1: Ja, allerede nå så ligger det altså en avstemning ute i appen NRK Radio. Der kan du stemme på ett av to alternativer.
0: Ja.
1: Den låta du helst vil høre da.
0: Og det er to knallsterke sommerlåter.
1: Ja.
0: Det er to svenske sommerlåter.
1: Ja, men det er veldig sommerlig det.
0: Ja, det er det. Svenskene. Det er en svensk herremann som har gjort seg bemerket både i duoen Roxette og rockbandet Gyllene Tider.
1: Mm.
0: Og så er det en kvinne som gjorde seg veldig bemerket både som et av fire medlemmer i ABBA og som soloartist både før og under og etter. Her er dagens duellanter.

0: The Heat Is On. Det var også Gyllene Tider, Sommertider og Agneta Feltskog med The Heat Is On.
1: Ja, så da får du komme deg inn i avstemningen i appen NRK Radio og trykke på den du helst vil høre hele låta av.
0: Ja, og helt tilfeldig så var det altså den ene fra 1982, det var Sommertider, og den andre fra 1983.
1: Men det er tydelig mange som husker de somrene godt.
0: Det er det, det er mange som har de sterkeste sommerminnene kanskje derfra. Mm. Jeg lærte noe nytt i dag, eller om jeg hadde glemt det, vet ikke, men den plata Agneta Feltskog ga ut før denne platen som heter Wrap Your Arms Around Me. Den var det Phil Collins som produserte.
1: Det er ikke noe småtteri når du kommer fra ABBA, vet du.
0: Nei, det er ikke det. Det er helt sant. Gå inn i appen NRK Radio og finn avstemningen og stem på din sommerlåt Duellant. Vi gleder oss til å spille en av dem om kun kort tid. For nå er det Bob Jr. og Evan Clare sin tur. Her er Lost Without You.

0: Lost Without You heter sangen til Bob Jr. og Evan Clark.
1: Husk å sende inn morgendagens duellanter da, dere.
0: Det veldig, veldig viktig. Det blir sommerlåt-duell I morgen også. Her det fritt fram for alle å foreslå duellantene.
1: Ja, det kan jo være en fin mulighet å få på noe du synes du hører litt for sjeldent på ja. Radio.
0: Elvis kanskje?
1: Ja, for all del.
0: ja.
1: Meld inn. Men nå det avgjort.
0: Det det.
1: Ja.
0: Jeg veldig spent.
1: Ja, du det?
0: Ja, fordi at det var Agnete Feltskog med The Heat Is On, og den fikk vi veldig mange forslag om I går. Mm-hmm. Fikk ikke spilt den. Og så det jo I hvert fall, ja, der hvor jeg kommer fra, Halden. Den store sommerlåta, Sommertider, med gyllene tider. Der var vi jo veldig glad I svensk musikk.
1: Ja, vi fortsatt det.
0: Ja.
1: Det har banket Agneta ned I støvlene.
0: Det har det, ja.
1: 64% vil ha den.
0: Ok.
1: Ja.
0: Da kan han jo feire det. Per Gessler og resten av gjengen I gyllene tider
1: Jeg lurte på hvem, så
0: Ja, jeg regnet med det

Gyllene tider var altså vinner I dagens sommerlåtduell, foreslått av mange av dere. En hit som utgitt flere ganger, først I 1982, gikk til sjetteplass I Sverige, til tredjeplass I Norge, så den altså enda mer populær her inn I hjemlandet Sverige. Husk nå å gå inn I appen NRK Radio og finne frem til HC og Andrea og foreslå morgendagens sommerlåtduellanter. Trykk på denne knappen send inn, så blir vi veldig glad. Hverdagsfesten fortsetter, nå blir det snart nyheter, men før det Theo og låta I Don't Wanna Dance.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Frankrike har I dag satt ny varmerekord. Rekordtemperaturen på 44,3 grader og målt I Pissos sørvest I landet. Det melder franske meteorologer. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen-Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt I varmen.
1: Vi ikke akklimatisert, som det heter, og så det at vi kanskje ikke så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor I sydlige strøk mer vant til å gå I skyggen og prøve å holde seg kalde.
0: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser I Gaza, skriver Reuters. Rundt 30% av de drepte I krigen I Gaza var barn, ifølge rapporten. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon I Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna I Gaza fortsatt vanskelig.
2: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste I flukt. De lever I teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat.

0: det veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge. Vi har en jente som har fortalt på 14 år, som har fortalt Redd Barna om at hjemmet mitt, det var det stedet hvor jeg følte meg trygg. Det nå ødelagt i krigen, og nå har jeg vanskeligheter for å se for meg at jeg skal være trygg noensinne igjen.
1: EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Mange pensjonister vil få en skattesmell, mens lønnsmottagere ligger an til å få skattelettelser når forslaget til et skatteforlik legges frem i morgen formiddag. Etter det NRK får opplyst, vil 50 000 pensjonister rammes av et forslag om å heve aldersgrensen for å få pensjonsskattefradrag. Samtidig vil lønnsmottagere nyte godt av forslag om økt personfradrag og kutt i trygdeavgiften. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
2: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
3: Håse André er på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
2: Det også en rik enkelhet, ja.
3: Wow, for en gjeng vi er. Dagens venn er nemlig også straks klar.
2: Men først, Rhythm Divine.

0: Det blir ikke noe dårlig hverdagsfest når en rik engles jeg som møter opp for å starte time 2 med Rhythm Divine.
1: Nei, det er deilig.
0: Ja, det funker fint.
1: Det blir bra nå også.
0: Jeg lover.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og han heter Erik. Hei Erik, god kveld.
2: God dag, god dag, god kveld. Ja, jeg er det vel kanskje, ja.
1: Ja, vi har bikket 18 nå.
2: Litt sant, ja.
1: Hva feirer du for tiden, Erik?
2: Du, jeg feirer at en sang vi har laget var kåret til Norges beste VM-sang, og en del av premien var å komme og opptre på Karls i Oslo i går kveld foran en jublende fotballsupportergjeng.
1: Wow! Ja.
0: Det må ha vært en veldig fin start på en fotballsamling som jo endte på best mulig vis også.
2: Ikke sant, ikke sant, absolutt. Ja.
1: Men det er jo altså, lett å tenke på denne offisielle VM-sangen som jo har kommet, men det er jo ikke den du har skrevet, eller?
2: Nei, den var med i konkurransen, den jo faktisk, men den ble stemt bort, for vi var gjennom, først så var det en jury som hadde valgt ut 16 låter, så var vi gjennom en gruppespill, kvartfinale, semifinale, og til slutt finale, da, der folk kunne stemme da.
1: Wow!
0: Fantastisk. Og hvem er det du har med deg på dette prosjektet?
2: Du, jeg hadde jo, når vi kom til VM, da, så fant jeg ut når jeg har Musikalfabrikken, som da er artisten her da, i ryggen, så måtte vi lage en VM-sang. Så da skrev jeg en tekst som jeg sendte over til en som heter Bjørn Tore Grøtte, som flikket litt på han, og så hadde vi en produsent, Ola Vist Holmen, som flikket enda mer på han, som fant det ble et fantastisk flott produkt til slutt da.
1: Ja, og Musikalfabrikken da, hva er det for de som ikke kjenner det så godt?
2: Det er rett og slett en musikalfabrikk som vi har, forrige helg faktisk, så feirer vi 10-årsjubileum.
1: Ja.
0: Gratulerer.
2: Og der har jo jeg vært med nå i alle de 10 årene, og da når jeg begynte så var det 60 medlemmer, og nå er det passert 600 medlemmer.
1: Men kjære.
0: Wow. Ja. Og det er først og fremst barn og ungdom.
2: Det er barn og ungdom. Du blir som regel pensjonist da, når du blir 18 år.
0: Ja,
1: ja. Wow. Men det gikk ikke helt som du hadde tenkt dette her, Erik, at du skulle til Oslo fra Trondheim?
2: Nei, jeg satt jo meg på flybussen fra Trondheim sentrum og skulle i god tid, trodde jeg, men så viste det seg at det var en tunnel som var stengt, som ikke flybussjåføren hadde fått med seg, så det tok godt over dobbelt så lang tid, og når jeg kom frem til Værnes, så letta flyet.
1: Ja.
0: Oi da.
2: Så da satt jeg meg i en taxi tilbake, og satt meg i bilen og kjørte ned i stedet.
0: Oi. Ja. Men hva med de 13 ungdommene som skulle fremføre dette her? Hvor var de hen?
2: De hadde natta før, så de kikket på VM og satt seg på toget 0540.
1: Oi.
2: Som vi da fikk sponset av SJ Nord, så det var jo fantastisk.
1: Ja.
2: Så de sang seg nedover på toget og kom frem da på tidlig ettermiddagen i går da, og var litt i Oslo før jeg møtte dem på Karls, og jeg ankom Karls da liksom 10 minutter før de skulle gå inn.
1: Oi. Jeg skjønner på presset da for å få kommet seg dit hvis det er 13 ungdommer på vei.
0: I overkant spennende.
1: Ja. Men hvordan var det da å se dem fremføre dette her, og hvordan var stemningen på Karls?
2: Det var veldig god stemning på Karls. Det var jo, de har jo ikke lov til å ha livemusikk her, jeg forstått så veldig sent. Så det ble jo fremføring, det er sånn klokka 10.
1: Ja.
2: Så det var jo ikke stoppfullt enda, men det var veldig god stemning for dem som var der, og de klappet øya, og flere som kom bort etterpå og gratulert med flott sang og gratulert med seieren, og så det var veldig stas.
0: Veldig gøy. Du sier det var 13 ungdommer der, men når vi skal høre dette nå, så får man inntrykk at det er flere enn 13 som medvirker.
2: Ja, når vi spilte inn så hadde vi 200 barn og ungdom som vi hadde tok opp korlig da, i tillegg til de 3 solistene. Og likevel når vi laget musikkvideoer, så hadde vi jo laget vårt eget landslag med gutter 2014 fra Byåsen. Der da min sønn spiller, da, så de gjenskapet målet da, som han holdet. Han gjorde 3-0-målet mot Italia. Så ja. Det må ikke gå inn og slå på.
1: Ja, det får vi gjøre. Men ja. Erik, vi er veldig stolte av å ha en låtskriver som venn. Har du neste prosjekt klart, eller er du en one-hit-wonder?
2: Sannsynligvis en one-hit-wonder. Det som Bjørn Tore sier, at det er på pub vi finner på de gode ideene, så vi får se om vi tar oss en pub-tur igjen snart.
1: Ja, ja. Du har jo allerede vunnet Norges beste VM-låt, så da det jo greit. Du kan jo få introdusere den selv også, hvis du vil.
2: Ja, takk for det. Ja, da det som sagt blant 30 låter som var med og konkurrerte om Norges beste VM-låt, så var det Musikalfabrikken som snakket med seieren med Norge er i VM.
0: Han kommer her. Takk for praten, og fortsatt god kveld og god sommer.
2: Lige så, takk for at jeg fikk komme.
0: Ha det.

Se viene, ahora le va a todo la mierda. ¡Ah, viene, quita!

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Breathless heter sangen til The Chorus.
1: Erik heter dagens nye venn.
0: Ja, og han var stolt av å ha vært til stede i går da han og musikalfabrikken av de 13 ungdommene vant kåringen over Norges beste VM-låt.
1: Jeg tenkte på det, du. Satt nå i bilen på vei hjem fra Oslo igjen til Trondheim.
0: Ja, han rakk ikke fly på vei hjem heller.
1: Nei.
0: Måtte ha med bilen hjem.
1: Ja, må jo det. Ja.
0: Så flott. Tusen takk for vennskapet. Vi gleder oss over det, og gleder oss til å få en ny venn i morgen.
1: Vi får aldri nok, vi.
0: Nei, vi får aldri nok venner. Og husk, man trenger ikke hverken ha gitt ut plate eller noe annet stort for å bli vår venn.
1: Neida.
0: Det var bare så gøy å feire disse ungdommene som hadde vunnet. Nå skal vi snakke om noe helt annet. Terje Alsvik Valle, statsmeteorolog. Dere har regnet litt på antall soltimer så langt i år. Kan vi ta en titt på det?
2: Det ligger an til, ja, mange har sett solen i hvert fall, det kan vi jo slå fast, ja. Heldigvis. Og ganske mange hundre timer også når man summerer opp disse månedene. Nå er vi jo snart halvveis faktisk i 2026, om en uke så er vi halvveis. Så når vi summerer opp alle dagene og timene som er gått da, fra 1. januar og frem til nå, så har vi fått et tall på antall soltimer. Og det varierer jo ganske mye fra sted til sted og fra landsende til landsende, men alle har fått i hvert fall en god del 100 timer sol da, så langt i år. Og toppnoteringene ser ut til å være inne på Finnmarksvidda med overkant av 800 timer med sol.
0: Oi.
2: Og Trondheim det samme, over 800 timer med sol der også. Sammen med deler av Sørlandet og opp mot den sørlige eller Østlandet, så Osloområdet og sør mot Sørlandet, også over 800 timer med sol så langt dette året. Så det er jo en brukbar fangst, og så har det vært mindre på Vestlandet, bare sånn 500-600 timer rundt Bergen for eksempel, og så delvis Sør-Nordland har det vært sånn ja, 500-600 timer da, så langt i år. Men det varierer ganske mye fra sted til sted, avhengig av når disse godværsperioden har vært. Det betyr jo ikke så mye hvor mye sol er i januar, for det er så få timer den er over horisonten, men de som har hatt mye godvær i vårmånedene og på starten av sommeren har jo da trukket snittet veldig oppover da.
0: Ja, er det noen som skiller seg ut i negativ forstand med veldig få soltimer?
2: Nei, jeg synes at Bergen by har hatt relativt lite, med under 600 timer, men nå ligger jo Bergen by også noen fjell rundt som kan skygge litt for solmåleren akkurat i Bergen by da, når solen står lavt. Så sånne effekter spiller også inn, men jeg har snakket med en kollega i Bergen som synes at det stemte ganske bra om det inntrykket vedkommende, at det har ikke vært så mange soltimer i Bergen den siste tiden i hvert fall.
0: Nei, hvis vi ser fremover da, hvem ligger best an til å få de neste ukene?
2: Ja, denne uken for inne nå er det jo veldig mange soltimer å vente på Sør- og Østlandet. Det her vi ligger best an til å få mange soltimer nå, og nå er jo dagen såpass lang at er det først en godværsdag, så blir det jo veldig mange timer med sol ut av det, med at solen er over sånt, i hvert fall sånn 17-18 timer her, og i nord så er det jo midnattssol, så kommer det en godværsdag der, så blir det fort mange timer ut av det, men ikke så veldig mange godværsdager antageligvis nordpå, som gjør at det kanskje ikke blir så mange timer ut av det, og antagelig færreste soltimer denne uken inn nå er ja, fra nord på Vestlandet, opp mot Trøndelag og Nordland, Sør-Troms. Og neste uke så er det også ganske likt mønster at det er Sør-Østlandet som får flest soltimer, selv om det ikke blir like mange timer neste uke som denne uken, så ligger det nok best an her i Sør-Øst, og kanskje minst fangst da i midtedel landet, Nordland, Trøndelag for eksempel, og nord på Vestlandet, men det også er sånn ofte er da, når det først ikke er en godværsperiode, så er det kanskje Sør-Østlandet som oftest ligger best an da, på baksiden av fjellet, hvor vi får tross alt periode med sol og bare enkelt regnbyger.
0: Ja, vi får snakkes om dette igjen om et halvt år, så vi kan kåre årsvinneren.
2: Det må vi gjøre, da må vi ta en oversikt over hele 2026 og kåre årets vinner.

0: Anne Linnets forårsdag, eller vårdag, som det vel blir på norsk. Den fra 1988, men altså skrevet i 1970.
1: Vi reiser fra Danmark og hjem til Norge vi nå. Vi ror sammen med resten av Norge.
0: Vi gjør vel det.
1: Vi skal hylle sommeren, og vi skal gjøre det sammen med de som kan hylle den best, Porsche
0: og
1: bygge.
0: Ja, og da tror du kanskje at det blir idyll, eller en solskinsdag.
1: Ja.
0: Men nei da. Nå er det sommer på jorda.

0: Vi har hørt låta som av mange kalles Langesund-sangen, men den heter jo altså Sommer på jorda, og det var på Porsgrunnbyggets samleplate Best av alt som kom ut i 2003.
1: Porsgrunnbygget, med Arne Hurlen i spissen, har jo vært selve definisjonen på sommermusikk i Norge i 3 tiår.
0: Jeg tenker på det.
1: Det er sterkt.
0: Det er virkelig imponerende.
1: Ja.
0: Og jeg synes de står støde jo.
1: Jeg synes det.
0: Det er ikke noen som er på vei opp for å dulte dem av.
1: Nei, når du sier det, ja. Vanskeligheter med å finne utfordreren.
0: Mm. Arne, han møtte lege, professor, kunstner og tekstforfatter Jan Vincents Johannesen på Vriktegården i Langesund.
1: Ja.
0: Og det ble til denne sangen,
1: ja.
0: Det møtet der.
1: Det var flaks at de møttes. Nå skal vi dra tilbake i tid igjen,
0: ja.
1: Til 1990.
0: Mm.
1: Da kom albumet 3. Og da vil mange tenke at ei, det er jo Jokke og Valentinerne.
0: Ja,
1: og det er det jo.
0: Da tenker de riktig.
1: Ja, det er flere hits på den plata også. Vi nevner i fleng Koteletter, En dag,
0: ja.
1: Leia deg, Sitter på en bombe og
0: Gutta.

0: Det var mange I Russ 90 som var fans av Jukka Valentinerne Og fortellingen om gutta som har opplevd alt Var jo fast innslag I russebilene den våren
1: Ja, og det kanskje ikke så veldig viktig Men det litt gøy da At både Lars Fredrik Bekstrøm og Lars Lillo Stenberg fra The Lillos med Og korer på den plata som Jukka ga ut I 1990
0: Veldig kult
1: ja.
0: Det var tider det Det kommer nye tider allerede nå klokka 19, for da blir det nyheter her på NRK P1.
1: Ja, og etter nyhetene så det kveldsåpent. Det Ellen Flå som holder deg med godt selskap utover kvelden.
0: Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Frem til nyhetene skal vi høre på, ja det blir mer sommer, Thomas Ledin.
1: Wow.
0: Ja, da her kommer han med sangen En del av mitt hjerte fra 1990-albumet Tilfelligheternas spel.
1: Høyne med den, husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.
2: Hva gjør du nu for tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen I Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Borgerkrigen I Sudan har pågått siden april 2023 og blir omtalt som verdens verste humanitære krise. Det norske skipet Bow Saga seilte I dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne I Persiabukta I 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV 2. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen vil begynne evakueringen av 11 000 sjøfolk fra området, det skriver de I en pressemelding. Direktør I Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positivt.
1: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
0: Høyanger kommune anmeldt I forbindelse med saken der det oppdaget alt for høye verdier av aluminium I drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt til NRK. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Både norsk fotball og roingen som følger med blir lagt merke til. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
2: De styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de langt over gjennomsnittlig inntekt fra de land.

0: de kommer fra, de har høyere utdanning, de er interessert i historie, de er interessert i kultur, og selvfølgelig også i fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som er narrativen eller merkevaren Norge, og det er en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
1: Vi går imot et svært myggsomt år i alle landsdeler, det advarer nå forskere. Fuktig vårvær og varme har gitt myggen en perfekte forhold, og været fremover vil avgjøre hvor ille det kan bli. Fortsetter det med varme og regn og litt veksling mellom varmt og kaldt, har myggen det bra og trives. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
2: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå.
3: God tirsdagskveld og god sommerkveld til deg som føler at du har det. Jeg skal prøve mitt beste å gi deg litt feriefølelse, siden oss nå inn i den tida. Ja, da passer det perfekt da, med den låta her. Dørbo Kaspers, som trekker oss med ut på landeveien. Dette I samme bil.

hvis du syns den her låten groove litt ekstra, så tror jeg fant et koffer før sendingen her. Det brukes nemlig to bassgitarer samtidig. Og den ganske så funky den låta her da, og passer perfekt I det de synger om, nemlig I samme bil. Jeg får litt sånn sommerfølelse av den sangen der. Håper du enig med meg. Jeg heter Ellen Flå, og klar for å gi deg masse god musikk og litt sånn små nyheter fra musikkens verden. Og så byr jeg blant annet på... Møt meg på midten, på tvers og kris. En tur til Sundre Berge med Stein Torleif Bjella. Og ikke minst da den her for Grimes og Janelle Monáe. Den låten her. Og Stein Torleif sin får du før klokka har vært 7:30 den her tirsdagskvelden. Håper du har det helt nydelig. Og tar turen fra landeveien som vi var på I stad. Og hopper på toget. Og så går vi så opp på neste stasjon sammen med Emily Holloway.

Neste stasjon, det her altså Emily. Hallo her I NRK P1 og kveldsåpent. Nei, jeg fikk skitt Norge-Senegal I formiddag uten at jeg har møtt noen som har avslørt resultatet for meg. Da var det da humøret å ikke inn og se på telefonen sin I det hele tatt. Og glad jeg for det at jeg fikk spenninger som sikkert mange fikk I natt. Men nok om Norge, oss roer oss videre også, vet du, til VM-slutspill. Men akkurat nå så det Portugal som spiller mot Usbekistan. Og etter 10 minutter så står det nå, hvis du ikke vil høre resultatstillingen, så hold for øret nå. Det står 1-0. Og hvem andre enn Ronaldo var det som skåret. Han har vært historisk og har skåret I sitt 6. VM. Det har altså ingen gjort før han. Hvis du vil høre hele denne kampen, så går den akkurat nå på radiokanalen vår NRK Sport. Senere I kveld så kan du høre England-Ghana. Den ser du også på NRK 1 fra klokka 10. Det deilig med VM, vet du da? Jo da. Hip to be square, ja da. Dette Who Lose and the News.

hip to be square. Ja, det har jeg egentlig alltid lurt på hva det betyr. Jeg føler nå at internett hjelper meg litt I den her. Det handler altså om det å være firkantig eller leve et A4-liv, at det faktisk kan være ganske kult. Det det Huey Lewis and the News som framfører her for det I NRK P1. Vi skal straks få norsk musikk her I NRK P1 fra Ingrid Vårvik. Hun kommer fra Melhus og fikk tommel opp fra en av verdens største country-stjerner. Låten hennes Elsk noen en coverversjon av Morgan Wallens Love Somebody. Og den skal du få her I kveldsåpent etter Stein Torleif Bjella og Mark Ribot. Du hører Sindre Berge.

0: En av de mest populære nærturene I år, da vi snakker Sundre Berge. Kanskje verdt å ta seg en tur dit. Det høres I hvert fall veldig fint ut når Stein Tollef Bjella synger om det. Her sammen altså med Mark Ribot fra selveste USA. Stein Tollef da, som ble stjerne etter fylte 40. Så ja, det muligheter, folkens. Over nå til en som betydelig yngre. Det en som, ja, som kan faktisk skilte seg med at en av verdens største countrystjerner har hørt musikken hennes. Det altså 24 år gamle Ingrid Vårvik det snakkes om. Hun en ung countrypop-sanger som skriver egne låter, men liker også godt å lage coverversjoner av andre sine sanger, og der deler hun da på sosiale medier. Litt ekstra stas var det da den amerikanske countrystjerne Morgan Wallen ga tommel opp for den her trønderske versjonen av sangen hans Love Somebody, som Ingrid hadde delt på TikTok.
1: Jeg hadde jo hørt den låta Love Somebody av Morgan Wallen I forbindelse med albumet han slapp, tror jeg, for en stund siden. Og så får jeg veldig, noen ganger så får jeg veldig sånn henge på låta da. Og så når jeg får det, så har jeg lyst til å lage egne versjoner. Det synes jeg veldig artig. Skrev den om til trøndersk. Så gjorde jeg det, og så la jeg til en liten snutt av den på sosiale medier, TikTok spesielt da. Og hadde ikke noe mer tanke om at jeg skulle slippe den eller noe sånt. Jeg synes bare det var artig å dele den.
0: Ja, men det gjorde altså, og nå det hele skitt av over 600 000 på TikTok, og fått sånn her 10-11 000 liker klikk og nesten 500 kommentarer. Og så kan du høre litt på hvordan det hørtes ut da hun delte her på internett.
1: Kan den sangen her gjøres på trøndersk? Lyktene sprer seg rundt omkring, jeg kan ikke gjøre noen ting med det. Men så fikk jeg så god respons på den snutten, og det var så mange som hadde lyst til at jeg skulle gi den ut da. Og så tenkte jeg at men det blir vanskelig, fordi vi sjekket jo hvor mange låtskrivere det var på den låta, og det veldig mange. Og når du skal slippe sånne låter, så må du gjennom en sånn klareringsprosess da, der du må få godkjent min versjon av alle låtskriverne på den originale låta. Og da snakket jeg med plattselskapet mitt, og vi var litt sånn, det her spørs, ja. Så tenkte vi at ja, kanskje vi bare skal teste da, det har jo vært et forsøk liksom. Og så gjorde vi det, og så sakte men sikkert da, så fikk vi faktisk godkjent til en etter en, og til slutt Morgan Wallen selv da, som hadde hørt den og sa at det fikk vi lov til.
2: Men hvordan dette her? Altså, sender du en mail til Morgan Wallen? Altså, hvordan får du tak I disse folka her?
1: Ja, det jo hans management og plattselskap man tar kontakt med da. Så det egentlig sånn det fungerer, ja. At man sender en mail og håper på det beste.
2: Og Morgan Wallen har hørt låta di, sa du?
1: Ja, han har noen måte gjort det hvis han skulle ha godkjent det. Så veldig artig det da. Og en ære å få lov til å gi ut en egen versjon også. Fordi at det ikke å ta for gitt at andre artister godkjenner heller. Det varierer veldig om man får et ja eller nei da.
2: Hva tror du Morgan Wallen synes om trøndersk variant av Love Somebody da?
1: Jeg vet ikke om han skjønner så mye om min versjon da, men vi har jo, altså min trønderske versjon jo oversatt direkte tilbake til engelsken, sånn at han og dem skal forstå hva det jeg synger da. Så jeg regner med at han synes det var kult da, egentlig.
2: Og før vi går videre, du har jo flere coverlåter, trønderske vrier på andre kjente låter som du har laget. Fortell litt hvorfor akkurat coveret?
1: Jeg synes jo det litt artig, spesielt når jeg skriver på trøndersk da, så blir det noe annet oversatt låter, fordi altså det, for det første det veldig krevende. Du må bruke ganske god tid I studio og være påkoblet for å på en måte få til kule setninger og kule ord da. Men så synes jeg det ekstra artig når man får det til på trøndersk, fordi det blir liksom noe annet enn bare østlandsk også da. Så det kanskje det da, at jeg synes bare det litt artig å liksom sitte og leke meg med det.
2: Du stolt av hjemplassen din?
1: Absolutt, det jeg. Og jeg synes det artig at det går an å synge på dialekt og synge på trøndersk, og at folk liker det. Og dialekt har jo på en måte blitt mer og mer vanlig også I musikken, og det synes jeg veldig kult, at vi bare kan holde på den dialekten vår.
0: Ja, det også enig I her I kvelds åpent. Og mye bra musikk fra norske artister som synger på egen dialekt. Du skal nå få høre versjonen av, altså Ingrid Vårvik sin versjon av Morgan Wallen sin Love Somebody. Og på trøndersk blir det altså da rett og slett Elsk noen. Det hører du I kveldsåpent på NRK P1.

sang Ingrid Vårvik. Elsker noen, så fikk du her I NRK P1 og kveldsåpent. Korea følger med litt rann på VM I kveld, og det altså Portugal mot Uzbekistan I gruppe K som spilles. Den kampen startet klokka 7. Der har det blitt en ny scoring, og det fortsatt Portugal som har fått til å treffe nettmaskene. Det står nå 2-0 I den kampen som du hører på NRK Sport. Hvis du var på Øyafestivalen I 2011, eller kanskje Moldejazz I 2012, så hadde du kanskje vært så heldig at du har sett energien til Janelle Monáe på scenen. I 2011 så ble du kjent for låta We Are Young sammen med gruppa Fun, og I 2018 så ga hun ut den her sammen med Grimes. Du hører Pink I

0: good part. Fotball-VM. Fotball-VM. Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland! Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høgtid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

Og det er ikke lov til, og meg til Magnolias. Du hører Rust. I det klokka nå har vi ikke halv åtte denne tirsdagskvelden. Håper du har det fint der du Jeg heter Ellen, og skal henge med deg helt til klokka blir ti. Og nå skal du få musikk fra Elinor, en som var med I Sami Grand Prix I påska. Og hun hører du stadigvæk her I NRK-pen med låta Dushi. En låt som handler om å møte et møte med tøffe prøvelser, og da mot til å satse på seg selv og sine drømmer. Og du får din her I NRK-pen. Og etter der får du, altså du og Lipa, Dance the Night. Mye godt I vente denne tirsdagskvelden.

du snart muligheten. For til høsten dukker noen av dem her opp igjen I Europa. Mer om det etter norske august, og ikke minst Dua Lipa. Dette Dance the Night.

den som vet det, og så vet det at nå står 3-0 til Portugal over Usbekistan I første omgangen av den her VM-kampen som startet klokka 7, og scoring 1 da av Ronaldo. Altså, så har han skåret 2 mål I kveld. Du kan høre hele kampen, som sagt, på radiokanalen vår NRK Sport. Der det straks nå pause. De kun 2 igjen, men til østen så skal han på en liten mini-turné. Ja, hvem snakker jeg om? Jo da, den gjengen her.

Jackson 5 startet allerede I 1962, og gjengen charmerte verden da, særlig på grunn av lille Michael I front. Den siste konserten de hadde, der alle fem var med, var I 2001, under Michael Jackson sitt 30-årsjubileum som soloartist. Nå, 25 år senere, så dukker Marlon og Jackie Jackson opp som The Jacksons. Her I Europa, først I Spania den 15. juli, før de skal innom Tyskland, Danmark og til slutt England, blant annet da I Manchester 6. november og til slutt London. Disco-bandet Heatwave, kjent for låta Boogie Nights, skal spille support, og akkurat nå så Jackson-familien I vinden igjen da, på grunn av den her filmen om Michael som vises på kino. Og da må vi jo så klart dra opp en gammel Jackson 5-låt her I kveldsåpent. Det her I Want You Back.

Yeah, The Jackson 5. Det här var I Want You Back I NRK P1. Nå over til en norsk dame som blir å se på film rett til snart. Landet sin første rolle I fjor da, Marie Ulven I filmen Lave Forventninger som kommer på kino 11. september. Der spiller hun artisten Maya. Her spiller hun som Girl in Red.

Ja, en veldig populær dame der da, både her til lands og I utlandet. Du hørte Girl in Red med Serotonin I kveldset åpent. Det begynner å nærme seg nyheter her I NRK PN, men før oss hjem så langt så skal du få med selveste Celine Dion.

0: Ja, det er blitt flere som har felt en tåre til den låten her, vil jeg tro. Det altså Celine Dion, The Power of Love. Jeg skal spille litt rock for det rett etter nyhetene, selveste CC Top. Som faktisk Norges aktuell, men det skjer først etter nyhetene. Klokka din nå 8.
1: Her NRK Nyheter, klokken 20. En rapport fra FN viser at tallet på barn og unge som får skolegangen avbrutt av konflikter og miljøødeleggelser har passert 250 millioner. Over 100 millioner står også helt uten skolegang. Rapporten ser på konflikt, intern fordriving, klimasjokk og sosiale og økonomiske kriser. Hovedårsaken for avbrutt skolegang konflikt og vold. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børingbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
2: Ja, statsminister Sebastian Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
1: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste, men det nye målet skaper reaksjoner. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
3: Nei, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
1: Flere forskere ved Oslo universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Cristiano Ronaldo tidenes første spiller som skårer i 6 ulike fotball-VM. Etter at han i dag ga Portugal 1-0 etter 6 minutter mot Uzbekistan. Totalt Ronaldo nå oppe i 10 VM-skåringer. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Nyheter får du hver time og alltid da på NRK.no. Du hører på kveldsåpen til NRK P1. Der Ellen Frå spiller variert musikk for deg gjennom hele kvelden. Straks en norsk duett, men også dreg fram rockefoten av det først på en tirsdagsskala. Det her CC Top.

gjengen med det fantastiske skjegget, som fortsatt heldig gående da, og for tida på turné, med en turné som har fått navnet The Big One. Spiller i Helsinki i Finland i morgen, og 28. juni. Altså på søndag så spiller den på Sverresborg Folkemuseum i Trondheim, som blir den eneste konserten i Norge. Bandet fra Texas har levert 8 topp 40 singler og har så klart plass I Rock and Roll Hall of Fame. Du hørte Sharp Dressed Man, og jeg måtte inn og sjekke, det mulig å komme seg på denne konserten I Trondheim? Ser litt dårlig ut, det må jeg si, så hvis du ikke har billett enda, så må du kanskje prøve å se om det noen som har lyst til å selge billettene sine. Det kan jo alltid skje. Fra rock til norsk soul. I guess we never knew. Behari har på plass her I radioen etter at Gunn Kvåle, som nettopp ga sitt bidrag til årets sommerlåt, har sunget. Her sammen med William Gamborg, du hører Luft.

stemmen til Behar, jeg litt forelsket i, altså det må jeg bare forlate å si. Vi never knew, hørte du her I kveldsåpent. Ja, det her, det altså hører nå under VM, og det har jo vært det megapopulært. Hvis du går inn på NRK.no nå, så står det alle I hermetegn ror, litt kleint, men fantastisk PR står det. Og det bygget da under, med på bygge under, opp under heter det. Det da utlendinga tru og vet om Norge, nemlig da at oss vikinga og at oss driv og ror. Ja, det må man jobbe da. Bare fortsett å tru. Her I NRK.no har jeg nå tenkt at jeg skal spille en låt som rett og slett feire litt da den dagen også at I dag. Jeg vil tro at det var mye snakk om VM-kampen som var I natt rundt omkring på ulike arbeidsplasser I dag. Og jeg har jo fått inn en helsing her ifra kokken Hans som I kveld har lyst til å sende en bursdagshilsen til maskinist Sigve på MS Veidnes. Og så skriver nå da at han ønsker å høre ro, ro, ro din båt. Og ja, jeg tenker jo at det har passet godt, men samtidig, Hans, så føler jeg kanskje den her passer enda bedre. Sangen som blir spilt når Norge skårer. Det her bønna med reser.

Bønna med oppdatert versjon her altså 2026 framført av Reser låten som blir spilt når Norge skårer under VM og festen fortsetter på fredag da spiller Norge mot Frankrike klokka 9 på kvelden den kampen ser du på NRK 1 og hører på NRK Sport som alltid Ja, slett VM ligger nå da for en liten stund og skal straks snakke om låta Grace Kelly. For hvorfor sång egentlig Mika om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Ja, det skal vi forsøke å få svar på. Etter norsk musikk, det her Kløver, bit av meg.

0: Bit av mig, det här alltså Clover. I 2007 så slo den brittisk-libanesiske artisten Mika igenom med en sång som fick världen att sjunga Grace Kelly. Alltså prövade I alla fall. Den går väl ganska högt som alla andra Mika låtar, men varför valde han egentligen att sjunga om den här divan från 50-talet och vad I all världen har Craig David med saken att göra? William Frey och Sande, han ska prova att ge oss svar.
1: Grace Kelly var 50-talets ultimate filmikon. Hun spilte I klassikere som Rear Window og Dial M for Murder med Hitchcock, vant en Oscar for The Country Girl og ble så glamorøs at Hollywood ikke lenger var nok. I 1956 gifta hun seg med fyrsten av Monaco og ble rett og slett fyrstinne. Grace Kelly for The Country Girl. Men hva gjør Grace Kelly som døde I 1982 I en poplåt 25 år etter sin død? Jo, et møte mellom Mika og hans plateselskap.
2: I wrote it when I was completely furious. I went home from an hour-long meeting where they told me that I had to basically knuckle down and write songs like everyone else, at least for my first album. By the time I get to my second album, I could do whatever I want. I knew that was completely false. I went home and I wrote Grace Kelly as a little stick you song to them, and I typed out the lyrics and I sent it to them. I think by the time they got to the bit that said, should I bend over, should I look older, just to be put on your shelf, they kind of figured out. Should I bend over, should I look older, just to be put on your
1: shelf? I try to be like Grace Kelly. For Mika ble Grace Kelly symbolet på å tilpasse seg og spille en rolle. Hun var skuespiller, og hun kunne være alt publikum forventet. Men I låta snur altså Mika det til et ironisk spark mot musikkbransjen. Og Mika har også sagt I ettertid at plateselskapet ment han burde høres mer ut som, ja, du gjetter rett, Craig David. Og ikke et vondt ord om Craig David, men stemmemessig går nok Mika Craig en høy gang, og vel så det. I låta Grace Kelly leker Mika med stemmene sine. Han Freddie Mercury, han Grace Kelly, han hele fargekartet til Jotun, og viser Mikas absurde vokalspenn. Og slik ble Grace Kelly både en protestlåt og et internasjonalt gjennombrudd. I dag står den fortsatt som en påminnelse om å våge å være seg selv, selv når bransjen eller verden prøver å presse det inn I en rolle. Så der har du det, Grace Kelly, kvinnen som ble fyrstinne, og låta som ble Mikas første troneplassering.
0: Mik koster på seg et lite kaching I talen av Grace Kelly, og det med god grunn, for Grace Kelly har nok spilt inn sin del av royalties. Ja, kanskje til og med nok til å kjøpe seg I leilighet I Monaco. Her Mika med Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Det er Marte Wulf som tar oss med på den her kjærlighetskarusellen I NRK P1 den her tirsdagskvelden. Håper du har det fint. Du ute og kjører bil og synes at andre skal få vite om den ting du ser I trafikken, så meld meg gjerne da, I appen NRK Radio. Der tar jeg gjerne imot bare andre ting du må ta på hjertet den her kvelden. Kan jo ta en tur innom VM igjen da. Portugal spiller mot Uzbekistan, og det var 3-0 til pause. Nå har Portugal økt ledelsen, det står 4-0, og det var rett og slett et selvmål til Uzbekistan der da. Dessverre, litt sånn mareritt VM for laget som nå da ligger nederst I gruppe K. Straks så skal du få den her fra meg.

De fineste filmene jeg har sett. Skrek I hvert fall ganske mye når vi så den filmen der. Lady Gaga. Det på plass etter Helbelis reise I lag med det. Hører det her I kveldsoppet.

0: Always remember us this way. Det här var alltså från filmen A Star Is Born. Du hört Lady Gaga. Står akkurat här och läst om Harry Styles. Han har ju en hel haug med konserter på Wembley i London. Och på grund av värmen nu så får fans lov till att ha med sig egna flaskor in på stadion. Og får lov til å fylle dem opp på sånne her vannstasjoner. Det står også at de, ja, hva var det som var, at de selgte vannflasker der til en redusert pris, og så får de også gratis solkrem. Litt tiltak altså for at fans kanskje ikke skal dette om rett og slett på grunn av varmen. Og apropos varmen, nå skal nå over til værvarslet. Også her I Trøndelag, der jeg står, hører jo rykter om hete bølger I sør. Rafael Escobar Løvdal, sola har snudd, men det er hett.
1: Ja, det er det. Så selv om sola har snudd, og dagen egentlig blir kort, og nettene blir lenger, så har nok de som bor Østafjells de varmeste dagene hittil I år foran seg. Og som du sier, det jo hete bølge Sør-Europa. Jeg tror Frankrike får det varmt I morgen.
0: Ja.
1: Der det nok store områder med over 40 grader, så der blir det nok veldig varmt. Det gjør det. Det så varmt blir det ikke hos oss, bare for å si det med en gang.
0: men altså, jeg sikter jo litt til at jeg mener at jeg har hørt Oslo-borgere har det veldig hett, men
1: jo, da, det stemmer kanskje ikke. Jo, men det skal bli varmere.
0: Ja, ok.
1: Fordi,
0: enda varmere.
1: Ja, enda varmere. I morgen så tror jeg vi kan få den varmeste dagen hittil I år. Ja. Kan se sånn ut at vi kan få over 25 grader får vi. Jeg tror ikke vi får 30, men jeg tror vi nærmere 30 enn 25.
0: Skjønner, ja.
1: Så I et sted der ligger landet, men dagen for de som bor på Sørlandet og Østlandet starter med mye skyer, kan jo henge litt regn igjen også fra I natt, første del av morgendagen, men så trekker skydekket unna, sola kommer frem, og det varme luftmasser over oss. Vinden kommer fra et sted mellom sør og vest, Der den tar allermest tak på kysten og fjellet, kan du nærme seg en frisk bris, men varmt blir det. Og som sagt, blir ikke 30, men det nok nærmere 30 enn der 25.
0: Ja, digg da, og kan du høre opp litt og se på fotball for eksempel?
1: Det kan man, og man kan også sove inn om man vil, eller vært oppe langt på kveld også. Det blir nok en dag for det også.
0: Ja. Men resten av landet da, vet ikke om vi kan ta med noen flere plasser I landet, og det vel ikke bare Østafjells og Sør-Norge det handler om her.
1: Ja, det finnes flere steder enn dette, det gjør det, så de kanskje man får inntrykk at de ikke gjør det av og til med folk som veldig selvopptatt.
0: Ja.
1: Men ja, så har ikke snakket så mye om det.
0: Nei.
1: Det vi kan si jo at på Vestlandet så det skyer og perioder med regn, det blir lettere vær utover dagen, og jeg tror I Rogaland så blir det en god del sol etter hvert. Det nok lite sol nå for Bergen, men du sør for Bergen så vil du nok kunne få se sola utover ettermiddagen. I Trøndelag og så her skyet og regn, men det blir mindre nedbør utover dagen, men skyene de holder nok stand, og sørvesten på kysten av Trøndelag vil nok ligge på en liten kuling. Så skal vi til Nordland, hvor det også starter med gråvær og regnbyger, men der kommer nordavvinden utover ettermiddagen, og med nordavvinden så blir det lettere skydekke og oppholdsvær, og temperaturen I de indre strøkene vil bli høyere utover dagen. Mens I Troms og Finnmark, der det for det meste skyet, og vi får enkelte regnbyger. Men sola titter jo litt frem også her da, men det nok titte frem, tenker jeg. Mens på Spitsbergen, der det litt yr, eller kanskje litt regn ventet, og rolig vind fra sør.
0: Ok, og små var det der du tar oss for, som alltid, med det her været.
1: Ja,
0: ja. Og så måtte jeg snakke for mye om at sola har snudd, det jo tross alt sommeren, det jo bare så vidt I gang.
1: Jeg så vidt I gang, vet du, og VM så vidt I gang, og hvor skal dette her ende?
0: Nei,
1: det lurer jeg
0: ikke
1: på.
0: Nei, jeg skjønner ikke. Og si I hvert fall takk så langt, og så snakkes vi igjen, vet du, Rafael, ha en fin kveld da.
1: Ha en fin kveld, ha det.
2: God sommer! God sommer.

0: En kjapp tur tilbake til slutten av 90-tallet. Det her Fyr og Følge med Ricky Martin. Du hører til Live in La Vida Loca. Ja, det er satt inn, tenker jeg. Rett I sikringsboksen med din her I NRK PN. Håper du har en fin tirsdagskveld. Ja, nå skal vi snakke litt om Dolly Parton, som nok mest kjent som countrydronning bak storhet som 9 to 5 og Jolene. Men som du kanskje har fått med det, du har også et sterkt engasjement for barn og lesing. Og et av prosjektet hennes bokprogrammet Imagination Library, der unga får bøk rett hjem I postkassa si gratis hver måned. Hun har sagt at ideen startet med faren hennes, som ikke kun les eller skrive. Det gjorde inntrykk på henne og har vært starten på et lidenskap for å gi unga muligheten til å opptake leseglede.
1: This inability to read probably kept him from seeing all his dreams come true. So inspiring kids to love to read became my passion and my mission. Because if you can read, you can teach yourself anything.
0: Ja, det sant som det sagt til Dolly Parton. Og siden oppstarten I 1995 så har Imagination Library delt ut over 200 millioner bøker verden over, og programmet vokser altså fortsatt. Og nå ble det nettopp kjent at I Oregon I USA så har det her vært et offentlig tilbud, som betyr at alle barn under 5 år I delstaten får en bok I posten hver måned, uansett hvor de bor. Ja, det et fint tiltak. Dolly Parton altså, som har fylt 80 år I år, og som dessverre har blitt ganske syk. Men her I NRK P1 så skal du få en låt fra 2011, Together You and I.

0: En sang skrevet som duett for Dolly Parton og Porter Wagoner tilbake I 1974, men gitt ut da først I 2011. Porter Wagoner som var Dollys businesspartner og mentor I mange år, og mannen som den ikoniske sangen I Will Always Love You skrevet til. Alt det kan du høre I den fantastiske podcasten Dolly Parton's America. Jeg vil si det en sterk anbefaling. Veldig bra podcast med I mange episoder. Dolly Parton's America altså. Sjekk det ut.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

Tobias Sten, alle countryfans sin ferskeste yndling. Dette var låta Hånd I Hånd. Emilie Hellum straks klar med nyheter. Der skal det blant annet handle om muligheter for streik I SAS. Fram mot nyhetene får du med deg Anna Lille. Der Good Will.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra I morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Det uenigheter om atominspeksjoner I Iran. I ettermiddag uttalte president Donald Trump at inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået vil være på plass I Iran på et passende tidspunkt. Tidligere I dag sa utenriksminister I Iran at landet ikke ville la det internasjonale atomenergibyrået inspisere atomanlegg I landet. Dette var etter at vicepresident I USA, J.D. Vance, I går hevdet at Iran hadde gått med på å slippe inspektørene inn. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen I Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Dronning Sonja har fått Vestland fylkeskommunes nye kulturpris. Det har fått flere på Vestlandet til å reagere, både kulturfolk og politikere. Terje Lyngstad, tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater, mener at prisen bør gå til lokalt kulturliv.
1: Først og fremst det jo prinsipielt sånn at du ikke gir en kulturpris fra en kommune, fylkeskommune, til et medlem av Kongehus og for så vidt statsråd og rollen deres å dele ut priser, ikke motta priser. Og det her et brot på en lang tradisjon. Vi har hatt en fylkeskulturpris I Sogn og Fjordane fra 1980 og frem til 19, og tilsvarende kulturarbeiderprisen I Hordaland, og konsekvent gikk disse priserne til sterke utøvere innenfor kunst- og kulturformidling, og idrettsutøvere, institusjoner, aldri til politikere eller kongelige.
0: Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
2: De styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de interessert I historie, de interessert I kultur, og selvfølgelig også I fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som narrativen eller merkevaren Norge, og det en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1. Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå.
4: God tirsdagskveld. Klokka altså bikka 21. Kanskje det på tide å finne seg fram og slappe av litt grann. Da skal du få litt god musikk til akkurat det. NRK P1. Ja, det her nemlig Mark Amber. Låta heter Belong Together. I'm

Den der minte meg litt grann om Jason Brass sin I'm Yours. Du litt grann enig? Det den der ukulele-greia som gjør det, kanskje? Du hørte I hvert fall Mark Amber som hadde den her låten inne på topplista veldig mange uker I 2024. 17 uker inne på topp 20. Der var altså ta We Belong Together, eller bare Belong Together da, for å være helt korrekt. Det den I kveld så åpent på NRK P1. Og det mye god musikk I vente, blant annet den her da.

fra dama som har det litt utenlandsklingende navnet Rebecca Bangfield, men nå altså norsk Rebecca Bangfield. Du skal få hennes Entangling etter en låt som har titeln som passer veldig godt I dag, for den heter nemlig Søvnløs, og det tror jeg det mange som har følt seg I det siste døgnet. Det her regnvær.

Søvnløs, det her var altså regn, vær og apropos søvnløs, og grunnen til at folk har vært søvnløs jo da VM. Det kampen I kveld selvfølgelig, og jeg har jo fulgt litt der på Portugal-Uzbekistan. Nå den kampen ferdig, og det endte opp med en 5-0-seier til Portugal. Om en liten time så spiller England mot Ghana. Den kampen ser du på NRK 1.

Untangling, det er altså Rebecca Bangfield her I NRK P1. Ja, du skal straks få musikk fra Kurt Nilsen. Men jeg skal fortelle at du om kort tid skal få høre fra popdronninga Bertine Zetlitz, som har slått seg sammen med Saji. Altså en slags to generasjoner som møtes da I en ny versjon av Fake Your Beauty. Den får du også bare om en 4 minutter, men nå altså først Kurt Nilsen.

0: En hyllest til alle dere som holder samfunnet I gang og gjør jobben I mørke og kalde vinternetter, gitt ut av Kurt Nilsen I 2013, og han ga også nettopp ut en låt til en annen person, han sier veldig høyt.
1: Låten heter My Only, min eneste. Og den jo på en måte skrevet til min ja, kone da.
0: My Only, kan du sjekke ut der du hører musikk. Nå skal vi over til popdronninga Bertine Zetlitz, som oss kjenner fra 2000-tallet. Hun nå brennaktuell med et samarbeid med den yngre og albumaktuelle Saji. Søndag så slapp de en musikkvideo inspirert av nettopp 2000-tallet. Og kjenner du ikke til musikken til Saji, eller Gunhild Roel Gjønnum som var egentlig til, så frykt ikke. Har du hørt på norsk radio de siste 20 årene, så har du nok hørt denne teksten I hvert fall før. Yeah!

Ja, en ny variant av Fake Your Beauty fra 2004, så har Piffes låta opp med Sergi sitt undergrunnspreg da. Herfra da de var på VG-lista for to uker siden. Sangen en del av Sergi sitt nyeste album kalt Sonja. Karan, Musti og Bianca gjest da. Og lurer du på hvorfor albumet heter det de gjør? Altså det rett og slett fordi det inspirert av selveste dronninga vår. TILTV, en skandinavisk YouTube-kanal for urban musikk, så sier artisten Sergi at Sonja kom inn som en underdog I kongefamilien og hadde mye å bevise. Som en kvinnelig underdog I hiphop-miljøet så kan jeg relatere til hennes situasjon, og Sonja har vært en stor inspirasjon for konseptet I albumet. Og samarbeidet med Bertine Zetlitz var nå ønsket lenge. Til denne YouTube-kanalen så kaller Sergi Bertine for Norges popdronning. Så her det også da litt royalt, kan du si. Skal du ta tur på festival I sommer, så det ikke umulig at du vil se denne duoen sammen. I måneden fremover så skal Sergi spille på Roskilde I Danmark. Skal til Slottsfjell I Tønsberg, Vinjerock og Trænafestivalen da I Nord. Men jeg tenkte at du skulle få låten på radio til det som ikke kommer det på festival. Her Fake Your Beauty anno 2026.

Ja, to storheter har slått seg sammen der, altså to generasjoner som møtes rett og slett. Bertine Settlitz og Sergi, Fake Your Beauty. Og i forbindelse med at jeg skulle spille den låten her, så måtte jeg gå inn og sjekke om Bertine Settlitz var en av de norske artisterne som gjorde det godt i Japan. Det ser ikke ut som at hun var en av dem som slo ordentlig godt an, men det var jo flere av dem. Alphaville sang altså Big in Japan før du får Rabo med hennes Without Me her i NRK P1 og Kveldsåpent.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Hei, damer, jeg spår en lang og god karriere innenfor musikken Rabo, som blant annet da ble signert av Disney etter at hun ble opptaget på en låtskrivercamp på Balestrand Hotel. Det her vel hotellet som han Kjartan Lauritsen driver, vil jeg tro. Ja, musikere møtes altså der og skriver låta. Der var tilfeldigvis også noen representanter for Disney som oppdaget da Rabo. Og jeg har sagt det før, si det igjen, hvis du får muligheten til å høre henne her live, så ikke nøl med det. Du hører altså Without Me her i NRK P1.

En favorittlåt for mange, kanskje er det din, og minne om din kjære, kanskje en tidligere kjære, for eksempel. Du hørte Jahn Teigen, det vakreste som finnes. Hedda sin låt handler om ikke døm folk, bare ved å se på dem. Den heter Just By Looking og venter etter Zayn og Taylor Swift. Musikk fra filmen Fifty Shades Darker da. I Don't Wanna Live Forever.

0: Taylor Swift sammen med Zayn, kjent fra One Direction. I don't wanna live forever. Ah, du hører den her I NRK P1, og kveldsåpent hvor jeg nå skal sette på låta Just By Looking av Hedda, men før jeg gjør det så synes jeg det var litt artig å spille av et klipp av hun, der hun prater om hva hun gleder seg til I fremtiden, og da var svaret det her.
1: Jeg føler at du får alltid en ny favorittlåt, og nå har jeg en ny favorittlåt som ikke ute enda, og jeg gleder meg så sykt til at den kan komme ut så jeg kan høre på den selv.
0: Hun gleder seg altså til sin nye favorittlåt, som da en låt av hun selv, som enda ikke har kommet ut. Men heldigvis så har oss den her. Du hører Just By Lookin'.

søtelig bra, Garokers, her i NRK P1. Hvor det nå skal handle om Olivia Rodrigo, som blir spådd som sommerens store dronning. I likhet med at Charlie XCX eid sommeren 2024 med Brett Summer, og Sabrina Carpenter I fjor med glittrende skjørt, store krøller. Da hennes stil ble kopiert av fansen verden over. Så I år så det altså nok en amerikansk artist som spås å pregge sommeren rundt omkring da, nemlig Olivia Rodrigo. Og hun har allerede gjort seg bemerket hun, for hun slapp nettopp sitt tredje album, det kom 12. juni, og You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love har allerede vært veldig populært. På hitlisten I USA, Billboard 200, går hun nå inn på topp den uka her. Det betyr da at alle albumene hun har laget så langt har gått inn på første plass. Og så gratulerer og heie, og sett på spor nummer to fra albumet, det Stupid Song.

Nei, måtte mens den låten der gikk sjekke ut om hun skal ha noen konserter I Europa igjen, Olivia Rodrigo for. Hun hadde en fantastisk konsert I Oslo for, ja, må det bli to år siden nå da, hvis ikke tar helt fel. Ja, hun har I hvert fall en turné nå som startet I høst I USA og fortsetter da med en omfattende Europa-del I løpet av våren 2027. Kanskje blir det muligheter til å høre henne igjen. Du hørte I hvert fall Stupid Song fra hennes ferskeste album. Nå over til jeg som har holdt på en god del lenger enn foregående. Jeg snakker selvfølgelig om Madonna. Du får Frozen her I NRK P1.

En av mine absolutt favorittlåta fra Madonna, det her. Du har hørt Frozen fra 90-tallet. Madonna har nettopp snakket om at hun har fått dårlig kne, for det hun har danset i høye hæler for lenge. Ja, det skjønner jeg. Og det kan man jo selvfølgelig få. Og der har hun haft på høye hæler og bare på scenen ganske så mye. Det har vært nest siste låt ut fra meg denne kvelden, men fortvil ikke, det selvfølgelig mye god underholdning i vente her på NRK P1. Knut Folkestad, kjent fra 9-timen, han tar kvelden her på NRK P1 fram til midnatt. Og der skjer etter nyhetene, og ikke minst Danny Kershaw som gått i gang. Det Wouldn't It Be Good? Jeg heter Ellen Flo, ha en riktig fin tirsdagskveld.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børingbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
1: Ja, statsminister Sébastien Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
0: En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en elg i Nes kommune i dag. Også elgen som ble påkjørt døde. Det vil jobbes videre med etterforskning, undersøkelser av skadested og avhør av vitne, sier operasjonsleder til NRK. Fylkesvei 175 blir stengt i lengre perioder ved Folbergveien mens etterforskningen pågår. En advokatfullmektig i Troms har fått autorisasjonen sin tilbakekalt, det skriver avisa Nordlys. Vedkommende skal ifølge avisen være siktet for flere straffbare forhold. Det første gang på 11 år at advokattilsynet har valgt å akutt tilbakekalle autorisasjonen til en advokatfullmektig. Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President i Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten i Norge.
2: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
0: USA letter på reiserestriksjoner for Irans VM-spillere og legger dermed til rette for bedre forberedelser til siste kamp i gruppespillet. Det opplyser en talsperson for USAs sikkerhetsdepartement ifølge nyhetsbyrået AP. Iran har tidligere klaget på de strenge reiserestriksjonene de pålagt under fotball-VM. Laget har base i Tijuana i Mexico, men spiller alle kamper i gruppespillet i USA. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: God sommer med NRK.

0: Ja, hvis du ser på slektstreet til denne låta her, så finner man jo røtter tilbake til det amerikanske ska-punk-bandet Sublime, som gjorde sin Doin' Time, som igjen da har lent seg kraftig på Porgy and Bess operaen George Gervins Summertime, som du helt sikkert tett igjen i den versjonen til Lana Del Rey. Jeg lover masse fin og ja, til dels sommerpreg og musikk den her kvelden i NRK P1. Der det altså er Sanktans aften, som altså har gått med bittelitt grønn hus forbi, men jeg har jo klær. En ting er at klær kan lukte bål i årevis etter at de har vært rundt Sanktans bålet, men jeg har jo klær som bærer preg av å ha vært ute en sommernatt før, altså en Sanktans aften der man står og koser seg i god avstand til illen, selvsagt, men så er det kanskje en liten sommerbris i lufta, og så kommer det noen små glør flygende som ildflue og setter seg på fronten på jakken din. Så jeg har en fin grønn allværsjakke der det er noen små hold fremme i fronten, som hver gang jeg tar på med den jakken og drar glidelåsen opp og ned, så ser jeg, åja, det er et bittelite rundt minne fra Sankthans fra noen år tilbake. På tide å kjøpe seg en ny sommerjakke kanskje, men så lenge den funker, så velger jeg å beholde den på. Det er også kvelden i NRK P1. Knut Folkestad heter jeg, er jo vanligvis og hør på den motsatte tida av døgnet, altså i 9-timen her i NRK P1. Nå er det jo Reiseradioen som lager god sommerferiemodus og fin sommerradio mellom 9 og 11. Hyggelig også flott å steppe inn på kveldstid her. Ser jo at Øystein for eksempel også er rammet av det jeg vil kalle for, eller han som kaller det, for skitvær. Jeg har gått med ordet pessvær på tunga i hele dag. Det har altså regnet kattunger og andre små dyr i store deler av Nord-Norge eller Bodø der jeg befinner meg i dag, så det finnes det ikke så veldig å være ute med. Jeg ser mange har brent bål, koset seg i fjærsteinene, men tilbake til Øystein da, som skriver at det er skitvær. Og ungene er voksen, så da er Øystein i Beiarn, altså stedet Beiarn, pusse opp et soverom, så barnebarnet Anna Sefride får et eget rom til ferien. Ah, for en herlig Sanktans aften ting å gjøre, Øystein, pusse opp et soverom i skitværet. Flere som har holdt på med huslig aktivitet, det liker vi jo, og kanskje særlig våre partnere, å høre at det skjer. Fredrik har hatt en rolig kveld hjemme, selv en liten leilighet på 45 kvadrat i Bergen må vaskes i ny og ned når man først begynner på badet, soverommet, stua, da tar det lang tid. Og da synes Fredrik at det er hyggelig å høre på P1, og takket for at jeg kunne steppe inn da kollega Oskar ble syk. Hilsen Fredrik, som også benevner at han er 25 år. Ta med melding fra Katrine også. Jeg synes det er koselig å både få melding fra dere, og fremdeles i 2026, så tenker jeg at det er faktisk litt artig å få sitt eget navn og brøkdele av sitt eget liv ut på riksdekkene. Så Katrine skriver, hei og Knut, flott å ha deg i radioen. Sankthans har blitt feiret på hytta på Vasser med reke, hvitvin, søster og veninne. Bålet bestod av mange stearinlys. Solet er i ferd med å gå ned. En snill stund en sommerkveld. Nydelig, fortsett å høre på kvelden her i NRK P1. Jeg lover masse fin musikk også. Neste låt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg har jo tidligere problematisert det for de som er vant til midnattssol på denne tida av året. Det som er litt fascinerende med denne låta er jo også at den startet med litt grann radio fra et spansktalende land.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ajajajaj, karamba, Ramon här i ni timmen med en fin sommarbeskrivelse av det han mener det vi trenger å ha på oss. Flipflops og bikini som henger over en snor. Det at bikinien henger på en snor betyr at du kan se for det at noen uten bikini ser den da henger på snora, eller så har den vært til vask, eller den henger til tørk etter et deilig saltvanns- eller ferskvannsbad. Det fine med radio at du lager dine egne bilder, så når du ser bikinien over en snor, så ser du kanskje noe helt annet enn det jeg gjør. Apropos snor, to pilsnøre efter en snor, efter en båd, eller hvordan den var den gikk, den der klassikeren der. Forholdet blir såpass kaldt i vannet rundt omkring type at du fint kan bruke vannet til å kjøle ned det du eventuelt har av drikke. Snart så tenkte jeg skulle ta for meg noen låter som jeg synes har veldig mye pust i vokalen, eller pust i bakken, som jeg liker å kalle det, men 1. mai.

Er i kvelden på NRK P1 kom vel ut, kunne vært i 1990, veldig mye pust i vokalen der, og det skjer jo den dag i dag, selvsagt kanskje med en overvekt på kvinnelige vokalister, hvis dere tør å dra den konklusjonen klokka 10:30 en sanktans aften. Billie Eilish, kjent for sin viskevokal. To eksempler skal vi høre her med Olivia Rodrigo, og rett etter hun, så kanskje det beste norske eksempelet.

Fikk faktisk lyst til å høre julemusikk. With. Den det det beste eksempelet jeg har på norsk vokal med god magedragsrefleks der. Og så tenkte jeg skulle videre til en låt med bandet Briskeby. Det her var før Briskeby slo ordentlig igjennom med Lise Karlsnes som vokalist fra Jeans for Onassis-albumet i 2000. Sangen Propaganda husker jo alle, men i 1999 var det vel, så ga Briskeby ut en låt som heter A Song to Whisper. Det var den gangen mens da Ivar Kristian Johansen sa Ravi, dere vet jo det at Ravi er Ivar Baklengs, han var med i Briskeby. Også Liv Einarsen var vokalist i Briskeby da, og her er da A Song to Whisper.

har gravd ganske langt ned I NRKs lydarkiv for å hente opp denne lille juvelen. Altså juvelen jo gjerne litt vanskelig å finne hvor langt ned I gruvesjakta til NRK for å finne Briskeby sin A Song to Whisper før Lise Karlsnes ble med I bandet. Veldig tidstypisk 1999 og veldig sommer. Kjente nå jeg når jeg hørte denne låten her, fikk lyst å gjøre som jeg gjorde I 1999. Da kom jo kaffebaren og satt I gang med lounge-stemningen, jeg si. Jeg ikke så veldig glad I de veldig lave sofaen som loungen gjerne har. Altså der du, det som har sett på en europalle med en tynn madrass oppå, og når du legger det bakover, så jo setet så djupt at du får så vidt anklene ned I gulvet, og så ligger du bakover i lounge-møblemanget da, og da var det gjerne den type musikk som gikk over anlegget på de her utestedene. Så et flott og fint gjenhør med Briskeby og også en referanse til låta med litt kvisker I seg. Ole Einar har sendt melding til kvelden på NRK P1, altså radioprogrammet som sendes akkurat nå. Det kan du også gjøre hvis du går inn I appen NRK Radio og finner frem til kvelden der og trykk på knappen send inn. Hei Knut, nå vi på tur hjem fra en tur I Sverige og Finland. Har vært nede I Levi I Finland og lekt oss litt I Sverige. Jeg skulle egentlig handle, men det ble for lite tid til det da. Så nå går bilturen videre hjemover mot Fjordgård på Senja. Det ikke typisk, Ole Einar, drar ned til Sverige og Finland for å leke seg litt, skulle egentlig handle. Ble ikke tid til det. Kjør tilbake til Fjordgård på Senja, men veien målet, som det heter så fint. Så dobbeltklikket på en melding her fra Terje, og det gjør for at den såpass lang at avslutningen ser ikke før å åpne den I et annet vindu I en egen fane. Her skriver Terje God kveld Norge og god sankthans, og mange vil kanskje tenke som det at når du skriver god kveld Norge ja, det du kanskje ikke I Norge selv, og helt riktig Følg med. Dagen I dag startet med deilig frokost på terrassen her I Cala Honda, sør for Malaga. Så kjørte vi tur til Ronda og sendet til med temperaturer oppe I 36 grader. Da det mye vann og is som gjelder, og så blir kvelden avsluttet med argentinsk biff på lokal restaurant. Og nå vri otter på takterrassen med vår lille høytaler og NRK Radio I bakgrunn. Beste avslutninger av Sankthans for oss, og litt godt spansk I glasset må innrømmes. God kveld, kjære Norge, skriver Terje. En liten runde med vri otter på terrassen der, når temperaturen begynner å falle etter en glovarm dag. Det rett og slett deilig. Takk for melding til appen NRK Radio. Programmet kvelden. Mer musikk som også har litt sånn kviskeraktig modus I seg. Må være lov å spille musikk som får skuldrene til å senkes når dere 22.40 på kveldstid. Dette 10cc. I'm not in love.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Du har

Van Morrison her i kvelden på NRK P1 har en idé om å klare å lande med Louis Armstrong før NRK nyheter klokka 23, så vi skal snarest innom musikk fra Frida Amundsen som drar oss litt opp i fart. Her er hun med Hjem igjen.

Frida Amundsen her i NRK P1 hadde som sagt en plan om å lande i NRK Nyheter klokka 23 blank. Da denne låta akkurat ferdig.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. I dag vedtok et flertall I det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet siden det pågår fredsforhandlinger, skriver Reuters. I vedtaket heter det at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran, med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand I det republikanske partiet mot krigen, og flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn I Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser I Gaza, skriver Reuters. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon I Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna I Gaza fortsatt vanskelig.
1: Det fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste I flukt. De lever I teltleire. Det mangel på rent vann. Det mangel på mat. De veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge.
0: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste. Anne-Karin Rime, president I Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
2: Nei, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
0: Styret I fotballklubben LSK Kvinner opplyser at de skal forhandle om plassovertagelse og uttaler at klubben historie. Det kommer fram etter et ekstraordinært årsmøte I kveld, der styret har fått mandat til å avvikle klubben. Klubben slitt tungt økonomisk, og I forrige uke varslet de at de ikke kan fortsette med dagens driftsmodell. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: God sommer på NRK P1.

Ja, jeg er også her, Ina Wroldsen, her er jeg, her er jeg, Aliens heter Lotta, Knut Folkestad heter jeg, som også er her en god time til, frem til midnatt. Du hører kvelden i NRK P1, der jeg har fått et lite innhopp på grunn av sykdom. God bedring til Oskar, som vanligvis står her og snakker, eller ikke her, fordi jeg er i Bodø, og sen herfra, som jeg vanligvis gjør da ellers i året i ni-timen, men ni-timen har måttet vike til fordel for det meget populære programmet Reiseradioen. Reiseradioen som jo var før ni-timen, og det funket så bra som konsept at ni-timen ble bygget på den, eller etter den lasten der langt tilbake i tid. Så jeg håper dere koser dere også med Reiseradioen, men det er veldig kjekt at dere er våken og hører på P1 også akkurat nå. Eivind, han er i kjelleren, altså ikke rent sånn mentalt. Han sitter der fysisk og holder på å lage fotobok fra vårens tur til Malaysia, Borneo og Singapore. Mange timers arbeid, men veldig kjekk å ha etterpå. Han er gått over halvvegs og har laget 109 sier til nå, og Eivind Nese på Bygland, han ønsker all familie og kjente en fin Jonsok-feiring. Og fra kjelleren til Eivind, så skal vi ut. Vi skal til Honningsvåg, der skriver Randi at sola skinner. Hun har plukket Jonsok-blom og spist rømmegrøt på verandaen. Naboen tente bål i fjæra, og nå skal Randi legge seg, fordi hun så fotballkamp sist natt. Det var det mange som gjorde. Jeg mener, jeg så at det var 800 000 mennesker som var oppe og så kampen i natt. Jeg var en av dem. Kjenner også på en viss form for trøtthet, eller det overtrøtthet og overtenning som er i ferd med å ta bolig i min kropp. Men Randi skal gå og legge seg, og legge til at det var jo selvfølgelig spennende da finnmarkingen vår skåret det første målet for Norge. Ser vanligvis ikke så mye fotball. Og så skriver Randi filosofisk til slutt: du skal ikke sove bort sumarnatta, men jeg gjør det likevel. God natt til deg, Randi. På tide å falle til ro. Ro! Ro! Ro! Gratulerer til alle i Finnmark som fikk med seg det store øyeblikket da VMs nordligste spiller, hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen, skåret i går for et øyeblikk. Og June befinner seg også i vårt nordligste fylke og skriver, som man gjerne gjør når man er fra Finnmark: å herregud, altså, nyt første kveld med midnattssol etter mange dager med havtåke. Jeg har vært mye i Finnmark selv på sommerstid. Jeg vet at det området der som kan være plaget med havtåke, det ligger i stedets natur. Det kommer varme, og så møter kalde fronter ute i havet. Da er det deilig når June kan skrive: å herregud, altså, nyt første kveld med midnattssol etter mange dager med havtåke. Kan vi høre noe med Fleetwood Mac? Svaret er ja.

Fleetwood Mac Dreams her i kvelden i NRK P1. Da har det vært rolig stilledans på platten som June brukte som danseunderlag når hun svinget seg forsiktig til Fleetwood Mac. Johan, han har tilbrakt Sankthans, eller Jonsok, som vi er delvis enige om at vi også skal kalle det, med grillmaten på gulvet framfor peisen i stua, ute hølja det ned. Nå er jeg kommet ut i havet og skal laste en liten båt for en kort tur videre. God kveld og god natt, hilsen Johan. Veldig gjenkjennelig det der det har vært Sankthansferinger før i tida, der grillpølsene måtte stekes på bålet inne, altså i peisen. Vet ikke helt hvordan det var for hver og en av dere der ute. Det finnes ulike peiser i hus, men jeg ser for meg at nå har de blitt litt mer sånn lukket og mer glassorientert. Vi hadde i alle fall en peis som du kunne åpne helt ned, og mulig du også kunne skyve fronten inn under peisen, og så kunne du sette på et gitter. Det høres ut som noen gammel gjøtull det her. Og så kunne man steke pølse inne når det var dager som enkelt har opplevd i kveld. Vi har hørt om regntung E6-bilist og folk som har endelig opplevd at havtåka letta. Og så har vi en som er ferdig akkurat nå med å kjøre ut kunst i gjødsel fra Yara på gras etter endt første slott. Bjørn Oskar skriver at det har gått med noen timer i dag når det er litt her og der. All right, vi skal til Culture Club og høre deres klassiker Karma Chameleon.

Er det noe man skal øve på i sommer, så er det kanskje å få lyd i munnspillet sitt på denne måten. Her du klarer å bøye litt grann på tonene. Det får være et lite sommerprosjekt. Jeg merket i dag, og har forstått tenkt litt på det i det siste, at jeg har tatt meg i å snakke til maskinene mine. Altså ting som egentlig ikke har noe sjel eller noe som helst, men de lager lyd, og da er det oftere og oftere, merker jeg, at jeg rett og slett har begynt å snakke til de litt sånn oppgitt. For eksempel så satte jeg i gang en liten mikrobølgeopplevelse i dag, og da blir det sånn som det her.

Ja, jeg kommer. Ja, jeg kommer, og jeg har en vaskemaskin og en tørketommel som står nede i, på vaskerommet, og også når de lager sånn du-du-dut, du-du-dut, du-du-dut, og det vil ingen ende ta, og jeg må ned en vindeltrapp, og den er trang, og den er lang, og da roper jeg også til vaskemaskinutstyret mitt, ja, kommer, ta det rolig, og det hjelper jo ikke, annet enn at det kanskje får ut bitte litt frustrasjon, at det er derfor man blir litt sånn stresset av de lydene som kommer til hver tid, og så prøver man å rett og slett bare si til, ja, men jeg er på vei, slapp av, jeg kommer, kjære klesvask, jeg kommer og skal brette sammen, i alle fall ta det ut av tørketrommelen og legge det i en stor klump på benken der. Samme skjer hvis man opplever at det ringer på døra, og så er man opptatt med noe annet. Ja da, jeg kommer. Altså, de som står ute hører jo ikke at du kommer. Jeg kommer, slapp av. Åpne døra. Ja, hei kjære radiolytter. Nå er jeg blid og fornøyd, men du hadde kanskje ikke trengt å ringe på så mange ganger, men da fikk jeg snakke litt med meg selv, eller snakke egentlig til ringeklokka. Hva vet egentlig jeg? Ja.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Ja, fra 1989 License to Kill, tittelsporet fra James Bond-filmen. I den perioden der var det jo Timothy Dalton som spilte James Bond. Fint igjen hør rent musikalsk, i alle fall lenge siden jeg har sett en James Bond-film. De fleste av, jeg tror jeg har sett alle, men de aller fleste av de har bare sett en gang, og tenkt at det får være nok. Jeg må jo sende en liten beklagelse til en kar her, var det du, Terje, ja, som opplevde rabalder da jeg spilte av dørklokkelyd i sted, som et eksempel på at når du hører ringeklokka eller en vaskemaskin som er ferdig som står og pip, og så snakker du, ja, jeg kommer, ta det med ro, og det burde jeg kanskje tenkt på at det å spille av en sånn dørklokkelyd er litt det samme som å spille av en politisirene. Det er det veldig mange som hører radio i bil som blir forvirret, og i Terje sitt tilfelle så blir det rabalder med ringeklokkelyd, for da våkna hun og ga hals, så det dirra i hytteveggen, skriver Terje med hilsen her, en vennlig hilsen sådan, og det var ikke meningen å vekke hun og hele hytta og eventuelt et hyttenabolag der. Så jo også i natt at etter Norge-Senegal-kampen så var det folk som var ute og lufta hunden klokka 04.30 fordi hunden hadde våknet av rop og skrik og ro og så videre under kampen. Så døgnrytmen også til våre kjæledyr tror jeg står på spill nå i disse VM-tider. Og jeg startet jo den radiosendingen med å ønske dere hjertelig velkommen til radioens magi, og takk for tilliten dere viser, mens andre ser fotball på store skjermer og må ha langbord og skjenkebevilling og partytelt og så videre. Så det er litt enklere å forholde seg til radio, og skulle du allikevel være sånn delvis interessert, så hold Ghana England til 0-0 i det de spilte 73 minutter av denne kampen. Det er sånn 0-0 mellom England og Ghana.

Stjerner for Norge, lederen av Markus Neby og Nikolai Ram. Jeg må innrømme at den låten der har vokst på meg, og jeg tar meg selv I å synge med både her og der gjennom den låta der. Du hører kvelden her I NRK P1, klokka 10:30, eller 23:40, som det heter på fagspråket på denne tida av døgnet. Knut Folkestad heter jeg, hyggelig å få lov til å være med I ditt selskap. Hva enn du måtte finne på denne Jonsok-aftenen. Det jo for en som vanligvis omringet av den store 9-timen-familien, litt som å spille I bandet Kiss, et av mine store, store favorittband. Det som skjedde I 1978 var jo at alle medlemmerne I Kiss ga ut hvert sitt soloalbum, litt som det jeg gjør akkurat nå. Plutselig så man alene og har ansvaret for å lage radio for hele Norge. Og da tenkte jeg at jeg kan gjøre sånn som Kiss gjorde da, på samme dato, samme dag, så ga alle ut hvert sitt soloalbum, og ingen av de andre medlemmerne I bandet fikk lov til å være med på deres respektive album. Og da kan vi gå til Ace Frehley sitt soloalbum, og tilbake til der vi var I går. Det var vel New Jersey, New York. Her det ganske så bestemt. Vi back in the New York groove. Det her Ace Frehley I

Originalmedlemme i Kiss Ace Frehley her gikk vel bort i fjor som den første av de originale medlemmene i Kiss. Peter Criss, Paul Stanley, Gene Simmons, de holdt fremdeles på, men ikke like aktivt som de gjorde før i tida. Det tikker jo går mot midnatt, akkurat nå ser jeg for meg at det væres inn store pappesker med pizza, for det er jo det klassiske måltidet når man driver og megler og skal bli enige om en løsning, og før midnatt så skal da egentlig 640 kabinansatte i SAS forhåpentligvis bli enige med arbeidsgiverne. Så kan hende at ting skjer på overtid der, men det er en streik som kan få store konsekvenser for flytrafikken nå når vi går inn i en travel feriesesong, så det er NHO, luftfart og fagforeninger som forhandler om lønn og arbeidstid, og målet ser her i VG en sak fra litt tidligere i kveld er å finne en løsning og unngå konflikt. Satser på at det er pizzarester utover natta også. Så får vi se hva som skjer videre der. Får kanskje oppdatering i NRK Nyheter her i P1 når klokka blir midnatt.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Der var Passenger ferdig.
0: Let her go.
1: Nei, så var de ikke ferdige allikevel med Let Her Go. Vi skal til Payphone-låta til Maroon 5, som i alle fall for min del sender tankene og minnene tilbake til de her klassiske røde telefonkioskene. Det var også en tid da det var dyrere å ringe på formiddagen, og det var enorme penger og mynte å spare og ringe etter klokka 17, eller var det til og med etter 22. Nesten som de strømtariffene og nettleiesatsene også bygget på litt av det samme prinsippet der. De her røde telefonkioskene altså, som også hadde den kraftigste konstruksjonen jeg noensinne har opplevd, da tenker jeg på den raden med telefonkataloger som ble som en slags benk av jern. Altså, du kunne sette opp på det med all din tyngde, og du kunne hoppe ned igjen, og så kunne du veppe opp en og en telefonkatalog for hvert fylke eller distrikt, og det var en helt ufattelig bra og solid konstruksjon. Nå er vel ja, det er en og annen sånn telefonkiosk, og se med veldig mange av de har jo blitt det sånne bokkiosker der du kan låne deg en bok, eller bare ta den, eventuelt sette tilbake en bok som du har lest ferdig. Men her, musikalsk telefonkiosk der, Maroon 5.

Og hvis du bruker firkantetasten i stedet for å gjøre det på telefon og skrive denne firkantetasten 944 liten e 4 liten e, så får du fargepaletten til Maroon 5, en sånn rød-brun-aktig farge. Vi startet jo sendingen med å høre fra noen som drev å male et barnerom i kveld. Kanskje er det Maroon 5 fargepaletten som blir brukt. Takk for å følge denne sankthanskvelden, Jonsok-aften. Snart nyheter for det Vamp 13 humler.

0: Der ulike element må behandles godt.
1: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
0: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
1: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
0: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
2: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, så blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, ombooking så raskt som mulig, eller ombooking til et senere tidspunkt. I dag vedtok et flertall i det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen, det melder Reuters. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet fordi det pågår fredsforhandlinger. Vedtaket slår fast at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand mot krigen også i det republikanske partiet, og flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket sammen med demokratene. Og en ny måling gjort for Reuters viser at bare 1 av 4 amerikanere mener Trumps krig mot Iran var verdt kostnadene. Et flertall tror også at våpenhvilen vil bli brutt. Togtrafikken i hele Tyskland ble stanset i kveld på grunn av feil i jernbanens digitale radiosystem, som brukes til kommunikasjon og styring av togene. Det opplyser det statlige jernbaneselskapet Deutsche Bahn. Alle tog ble holdt igjen på stasjonene mens teknikere jobbet med å fikse problemet, og det ukjent hvor lenge togstansen vil vare, det skriver NTB. I fotball-VM ble det akkurat uavgjort 0-0 mellom England og Ghana, og du kan få alt om kampen i NRKs VM-studio på NRK1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. Der får du også med deg kampen mellom Panama og Kroatia, som begynner klokken 1. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

I'm good. Det syng BB Rexia sammen med David Guetta her I Nattradion, og det var Lomsk som åpnet det hele med Som å komme hjem. Og Nils Håge Nonstad her I studio, og ja, like før vi startet I dag så kom jeg til å tenke på at det 24. juni I dag, og det faktisk akkurat et halvt år igjen til det julaften. Ja, jeg skal ikke overdrive det. Nå det Nattradio. Velkommen inn.

Truth. Ja, det heter låten til Salt and Pepper. Vår sangstjerne nummer en, sa jeg I stad om bursdagsbarnet, og jeg håper du enig I at den betingelse kan vi bruke på Sissel Kirkebø. Uansett om du enig eller ikke, det jo alltid en høytid når hennes klokkeklare stemme klinger, om det til jul eller I andre sammenhenger. Og Kirkebø også med på en av fotball-VM-sangene sammen for Norge. Men akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en fin sommersang som en liten bursdagshyllest.

Jesper Jenseth og Tomina Harket sang sammen enkelt før det var UB40 som tok fram rødvin, red red wine etterpå det, og ja, kanskje var det noen som tok seg en rødvin I går også, da det ble feiret, eller I hvert fall markert sandtannsaften, men det jo I dag 24. juni at det sandtanns på ordentlig da, som da har fått navnet, fordi dette var datoen for døperen Johannes fødsel. Ja, og det var jo også litt klaft da at dette falt sammen med den litt mer folkelige feiringen av sommersolverv og midtsommer. Ja, ja. Og sannelig det jo også alle som heter Johannes, og Jon og Hans som har navnedag I dag.

ængstligt barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble på etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen

se stelle ti metto al tuo lato, sono vecchio uno. Fordabret neke laude on ti porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier. Og kaniler kom oss i bein. Og det var

0: Tre på rad, norsk på norsk.
1: En vinternatt i 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
2: De må ikke komme her og komme her.
1: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her.

Der forlater vi Stein Torleif Bjella som fikk god hjelp av gitaristen Mark Ribbett I Sundreberget. Den avrundet den norske trippelen. Livne Dubedal hørte vi også. Bli med hjem og Øystein Sunde aller først.

Michael Twill invitert inn Maggie Reilly til å synge sin store slager Moonlight Shadow. Og nå er det D-Sound som får lov til å avrunde nattradion. Do I Need a Reason, syng de. Og Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles I natt på overtid. Flere hundre kabinansatte I Norge blir tatt ut I streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
2: En flygning blir kanselleringer.

0: ikke avbestille reisen selv, da har du ingen rettigheter hvis reisen I ettertid skulle vise seg å bli kanslert.
1: Og forhandlingene altså mellom NHO Luftfart og fagforeningene Parat og Fellesforbundet. I kveld på Sankthansaften var det bålbrenning over hele landet, men vær varsom med ild I tiden som kommer, for hetebølgen kan øke brannfaren.
2: Det ble varmt I Oslofjorden I dag under årets sankthansfeiring, og varmere skal det bli. Nå nemlig hetebølgen I Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
3: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så seg vanlig treverk, om det ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
1: Det advarte Knut Halvorsen, innsatsleder I Oslo Brann- og redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola I den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet liv I utbruddet. Bare det siste døgnet det registrert 46 nye tilfeller av smitte og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-viruset svært smittsomt. I fotball-VM startet kampen mellom Panama og Kroatia nå klokken 1. Den kan du følge på NRK, på VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Her er NRK Nyheter klokken to. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder den statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togene i Tyskland har i natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken i hele landet i kveld, det melder den tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå i radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Etter det NRK